0: 0120-825-8888 となっております。ランチの営業時間は火曜日から土曜日まで、お昼11時半からラストオーダーが1時半となっております。夜営業の方は夕方の5時半からラストオーダーが夜8時半となっております。駐車場は2台ございます。公共交通機関で行く場合は東方線、地下鉄東方線の豊平公園駅3番出口から徒歩12分となっておりますので、ちょっと運動がてら歩いてお腹を空かせてね、お店に行くのがいいかなと思います。お席は16席、全席禁煙となっております。お支払い方法ですね、電子決済、クレジットカード、どちらも使えます。営業日なんですけれども、今ね、こうゴールデンウィークの最中なんですが、なんとなんと、ゴールデンウィーク営業していらっしゃるそうでございますので、はい、本日ね、本来月曜日お休みなんですけど、
1: 今日ゴールデンウィークはやってるの、
0: はい、今日やってらっしゃるそうですよ。
1: はい、
0: はい、お昼11時半からですね、今日ターサン食堂営業していらっしゃるそうですので行ってみてください。その代わりですね、この、ゴールデンウィーク頑張ってお店を開けた代わりに、5月8日金曜日から5月12日火曜日まではお休みをいただいているということですので、最新情報はインスタグラムが、ね、あるみたいですので、インスタで、ターサン食堂をチェックして営業日営業時間を、お確かめの上ぜひ行ってみてください。なんか大林さん食べてみたいお料理ありました？
1: いや、そのやっぱ普通にガパオライスは、
0: ガパオライスね、
1: 多分ね、はい、好きですから、そういうのね、
0: はい、
1: 混ぜご飯大好きです。
0: 混ぜご飯ね、好きですね。私このカレー行ってみたいかなって、ね、ちょっとね、パクチーがそんなに得意ではないんだけれども、
1: わかります。
0: はい、ちょっとね、美味しい食べ方なんて教えてもらえたらね、このタイ出身のターさんが作ってるっていうところいいですよ ね、
1: はい、すね。
0: 日本に住んで11年ということなんでね、多分日本語ペラペラで、そういうコミュニケーションもね取りやすいと思いますので、私たちも行ってみたいなと思います。はい、本日のランチ情報は札幌市豊平区平岸四条6丁目にありますタイご飯ターさん食堂でした。
1: はい、どうもありがとうございます。はい、では一曲リクエストいきましょうかね。
0: はい、
1: はい、リクエスト、吉野さん、ありがとうございます。お疲れ様です。大前さんの苦境からの脱却を祈願して、中島みゆきの以下の曲からご用意いただける曲をリクエストしたく存じます。倒木の敗者復活戦、泣いてもいいんだよ、銀の竜の背に乗って、麦の歌。うん、いいですね。麦の歌はね、前回かけてるんでね、今日は銀の竜の背に乗って、ドクターコード主題歌いきましょうかね。みゆきさん。中島みゆきの場合はみゆきと言わないので、これ同業者じゃないからね、僕らね、
0: はい、
1: みゆきさんって言いますけどね、ここ札幌出身のね、偉大なるシンガーソングライターでございまして、先週ね、偶然なんですけど、本当に久々に1年半ぶりぐらいに歌ったんですよ、
0: はい、
1: カラオケだったんです
0: けど、ね、カラオケでね、
1: 声を出しに行ったら、
0: うん、はい、
1: 全曲中島みゆき歌って帰ってきたんですよね。
0: おー、そうですか。
1: そういうことでございますね。そうですね、今ちょうどね、さっき、
0: はい、
1: YouTube の方でも盛り上がってて、その、うん、みんな呼び捨てにしますよね、尾崎豊も、
0: うん、尾崎も尾崎呼び、
1: 尾崎呼びですよねっていう感じですよね、うん、
0: はい、
1: そうですよね、千春
0: 道民はみんな千春と呼ぶってね、
1: 道民じゃないけど、はい、千春と呼んでますって分かる。
0: ね、わかりますね。
1: そうでございますね。
0: はい、
1: だけどね、間違っても本人の前で言っちゃダメですよ。
0: うん、
1: 以前ね、
0: うん、
1: エピソードとしてね、
0: はい、
1: セラさんの前でね、
0: うん、
1: あ、セラだって言ってね、
0: うん、
1: セラさんに首根っこつかまれたファンがいるという話も聞いたことある
0: ね。はい、ご本人の前ではね、さん付けで。
1: セラさん候補ですからね、絶対そういうの、はい、本人の前では絶対言いませんようにということでございますので、はい、みゆきさんですね。では銀の竜の背に乗って、これね、深い詩なんですよ。この銀、どうして銀か分かりますかね、皆さんね、これね、ドクターごとってね、
0: はい、
1: ドクター、医者なんですよね、
0: うん、
1: 医者が使う、執刀するときに使うのは、
0: はい、
1: 道具みんな銀色なんですよね、
0: はい、
1: そういうことも含んで、書いた詩だと思うとね、非常に深いというね、これみゆきさんのね、ところにもちゃんと書いてます
0: ね。さすがですね。
1: では中島みゆき、銀の竜の背に。

0: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
2: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
3: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
4: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。
5: ピアノスケープ、ピアニスト辻千恵の音楽風景。

本日のピアノスケープはビリー・ジョエルでオネスティ、ジョン・フォガティで雨を見た回、2曲続けてどうぞ。

0: 友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
1: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
4: なんだかお腹すいたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 時刻の方が9時25分でございます。ではここからは気象庁発表による今朝の天気予報をお送りします。まず道央の注意警報でございますけど、石狩空知標津地方、強風や濃霧による視程障害に注意してください。石狩標津地方では雪崩に注意してくださいということでございまして、石狩地方全域に強風濃霧注意報、札幌市に雪崩注意報が出ております。空知地方も強風濃霧注意報が全域にわたり出ております。標津地方も同じく強風濃霧注意報が全域に出てますが、さらに雪崩注意報が出ている地域がございます、小樽市、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村、ニセコ町、肝別町、倶知安町、島牧村、蘭越町、黒松内町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、そして鴨江内村でございます。続いて外境です。北海道付近、今日5月4日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日5日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため5日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日の天気です。5月4日月曜日、今日は南東の風、後に南の風やや強く吹くでしょう。海上では北の風が強くなるでしょう。波の高さは1メートル、後に3メートルに変わるでしょう。5日火曜日、明日です。北西の風がやや強く吹くでしょう。後に南の風やや強く吹き、海上では後に南西の風が非常に強くなるでしょう。天気は曇りで昼前から晴れ、波の高さは 2.5メートル、後に4メートルと大きくなる見込みです。降水確率です。お昼12時までが 80%、 18時までが 60%、 18時から24時までが 50%、 24時から朝朝6時までは 10% となっております。続いて気温です。現在の札幌 10.3 度、石狩市は 9.4 度、恵比寿市 8.9 度となっております。ちょっと低いですね。今日の日中の最高気温は札幌16度、明日朝最低気温は5度となっております。このまま行くとですね、16度まで上がるのかなというようなね、気温の低さでございますので、
1: 本当ですね、まだストーブ片付けられませんね、
0: はい、そうですね、はい、というところでございました。はい、以上気象庁発表による今朝の天気予報で

0: 今日はですね、1885年生まれの日本にもゆかりのあったレオ・シロタっていうピアニストの誕生日でございまして、また今週はさらに偉大なる作曲家、5月7日にですね、はい、チャイコフスキーとブラームスですね、ヨハネス・ブラームスと
1: 同じ誕生日
0: ですね、うん、バックでかかってんの

0: はこのピアニストレオ・シロタによるチャイコフスキーの、ね、ピアノ曲グランドピアノソナタイン G メジャーですね、
1: うん、
0: まあ、今日はこの曲をちょ
1: っと、ね、はい、バックに
0: バックにですね、
1: はい、あのイベント情報
0: イベント情報いきましょうか。では、はい、チェさんよろしくお願いします、
1: はい、まず5月16日土曜日に開催されますテノールとピアノによる名曲の共演。テノールは樋口達也さん、ピアノは吉高正夫さんです。会場は札幌コンサートホール北良小ホール、会場が13時、開演が13時30分、お昼間のね公演となっております。入場料は一般3500円、当日4000円、25歳以下は2000円、当日2500円となっております。テノールの樋口達也さんは、歌劇トゥーランドットより誰も寝てはならぬ、もうね皆さんおなじみのオペラのアリアですね。そして、カルディッロ作曲語り語り、こちらもね聞いたらね あの曲ってねすぐわかります。釣れない心っていうねあの曲なんですね。そしてもう一つイオマンテの夜を歌ってくださるということでございます。
0: 名曲イオマンテの夜、
1: ね、小関裕二さんなんですよね。かっこいいでしょうね。はい、そしてピアノの吉高正夫さんは札幌出身の、すごい偉大なピアニストでございます。モーツァルトやラフマニノフを演奏してくださるんですが、この、まあ、故郷での演奏会のために、ラフマニノフ選んでくださったということで初披露ということでございます。ラフマニノフの前奏曲、そしてピアノソナタ第2番を、演奏してくださるということです。この普通ですね、まあ、ジョイントコンサートといいましたら、例えばテノールはテノールの方の伴奏者っていうのがいらして、そしてまあピアニストはソロのピアノだけを弾くっていう風に、することが多いんですけれども、なんとこの、吉高正夫さんがですね、樋口達也さんの伴奏も、されるということで、あのもう出ずっぱりですね。
0: 出ずっぱりですね
1: っていうかもうその何ですか、伴奏もソロも、まあ、もうあらゆるピアノの表現をね堪能できるあのひとときと言ってもあの間違いはないと思います。はい、樋口達也さんは福島県出身で武蔵野音楽大学、大学院を修了後にイタリアでたくさんのお勉強をされて舞台も踏んでおられる方です。吉高さんは、東京芸大を首席で卒業され、はい、もうか外国でも日本でも大変活躍されているピアニストです。ぜひお運びください。テノールとピアノによる名曲の共演、テノールは樋口達也さん、ピアノは吉高正夫さん。5月16日土曜日お昼1時半開演、札幌コンサートホール北良小ホールです。そしてもう一つ、この北良小ホールで開催されます5月22日金曜日の、コンサートのご紹介です。ピアニスト岡本浩二さんのピアノリサイタル、5月22日金曜日夜7時開演となっております。開演は6時半です。札幌コンサートホール北良小ホールで開催されます。この日は、モーツァルトのピアノソナタ、ショパン、アンダンテスピアナードと華麗なる大ポロネーズほか、あとシューマンの検定ですとか、シュトラウスの、まあ、歌曲ですね、歌曲が、レーガーが編曲したものを演奏されます。そしてブラームスの、教師曲ロタンチョ作品79-1、パガニーニの主題による変奏曲第2週、作品35-2って大曲揃いでございます。もう本当にね、まあ、岡本先生、私たちもね、
0: はい、
1: 仲良く、はい、させていただいておりますが、はい、もうこの先生のこの並々ならぬ今回のリサイトルへの思い、うん、この曲からも、はい、
0: 話も面白いですね、
1: はい、そうなんですよ、はい、多分ねこのリサイトルではねお話は多分ないかなとは思うんですけれども、ご本人もね本当にねなんかこんなすごい曲弾くのにご本人本当にね柔らかくてね楽しい、ね、方なので、なんかそ のギャップも楽しめるって言ったら変なんですけど、
0: プログラムを見れば結構面白いこと書いてるんじゃないかなと思いますよ ね、
1: そうなんですよね、はい、なので私たちも楽しみに伺いたいと思います、はい、入場料は一般3000円となっております。取り扱いは来たらチケットセンター、セコマチケット同心プレイガイドで取り扱っております。お問い合わせですが、ミューズコンサート札幌、メールアドレス ミューズコンサート

0: 幌ですね、綴りが musiconcertsapporo@gmail.com こちらの方までお問い合わせください、岡本浩二ピアノリサイタル5月22日金曜日夜7時札幌コンサートホール北良小ホールで開催されます、
1: はいはい、ということで今日はよろしかったでしょうか、う
0: ん、はい、
1: はい、ということでございましたね。ありがとうございます。鹿太郎さん早速コンサートのなんかお知らせも書いてくださって
0: 本当ね、ありがとうございます。秘書かっていう感じですね、はいはい、あら、あ、そうなんです。私今日ね、あのピンクのようなオレンジのような、はいはい、オレンジピンクというんでしょうか、ちょっと明るめのね、はい、あの、はい、春らしい、はい、あのお洋服にしてみました、はいはい、ありがとうございます。
1: そういうの書いてくださるとありが
0: たい、ね、嬉しいですね。
1: はい、ありがとうございます。ではあの先ほどリクエスト来ていましたね。どら焼きさんありがとうございます。竹内まりやシングルアゲイン

0: リクエストありがとうございます。はい、ドレイクさんね、聞いていただけたら
1: でしょうか。はい、なんかこういうあのお天気になんかぴったりな感じに思いました。
0: そうですね、ちょっとアンニュイな感じの、
1: はい、
0: 曲にですよね。はい、ということでございます。まあ、残りも少なくなってきたんでね、今日ね、本当これちょっと画像で見れる人はね、はい、前もかけたんですけど、うん、今日緑の日だったんで、はい、あの北島三郎さんの緑をかけようかなと思ったんですけど、まあ、あの以前に1回ね、うん、かけているので、
1: はい、
0: それのカップリング曲の、
1: うん、
0: あの豊の森豊って書いてね、
1: はい、
0: 豊の森っていう曲をね、今日はあのおかけします。まあ、北海道を代表するシンガーですね、
1: はい、北島サブちゃんはサブちゃんですね。
0: サブちゃんはサブちゃん、うん、そうですね、まさにサブちゃんです、うん、はい。

0: では今日のラストナンバー、今週誕生日のアーティストで、今日誕生日ですね、菊池桃子さんおめでとうござい
1: ます。
0: ということで、鈴木雅之さんとのデュエットですね、渋谷でゴチッ。

0: いいね、なんかこのね菊池桃子さんのねこの、はい、ささやく声でしか歌わない、うんうん、この感じが大好き。
1: そうね、久しぶりに聞いたけどいい曲ですねこれね。
0: あ、そうですね、
1: なんか2026年バージョンもあるってさっきちょっと調べました
0: そう、そっちもおかけしようかなと思ったんですけど今日シンプルな方かな、は
1: い、そう ね、 ね、お誕生日の方
0: で、ね、はい、でね、おめでとうございます。
1: はい、
0: 今日誕生日のね、今週誕生日のアーティストさんとかね、皆さんもねどうもおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、ということで5月最初のモーニングアップル月曜日でございました。皆さんどうだったでしょうかね、はい、リクエストもねたくさんおかけてきて、
1: はい、チャットの方もねたくさん盛り上げてくださってありがとうございます、はい、
0: そうですね、正門から1分ぐらい、あ、これ竹内まりやさんの、
1: あ、島根県出身、出雲大社近くの竹の屋旅館の、
0: ね、いや一回行ってみたい、泊まってみたいです ね、
1: いいですね。
0: まだ営業されてるんですよね、
1: う
0: ん、そこね、
1: もちろんそうです ね、混んでそう、
0: はい、ということでございましたね。
1: はい、どら焼きさんお買い物お気をつけて行ってらしてください。
0: あ、そうですね、たくさん書いてくださっております。皆さんどうも、うん、あのチャットの方も、ね、盛り上げてください。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではあの来週5月11日になりますね、
1: はい、
0: またね来週まであの皆さんお元気でまた同じ時間にお会いできれば幸いでございます。では今日のお相手は大前光弘と
1: ピアニストの辻千恵でした。

株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材

0: 材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか？戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

生放送5月4日月曜日、時刻は10時2分に間もなくなるところでございます。皆さんおはようございます。 FM アプリアップルパレード月曜日担当しておりますのは私武田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークあいにくの雨でございますね。東海道は今は降ってはないのかなっていうぐらいの雨ですけど、まあ天気はどんよりという感じで、なんかゴールデンウィークなんだから遊びに行って満喫しようみたいなテンションの天気ではなさそうな感じがしますね。結構曇ってますけどね。ちょっとお出かけ予定を立てていた方とか、天気が良かったらお花見行こうかなとか思ってた方からするとちょっと残念なお天気かもしれませんけれども、どんまいということでどんまいということですけれども、まあこんな日はお家でドラマを見るとかもいいんじゃないですかって思うんですけど、なんかね、我が家のテレビが FOD を認識しないんですよ。私はまあゴールデンウィーク関係ないですけど、この土日ね、せっかくだからドラマを見ようじゃないかと FOD をつけようとしたところね、全然反応しなくて、テレビがまだ FOD つかないんです。携帯だと見れるんですよ。でも画面で見たいの、私はテレビ画面でね。なんて仕打ちだよって思いますけど、せっかくね FOD 入ってるのか見せてくれよっていう感じなんですけどね。なんか私常時入ってるわけじゃないんですけど、 FOD は見たい作品がある時とかに入るんですけど、FOD 久しぶりに入るとやっぱ見る作品めちゃめちゃあるなっていうね。どの作品から見ようかなみたいな感じで今ウキウキワクワクしてるんですが、テレビとは接続できないという、このなんかもうすっごいモヤモヤしてます今。見せてよって楽しみにしてんのねって思ってるんですけど、まだ見せてもらえませんね。まあそんなこんなでですね、せっかくのゴールデンウィーク雨なんですけれども、まあ皆さんが雨の

日に楽しむコツをね、もし持ってたら今日はそれを共有してもらおうかなということで、今日のメッセージテーマは、雨の日の過ごし方でお届けしていきたいなと思います。まあ今まで雨の日こんな過ごし方をして楽しみましたよとか、まあ、みんなに嫌われがちな雨の日ですけどこんな楽しみ方がありますよとか、あと雨の日こんな過ごし方をしてめちゃめちゃ楽しかった思い出がありますとか、まあ、なんか雨の日ならではの楽しみ方みたいなのがあればぜひ今日は教えていただきたいなと思います。メッセージの手先は apple@765fm.com apple@765fm.com apple@765fm.com ファックス番号は011-813-6767 011-813-6767 でお願いします。メールの場合は件名に、ファックスの場合は紙のどこかにアップルパレードと書いてお送りください。またパソコンで FM アップルのホームページからサイマル放送のページへアクセス、またスマートフォンではリッスンラジオというアプリダウンロードいただきますと、今お聞きいただいている放送がパソコン、スマートフォンで聞くことができます。そして YouTube ライブでは現在のスタジオの様子を配信中でございます。こちらでは BGM、CM、楽曲は流れませんので、私の声のみの配信となっておりますので無音になることもございます。よろしくお願いします。皆さんのアクセスしやすい方法でお楽しみください。 FM アップル、アップルパレード、今日もこの後2時間の生放送、時間の許す限りお付き合いください。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

アップルパレード、本日1曲目にお送りしたのはスーパードラゴンアイアイガサでございました。こちらの楽曲作詞を担当しているジャンさんが今日お誕生日ということでおめでとうございます。今日はね、あの雨模様ということなんですけれども、まあ雨の日にも音楽は楽しいよセレクションでお届けしていこうかなと思いまして、まあ音楽ね、雨に関するものだったりとか、傘って単語が出てくる楽曲だったりとかを中心にお届けしていきたいなと思いますので、どんな曲かかるかなってぜひお楽しみにしていただければなと思います。イエーイイエーイでございますね。えなんか最近本当にすこぶる眠たくてね、えなんかゴールデンウィークは最長何日休めるんですか。まあさすがに25から休んでる人はいないとしますよいたらちょっと喧嘩が始めそうなんで、いないとして、29からだとして、29からまあ31と休んだとして、 1,2,3,4,5,6,7,8 8日ですか、最長8日。まあもし25から休んでるすごい人がいれば90,10,12連休ですか。びっくりするぞ、そんな人いたらひっくり返りますよ私。12連休はしない方がいいよね多分ね、逆にね、元の世界戻れなくなるもん絶対。8連休ですら怪しいよね、元の世界戻れるか。だって5連休ですらちょっとなんか仕事戻った具合悪くなりませんそう、FM アップルで言うと基本的に連休ってあれぐらい、お正月、まあ、年末年始ぐらいなんですけど、そうなってくるとなんか他のタイミングでね、皆さんはゴールデンウィークとか、まあ、今年は9月も連休がありますね、シルバーウィークでしたっけ、をなんか楽しまれると思うんですけど、皆さんはその後ですら5月病という言葉が生まれてるわけじゃないですか。でもそう、皆さんはその5月で休み明けの仕事というものに耐性がついてる可能性が高いかなと思うんですけど、FM アップルは年一でその1個が来るわけですよ、でかいドーンっていうものが。しかも結構長めの連休、ここ数年はだったじゃないですか。ってなるともう戻れないのよだから私の場合は5月病じゃなくて1月から2月にかけてすごいすごいですよ。毎年1、2月の私すごいよ、もうズコーってなってます毎年。はい、気をつけてください皆さんも。5月ね、ゴールデンウィーク明けもうズコーってなってる方たくさんいるんじゃないかなと思うので、お気をつけあれっていう感じですけど、まあ今日はあいにくのね天候ということで、これ北海道に限らず多分全国的にですよね。今日開催予定でした、千葉市の蘇我スポーツ公園で開催予定でしたジャパンジャム2026、今日は強風のため中止が発表されておりまして、今日ね出演するアーティストさんでいうと、まあ、キューティーストリート、ミルク、アイリット、バイス、ユーリ、ノベルブライト、

ヤングスキニー、ナトリ、あとはシャルムとかメガシンノスケとか、結構豪華アーティスト勢ぞろいの日なんですけれども、こちらが、ね、中止が発表されたということで、明日の開催についても現在協議中ということですね。えこれチケット取ってて好きなアーティスト見るぞ休みだって思ってた人からしたら結構ショックな感じだと思うけどもね、えどこかしらでなんか別の楽しみが見つかるといいけどなと思いつつ中止のニュースを見ておりましたね。えせっかくのゴールデンウィークなのに天気悪いと腹立つでしょねえ、だって休みじゃない私ですらなんかどうせなら天気よくあれよいっそのことって思いますよね。というわけで、まあ、皆さんそんな苛立ちを抱えてるかと思いますけれども、そんな苛立ちを抱えつつも雨の日こんな楽しみあるよっていうのがあったらぜひ教えていただければと思います。

さてここからの時間は豊平警察署の協力で豊平安心安全ネットワークお届けしていきたいと思います。本日はねちょっとトピック少なめで2つだけなんですけれども、2つを重点的にご紹介していきたいなと思います。まずはこちら、絶対ダメ飲酒運転、お知らせしていきたいと思います。4月18日から20日まで3日間で札幌市において飲酒運転による逮捕事案が4件発生し、北海道知事から飲酒運転根絶緊急対策の実施が発表されておりました。飲酒運転は本人だけでなく周りの人の命も危険にさらします。お酒を飲む日は車を運転しない、そして翌日もアルコールが残っていないか十分に気をつけましょう。一人一人の心がけで防げる事故があります。飲酒運転に関しまして、まず酒酔い運転の場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。そして酒気帯び運転の場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。飲酒運転は立派な犯罪です。しない、させない、許さない、そして見逃さない、みんなで防止していきましょう。まあ、そもそもねお酒を飲んだ状態で車を運転しようという時点で判断力が鈍っている証拠なんですけれども、おそらく多分鈍ってる状態の自分では気づかずにそのまま乗ってしまうんじゃないかなと。だからなくならないんでしょうね。周りの人がぜひ止めてください。北海道警察では悪質な飲酒運転を根絶するため飲酒運転ゼロボックスによるタイムリーな飲酒運転の情報提供等を受け付けています。お酒を飲んでいる人に、車を運転する人にお酒を提供しているお店を知っているとか、今お酒を飲んでいる親戚がこの後車で帰りそうとか、そういう場合はですね、ぜひ飲酒運転ゼロボックスに投稿していただけると警察の方でも動いてくれるということですので、ぜひチェックしてください。そしてもう本当に緊急を要する場合、もうさっきコンビニでお酒を買って車を飲んでいる人、車を飲んじゃダメだお酒を飲んでる人が今車の運転席にいるとかね、車は飲まないでくださいね。お酒を飲んで運転もしないでくださいね。はい、もう今まさに運転席でお酒を飲んでる、このあと多分この人運転するぞとか、そういう場合はもう110番です。速攻かけてくださいね。本当にそれで、あの人乗っちゃったよで見過ごした場合、もしかしたらその人がその帰りの道で事故を起こして誰かが犠牲になる可能性もありますので、ぜひとも皆さんご連絡をいただければと思いますね。飲酒運転どうも減りませんよね。あれだけ悲惨な事故が何個も起きてるのに、もう飲酒運転に関してはもうなんか事故なのかという、なんかもう事件でしょって思っちゃうんですけど、私はね。お酒飲んで運転しないという当たり前のことなので、できないと問題ありますよっていう感じです。

ね皆さん。ぜひ周りにいたら、まあこの番組を聞いてくださってる方にそんな人はいないとは思いますけど、もし周りでそういう人を見かけた場合はもうぜひ止めてくださいね。よろしくお願いいたします。さて続いてです。5月1日から31日は自転車月間となっております。自転車安全利用5則を守って歩行者に優しい運転をお願いします。そして頭部の怪我は致命傷になります。ヘルメットの着用を徹底してください。まあ、髪型崩れるとか汗で前髪ベタつくのやだなとかそういう気持ちがねあるんじゃないかなと思いますけれども、でもねそれで頭怪我してしまったらもしかしたら通常の生活を送れないぐらいの怪我を負ってしまう可能性もありますので、頭に関しては本当に怖いですからね。他の神経に影響が出る可能性もありますし、記憶の方にね影響出る場合もありますので気をつけください。そしてながら運転も絶対にやめましょう。4月1日から自転車にも交通反則通告制度、通称青切符が適用されています。皆さんぜひお気をつけください。そしてですね、この交通反則通告制度のね導入をきっかけに、あの自転車の反則金詐欺というものが今流行ってます。嫌な流行りですね。なんか警察官を名乗る人が止まって止まってって言って罰金を払わせようとしたりとか、まあこの間はそれで声をかけられた高校生が本当に警察ですかってね、これ偉いですよね、聞いたら相手が逃げていったみたいな話とかもありましたけど、警察官がお金を受け取ることはないそうですので、ぜひ皆さんお気をつけください。そして今一度改めて利用5則ですね、確認しておきましょう。自転車安全利用5則、まず1つ目は車道が原則です。左側を通行してください。歩道は例外で歩行者を優先することを徹底していただければと思います。そして2つ目、交差点では信号と一時停止を守り安全確認を徹底してください。そして3つ目、夜間はライトを点灯させましょう。4つ目、飲酒運転は禁止です。これは車と一緒ですな。意外とこれ知らなかったっていう人いるんですけど、自転車の場合もお酒飲んでたら運転できません。車と同じです。禁止ですのでお気をつけください。そして最後5つ目、先ほどもご紹介しましたがヘルメットの着用をお願いします。ルールを守ることは自分の命だけでなく周りの人の命を守ることにもつながりますので、ぜひ徹底していただければと思います。そして北海道警察本部交通部の X、 旧ツイッターですね、こちらでは交通安全に関する情報を発信中です。ぜひフォローして皆さん交通安全への意識高めていただければと思います。以上、この時間豊平警察署の協力で安心安全ネットワークをお届けいたしました。ゴールデンウィーク期間中お酒飲んで楽しいよってなることもね多いかと思いますけれども、その後は絶対車や自転車は運転しないよう徹底をお願いいたします。ではここで1曲お届けいたします。これめちゃめちゃタイトルがいいんですよね。この雨の日テンション下がるけど楽しめる方法ありますか、あの今日のメッセージテーマにぴったりの1曲をお届けいたします。ラッキーキリマンジェロで雨が降るなら踊ればいいじゃない。

ちょっと機材が不調ですね。かからないかも。最近若干ね、不調だという話は聞いておりましたけれども、今日もかもしれないですね。しばしお待ちを。そう、雨で言うと、ちょっと前に私傘盗まれた話したと思うんですけど、見つかってないです見つかったら報告しますとか言ってたんですけど、まあ、もう見つかりませんでしたね。なんかあの警察にもね、遺失届けでしたっけ出したし、まあ交通安全局でしたっけ、電車とかね忘れ物とかを扱ってくれるところにも出したんですけど、

帰ってこず。悔しいよ、私は。私の傘は今どこにあるんですか？誰が持ってるんですか？もうめちゃめちゃ返してほしい、普通に。嫌ですね。なんか、ひどい話だって。普通に、なんか、ね、なんか私、晴れ女ではあるんですけど、この間久しぶりに雨当たった時あって、まあ、折りたたみ傘持ってたんで、折りたたみ刺したは刺したけど、せっかく丈夫な傘を持っていたのにもかかわらず、盗まれてしまったことによって刺せず、折りたたみだけ。腹が立ちました。腹が立ちましたよ、私は。ね、っていう、そんな苛立ちも吹き飛ばしてくれる楽曲をかけたいと思うんですけど、どうかな、かかるかな。もう一回曲振りしてみます。ラッキーキリマンジェロで、雨が降るなら踊ればいいじゃない。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

お届けしたのは Kiss-My-Fit2 雨でございました。今日は雨系の曲セレクションでお届けしておりますけれども、メッセージいただいておりまして、まず高杉さんから、皆さんおはようございますと。雨の日の過ごし方ですが、今日は鹿児島は晴れいい天気なんですけど、昨日は朝から雨で散歩も行けずに暇でしたと。そう、私は鹿児島に結構友達が多くてですね、今日雨だったわとか結構連絡をくれるんですけど、昨日は雨だったから仕事職場にもあんまりゴールデンウィークっぽいなっていう感じのお客さんの多さではなかったよって言ってましたね。昨日鹿児島も雨だったと。まあ、北海道は昨日雨だったか、まあ、天気良くはなかったけど、でもなんかそんな土砂降りとかではなかったですけど、今日の方が天気悪いですね、北海道はね。地域差があるのも面白いですね。で、高杉さんは昨日は暇だったので、細木和子さんがねモデルとなっているNetflixオリジナルのドラマ地獄に

ちるわよ見てましたと。最初の3話見て残りは今日見るつもりです。散歩に出かける前に見ようと思いますといただいておりますけれどもね。配信始まったんですよね。私はネットフリックスはもう抜けておりまして、そうネットフリックスオリジナルがね、多分私が許容できる範囲のグロを超えてくることが多くてそうなかなかねちょっと裸にフィットしてないパターンが多くて、あんまりネットフリーオリジナルは追ってないんですよね。そう、まあ、ドラマ好きなのに追ってないのみたいな感じかもしれないですけど、私基本主軸は地上波でやらせてもらってまして、そうなんか結構周りの人からの評判は聞きますけど、ネットフリックス今回はなんか結構賛否って感じでしたね。どうなんでしょう、高杉さん的には面白いですか、ネットダイリカさんの役へのこだわり。なんかねおでこのね傷でしたっけが、なんか本当は尾崎和子さんにはあるんだけど、自分の骨格とか顔の雰囲気でそれをつけるとなんか細木和子さんの威厳的なものがちょっとバランスが悪く見えてしまうから今回はつけずにやったみたいなお話もありましたけどね、すごい女優さんならではの視点だなと、すごいなって思いながら見てましたけれどもね。まあでもやっぱ雨の日といえばドラマだったりとか映画を見て家にこもるっていうのもいいんじゃないかなっていう。てかなんか昔よりも配信サイトがさ、それこそ Netflix とか Unext とか Hulu とか Amazon プライムとかね、プライムビデオとか結構いろんなのがあるから、雨の日割と昔より充実してますよね多分みんな。なんか昔はそういう配信とかもなくて取りだめてたやつ見るとか本読むとかぐらいだったけど、今はその配信サイト大体なんかみんな一個は入ってるぐらいの時代じゃないですか。そうだからなんか割とね、もうテレビにも実際付属してるじゃないですか、もうリモコンにもネットフリックスボタンがあったりとか、そうなんかもうテレビがねそういう感じに進化してるので、で入ってない人も TVer がありますし、そうだからいいねって、その点雨の日昔より楽しいんじゃないかなと思いますけども。鹿太郎さんからコンクールはドラマ手出してないかもと。あらまあ、ここ何クールかもう結構なクール数、鹿太郎さん私に巻き込まれてねいろんなドラマを見ていたイメージですけど、今回は出してない。ぜひ今からでも間に合いますよ。だいたい、いやでもTVer で全話終える作品だと結構限られてくるのかな。でも今だいたい第4話5話ぐらいなので、追いつこうと思えば追いつけますよ。多分 TVer1 から3話までは配信中なので、ぜひ今日見てください今度ゴールデンウィーク期間中にね、なんかいい作品見つけて見てもらえればと思います。今期は結構楽しいですねドラマ。あとなんて言うんだろう、このゴールデン帯のみならず深夜帯も割と楽しい個人的に。うん、なのでぜひ。で今日何紹介しようかなと思って、新ドラマはもう、ね、全部出揃ったので今日は新ドラマ紹介しないんですけど、そうなってくると何紹介しようと思って、でね、いつもはTVer から見れる作品をご紹介してるんですけどね、え個人的にちょっと今ピンときてなくて、なんか見たことあるんだけど結構昔すぎて見たのが、私が熱量高めにご紹介できないなっていうのが結構多くて、何を紹介しようかなと思って今迷った結果、すいません今日ちょっと裏切り行為なんですけど申し訳ない。今日はですね TVer で見れる作品じゃないものを紹介させてもらいたい。でここのドラマ紹介のコーナーでももう多分3回ぐらい紹介してるんですけど、まあ、今日は楽曲がね雨の日セレクションということもあって、そうなのですいませんけども雨の日に関する主題歌のになってる曲ドラマをご紹介したいなと思いまして、まあ曲選考で今日は選びました。今日ご紹介するのはですね、もう何回も聞きましたっていう人もい

ると思うんですけど、アオハライドご紹介したいと思います。まあ、多分聞き飽きたよって人もいるかもしれないですけど、私ドラマ版アオハライドめちゃめちゃ推してまして。そうなの、なんでかというとね、めっちゃ面白いのなのでそれをご紹介したいなと思うんですけれども、これはね、見られる場所で言いますと、ワウワウで制作された作品なんですけど、見られるので言うと FOD、 それから Hulu、 多分 Unext もいける。ネットフリはどうだ、ある？ネットフリはね、ちょっと把握してないな。ネットフリックスは今されてないかも、映画しかされてないかもしれないですけども、そこのねドラマシーズン1シーズン2ございまして、まああらすじをご紹介しますわなご紹介しますわな、まずはな、どんなお話かと言いますとですね、中学生の吉岡双葉という女の子が主人公となっております。で、吉岡双葉役を演じてるのが、出口夏希さん、めちゃめちゃ可愛いんですよね。今月曜日の9時に放送されております、サバ缶宇宙へ行くにも出演しておりますね。で、この、吉岡双葉が主人公になっているんですけれども、この双葉はですね、ちょっと待って全然出てこないから、ちょっと待ってね。そこの中学生の吉岡双葉、そして、桜井海斗くんが演じております田中光という男子生徒、この二人の恋を描いた作品なんですけれども、まあ、この中学生の吉岡双葉と田中光は雨の日をきっかけに互いに惹かれ合うものの、このコウが一緒にねお祭りに行く約束をしたまま姿を消してしまうと。で、まあ、この双葉はお祭りを楽しみに浴衣を着て約束の場所で待ってたんですけど、一向にコウは来ず、で手待ちぼけたまま夏休み明けを迎え、あ、別にその場所で迎えたわけじゃないですよ帰って、まあ、夏休みを過ごし、で夏休み明け学校に行ったら、コウが転校したことを知るんですよ。で、まあ、そこから再会することもなく、双葉は高校生になりまして、友達から嫌われないように自分を偽って、まあ、本当は結構なんて言うんですかね、おしとやかな要素もある結構、まあ、モテるタイプなんですけど、まあやっぱ高校生ともなってくると周りの子たちがね、あいつぶりっこしてねみたいな嫌な空気が流れることがやっぱ増えてくるわけですよ、女の子の社会は。で、まあそう思われたくないがために、まあ双葉は自分らしさを封印して友達から嫌われないように自分を偽って過ごしていると。で、そんな双葉のクラスには、まあそれこそあいつぶりっ子じゃねって言われてる牧田優里っていう、莉子さんが演じてる牧田優里という女の子がおりまして、で、まあ周りの子はまた男子に媚びてるわみたいな感じの見方をしてると。で、まあ双葉も女の子らしくしてればモテるのにねみたいなこと言われながら、双葉はいや私はこれでいいんだよみたいなことを返すような、まあ自分を偽りつつ過ごしていたと。で、そんな双葉の前に中学時代惹かれていたコウに似た男子が突如現れると。ただその彼は田中ではなくマブチと呼ばれていたというところからお話が始まっていきます。そう、この作品がね、なんか恋愛っぽいんでしょって多分皆さん思ったと思うんですよ。でももちろん少女漫画が原作なので恋愛要素が強めではあるんですけど、これシーズン2が特にそうなんですけど、恋愛要素のみならず、このなぜコウが姿を消してしまったのか

か、まあ、その甲が抱えた傷を双葉がどう癒していくのかとか、そういうところがきっちり描かれてて、めちゃめちゃ好きなんですよ私これ私めちゃめちゃ好きなのよこれ。でこの作品ね、私年に1回必ず見ると決めていて、もう今年見終えてるんですけど、すでにめちゃめちゃおすすめしたい。なんかまあ恋愛ドラマそんなに得意じゃないしなとか、そんな好きじゃないしなっていう方も、なんかこのコウが成長していく姿を見てほしいですね。なんか恋だけじゃなくて、そのコウを取り巻く友情とか、あとまあコウはもちろんその好きな子である双葉とお祭りの約束をして、その場所にも来ないぐらいの事情がコウにはあるんですよ。それを抱えて高校生になって再会したけど、でもやっぱ昔とどこか違う、しかも呼ばれてる名字も違う。でそんなコウがその心に抱えたトラウマみたいなものを双葉と再会したことで少しずつ溶かしていくというか、変化していくみたいなストーリーが描かれていきまして、まあぜひ見てほしいね。でまあシーズン2ではまたお互いになんかちょっと惹かれ合っていく2人が描かれるんですけど、まあそんな2人の前にコウのかつての同級生の女の子が現れて、同じ悲しみを抱えた2人の姿を見て双葉はあーってなってみたいな、まあその三角関係っぽい、まあなんなら双葉のことを好きな男の子も現れて、まあ四角関係っぽくなるんですけど、まあシーズン2じゃあ恋愛ばっかりなんですかっていうと、どっちかというともはやシーズン2の方がそのコウの成長が描かれるというか、涙なしでは見られないかなっていう。多分まあ皆さん生きていたら一つや二つ人生において後悔とかトラウマとか抱えてるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそれを一歩踏み出す、そのトラウマから逃れようと一歩踏み出すこのコウの姿に突き動かされるものがきっとあるんじゃないかなと思いますので、まあ、どうせ少女漫画でしょとか思わずにね、また少女漫画ってやっぱ大人になってから見るってちょっと照れくささとか恥ずかしさとかあると思うんですけど、まあ、この作品は恋愛だけじゃないので描かれてるものが、もうさっきから何回も言ってますけど、ぜひ騙されたと思って見てみてほしいなと思います。ワオワオ制作のドラマは基本結構面白いので、ぜひチェックしてみてください。で私これ映画化された時も映画も見てたんですけど、ドラマ派なんですよね。やっぱ映画だと尺の分ギュッと、やっぱこの1時間30分かなにギュッと詰め込まれてるんですけど、ドラマ版だとシーズン1シーズン2合わせて、まあ、それぞれ20分弱の尺がで8話ずつぐらいかな描かれるので、まあ、かなり濃いところまで描かれるので、映画見てドラマ見てないよって方もぜひチェックしてみていただければなと思います。雨がキーワードのドラマでもございますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。まあ、もちろんキュンとしたいよという方もキュンももちろんもうふんだんに詰まってますので、懐かしの青春をぜひ味わっていただければと思います。ではこのアオハライドの主題歌になっている楽曲をお届けいたします。足立かな竹内ゆいとでこの雨が止んだら。また書かないなんで今日も機械絶不調のコーナーをお届けしております。なんかね、この間のスマイルの時もそうだったんでしょう。なんかね調子が悪かったですけど、いけるかな。いけました。ではお聞きください。

これ流れない。あと今日何回やればいいんだろう結構やかもな、これ毎回やるのね。早いとこビューンってかかってほしいですけれども、お届けしたのはドラマ青ハライド主題歌、足立かな竹内ゆいとでこの雨が止んだらでございました。まあ、おすすめドラマですのでぜひチェックしてみてください。多分このコーナーでも3回ぐらい紹介している作品だと思いますのでぜひチェックしてみてください。さてメッセージいただいてます、ご紹介したいと思います。高杉さんから、もう傘のことは諦めたのかなと思ってたけどやっぱりまだ諦めてなかったかと、よっぽど大事な傘だったんですねといただいておりますけれども、あ、そう、これ別に人にもらった傘とかではないんですよ。ただ自分が買った傘なんですけど、私晴れ女がゆえにあんまり傘をね使う機会がないんですよ。だからそのなんか満足に使い切れずに、結構いい傘だったんですけど、そう、満足に使い切れなかったことに腹立っててそう、なんかもうぜひ返してほしいですね。盗んだ人聞いてたら返してくださいそんなミラクルあったらめっちゃ面白いですけどね。あの傘盗んだものなんですけどとか言われたらさすがに笑いますけどね、ぜひ返してほしいなと思いますけどね。それから、どら焼きさんから、周りに12連休の会社ありましたという許しがたい報告をいただきましたそんなことある？12連休って何するわけ、そんな休んで海外とか行けちゃうじゃんね、もうね。現実戻ってこれなくならないか心配ですけどね。まあ、皆さん今日は雨でせっかくのゴールデンウィークなのに憂鬱だわって思ってる方も多いかと思いますけど、まあ、気分の上がる雨の日の過ごし方ぜひ教えていただければと思います。この後もメッセージお待ちしております。では一曲お届けします。もう雨の日にぴったりのバンドですね。雨のパレードの楽曲でペトリコールお送りします。

0: 平岸ハイヤープレゼンツ
1: 歌謡曲パラダイス。
2: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
0: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
2: ぜひ聞いてくださいね。

0: ちゃん、きくがみ、大森元気です。信号は守りましょう。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

0: ここからの時間はジョイプラトーク、今日も編集長でライターの田中おささんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということでゴールデンウィークも最終盤に入ってきてるというような感じなんですが、はい、武田さんどうでしょうね。ゴールデンウィーク
0: 関係ないっす関係ないですね。
1: やっぱし、はい、やっぱしですか。なんかね、あの僕もあんまり関係ないんですけど、うん、まあ、要するに働くときは働くし、働かないときは働かないっていう相変わらずの感じなので、うん、ただなんか妙に忙しくて、
0: 29
1: 日 の、 あの水曜日のね、あの日はなんかあの俳句のね、
0: うん、
1: あの俗に銀行ってやつで、
0: はい、
1: あのちょっとみんなでうろうろとして俳句を作るみたいな会が、うんうん、あって、であの踊り公演を、
0: うん、
1: あの資料館、札幌市資料館からこう4丁目までずっとこうゾロゾロ行って、
0: うん、
1: であのその4丁目というか、まあ、踊り駅界隈 の、うん、あのホテルの2階にあって、そのランチで、うん、なんて言うんだろう、ハーフバイキングとなんかメイン料理があって、しかも飲み放題ついて4000円っていうところがあってね、結構安いんですね。でそこで、まあ、なんていうか句会をしながら宴会をするっていうね、相当昼から飲みましたね
0: 相変わらず
1: 相変わらずですね、
0: 相変わらずで、
1: 相変わらずですね。翌日30日なんかちょっとね、あの今度、うん、あの映画をね語り合う会っていうのをやろうと思っていて、うん、でゲストに、あの前ここでもご紹介したと思うんですけど、うん、あの歯医者さんで、うん、あの映画の札幌で見た映画の本を出したっていう歯医者 の、 あの門脇先生をゲストにお呼びして、
0: うん、
1: であともう映画に詳しい方も何人かお呼びして、
0: うん、
1: であとは好きな方が集まって、うん、ちょっとお酒飲みながら映画の話をしようという、これをね6月12日にやろうと思っていてですね、うん、それの打ち合わせをこう30日にやっていたりですね、まあ、なんかね、で2日はあの花見の会が中島公園であるはずが寒すぎてやめて店でやったっていうような花見の会とかですね、いろいろと忙しいんですよ、
0: うん、
1: 昨日はテニスもしましたしね、
0: は
1: い、ということで、なんか落ち着きがなく過ごしておりますが、うん、はい、皆さんはいかがでしょうかね、
0: うん、
1: ちょっとなんか今日とかも天気が悪くてね、
0: そうですね、なんかゴールデンウィークお出かけっていう感じの天気ではないですね、
1: ないですね、あの寒いです、とにかく寒いです、うん、本当にキャンプとか昔行ったことありますけどね、
0: うん、
1: 寒いです、
0: うん、
1: ということで、まあ、映画などをね、
0: うん、
1: 見て楽しむというのがいいのではないかなというふうに思います、うん、さて今日もちょっと映画の話からお話したいと思うんですけれども、はい、ですね、これはだから先週喋ろうと思っていて、
0: うん、
1: お休みしちゃったのでっていうことだから、24日公開ですかね、
0: うん、
1: 4月の24日に公開になりました、あのオールドオークという映画の話をちょっとしたいなと思っております。イギリス映画です、
0: うん、
1: で、あの監督があのケン・ローチっていう監督さんなんですよね、
0: はい、
1: で結構まあなんていうか超有名監督ですよね、
0: うん、
1: もうあの年的には今年90歳になられる監督で、そうなんですよ。でこのオールドオークっていう作品、2023年の作品になるのかな、うん、が、一応、まあ、あのケン・ロッチの最後の作品ではないかというふうに言われています。なんでこの人こんなに有名かというとですね、うん、まあ、世界中にいろんな映画祭ありますけど、
0: うん、
1: あのカンヌ映画祭って結構やっぱりメジャーな映画祭なんですけどね、うんうんうん、でカンヌ映画祭の一番いい賞っていうのはパルムドールっていう賞、
0: はいはい、
1: なんですけど、それを2回取ってるんですよ。
0: へ、
1: で1回目がその麦の穂を揺らす風っていう2006年の映画で、うん、これアイルランドの独立を、まあ、描いた、
0: うん、
1: あの結構あの要するにイギリスとほらアイルランドって、
0: うん、
1: その辺の話で、まあ、なんていうかもう泥臭い戦いをずっとやったんです。それは、まあ、割と最近の話ですよこれは、うん、なんですけど、その話を描いた麦の穂を揺らす風ってやつと、それからもっと近いところで言うと2016年 の、
0: うん、
1: あの私はダニエル・ブレイクっていう、うん、あの映画があって、この2本でカンヌのパルムドールを撮ってるんですね。で私はどっちもこれ見てるんですけど、うん、で特にこの私はダニエル・ブレイクっていう映画が大好きで、
0: うん、
1: で

0: 映画かっていうと、もう今のイギリスの話なんですけどね、うん、おっちゃんが主人公なんですよ、
1: うん、
0: でおっちゃんはあの大工さんなんですけど、うん、心臓病の持病があることで、うん、ちょっと医者から働いちゃダメだって言われて、うん、じゃあっていうことで、うん、なんていうのかな、国からの、まあ、要するにその生活保護みたいなものを、うん、あのもらって生活してたんだけれども、うん、支給条件、それをこうくれる支給の条件が変わっちゃって、
1: うんうんうん、
0: その就職活動を形式でもやらないとそういうふうなお金がもらえなくなっちゃったっていうのがあって、でしょうがなくおじさんは就職活動をするんですよ、
1: うん、
0: でもそういうふうなことの手続きするのに全部あのイギリスのシステムがインターネットになってて、
1: そうなんだ
0: おじさん大工だけどインターネット詳しくないから、うん、でそれをなんかこう何職案みたいなところで入力しようと思うけど、
1: うん、
0: こう入力終わる前になんかほら時間が過ぎちゃって、
1: うんうん、
0: 時間制限超えちゃってなんか全部パーになるとか、うんうんうんうん、すごい苦労なんかありそうでしょ。でそういうの苦労をしながら、で就活もしょうがなくして、ほんだら雇いたいっていうところ出てくるんですよ、
1: うん、
0: ほんでも雇いたいって言われてもほら医者に働くなって言われてるんで、でおじさん真面目だから、でちゃんとわざわざそこのとこ行って、いや、うん、そういうふうなシステムだからしょうがなく就職活動してるんだけど、
1: うんうん、
0: 俺は実は医者に働いちゃいけないっていうふうに言われてるんだって言うと相手絶対怒るよねっていう、うん、
1: いやそうですよね、
0: でもごめんなさいごめんなさいっていうふうにやるっていう、そういうおじさんが主人公で、でそのおじさんがあのもう一人そのシングルマザーで、
1: うん、
0: 同じように経済的貧困になっている女性と知り合って、
1: うん、
0: まあ、お互いこう交流を深めながらっていうやるんだけど、うん、あの最後はちょっとなんだろう、そんなこうなんか社会的システムの中で埋没されそうな自分自身を、
1: うん、
0: まあ、あのなんていうのかな、俺だって人間なんだっていう運動を最後始めるという物語だったりするんですよね、
1: うんうん、
0: でこの話をねその門脇さんともこの間ね30日の時してたんです、この映画の話を、うんうん、ほんだらあの2人ともこの映画の中で一番あの印象に残ってるシーンが一緒 で、
1: うん、
0: でどこかっていうと、そのシングルマザーのお母さんがね、
1: うん、
0: あのもういよいよ困って、あのフードバンクがあるんですよイギリスもね、うんうん、フードバンクって要するにタダであの食品を、
1: うんうん、
0: あのまあもらえるところっていうことなんですけど、うんうん、そのお母さんやっぱ困っちゃって、
1: うん、
0: そのフードバンクに行くんですよ、
1: うん、
0: だからこういろいろ棚にね食品が並んでるんだけど、うん、もう我慢できなくなって、うん、その缶詰をそこまで開けて、手づかみで食べちゃう、
1: うん、
0: で食べた後に自分のやったことが恥ずかしくって、
1: うん、
0: さめざめと泣くんですよ、
1: うんうんうん、
0: でこのシーンはね本当にこうある意味衝撃的、
1: うん、
0: でそこまでじゃあ困ってるのかっていうのが一つと、うん、もう一個あと泣くんですよやっぱり自分のその行動を恥じて、
1: うん、
0: っていうところにほらさっき言った人間の尊厳みたいな話がこううまく表現されてて、でこの映画は本当にあのすごいいい映画だなと思って、パルムドールも当然かなと思ってるんですね。でそういう監督なんで、あの今回 そのオールドオークっていう風な映画も、
1: うん、
0: まあ、ちょっと楽しみにしてみたんですけど、
1: うん、
0: なんか結構ねあの今ネット X とか見てると、うん、見てる方すごく多くて、
1: うん、
0: ですごく感動したとかっていう人がめちゃめちゃ多いんですけど、ちょっと私的にはちょっと感動しなかったって、
1: あそうなんだ、
0: その理由もちょっと今からお話しようと思うんですけどね、うん、で今度のこのオールドオークっていうのも、
1: うん、
0: 実はあの最近の 3作だから、その私はダニエル・ブレイクの後に家族を思う時っていう作品があって、
1: うん、
0: でそれがオールドオークに続くんですけど、うん、ちょっと今の社会をちょっとこうなんていうのかな、こういう問題があるよっていうのを割としっかりと描いた作品が、
1: うんうん、
0: あの最近すごく多いんですけれども、うん、でそれの3作目っていうことなんですよね。で時は2016年、
1: うん、
0: ちょっと今より前なんですけど、その、イギリスの、その、まあ、北の方ですね、イングランドの北の方にある町なんですよ、うん、で北海道にもありそうな、その昔炭鉱で栄えたんですけど、
1: うん、
0: 今もう炭鉱なくなっちゃって、あのすっかり寂れちゃってる町が舞台なんですね、
1: うん
0: うん、でパブのオーナーがあの主人公なんですよ、
1: うんうん、
0: TJ っていう名前で、であのその1個しかないその町に1個しかないパブなんですけど、
1: うん、
0: もうあの来るのはなんていうのかな、常連のおじさん、
1: うん、
0: おばさんばっかりで、
1: うん、
0: でお金もなくて、あのその看板のオールドオークの最後の K の字がこう斜めになってるのをおじさん毎朝こう棒で元に戻すんだけど、まあ、しばらくしたらまた歪むっていう要するにそういうのを直す金もないっていう、うん、そういう風なとこなんですよね、うん、そういう風なちょっと街もちょっと染みたれてるし、うん、でその TJ 本人も奥さんが逃げちゃって、
1: うん、
0: もういい年のおっさんなんだけど、うん、

0: 町にやってくるんですね、うん、多分そのイギリスの国自体が受け入れをして、で町も OK だっていうんで、そのシリアの難民をこう町が受け入れることにしたんですよ、うんうん、だそういう意味でいくと、そのイスラム教徒であって、うん、全くある意味言葉も返さないような人々が町にこうどんどん増えてきたりしてくるんですね、うんうん、で TJ 自体は結構受け入れに賛成なんですよ。で町このまま喋れちゃうから、ちょっとでも活気つけるためにはそういう人たちも必要だろうっていうふうに思うんだけど、でもそのパブにやってくるその昔からの常連の中には、やっぱりそういった状況が気に入らない人もいっぱいいるし、その TJ の昔からの幼馴染での人も同じようにそういうふうに思ってたりすると。でそんな中でその TJ はその難民の中の一人なんだけど、そのある程度若い女性なんですけど、その難民キャンプでなんか医療スタッフの助手をやってたから、すごく英語の上手な女性と知り合って、その人とどんどん仲良くなっていくっていうのは、これダニエル・ブレイクと似てるんですけど、そこら辺がね、恋愛関係的な話じゃなくて友情として仲良くなっていくっていう風な話なんですけど、でその彼女とかと一緒になって、結局そのパブのちょっと使ってないスペースを、利用して、コミュニティレストランだから、要するに子供食堂みたいですね、うんうんうん、コミュニティレストランっていうのをこう始めるっていう、そういう物語なんですよね、うん、でそこはだから実はもう寂れた町なんで、うん、だからそのなんだろう、シリアの難民の人も当然来るんだけど、うん、寂れた町なんで子供たちでご飯食べれてるやつが結構いたりすると、そのイギリス人なのにね、うん、でそのイギリス人の子らも来るっていう、そういう風なものを始めてやるんだけれども、うん、てんてんてんみたいな、そういう風な物語ですと、まあ、要するにその主要産業がなくなっちゃって、うん、かつて その活気を失っちゃったこう町と、それからこう人生失敗した奥さん逃げられちゃったしっていう風な男と、それからこう難民の人たちが、うん、まあ、連帯をして、結構これ連帯っていうのが一つテーマになってて、うん、その連帯をして、なんかこう世の中にこう対抗していこうというような、まあまあそういうふうな物語だったりします、うん、実際なんかね、こう旗が出てくるんですよ、こうなんかね、お祭りで掲げる旗みたいなやつ、旗っていうかなんていうか、タペストリーなのか分かんないけど、そこの旗に強さ連帯対抗っていうふう、抵抗かっていうふうに英語で書いてあって、うん、こう下にアラビア語で書いてあるっていう旗が、うん、まあ、この話の象徴として登場してきたりするんですけどね、うん、っていう風な話になってるんですよね。まあ、ケンロッチ監督の映画っていうのは割とこう、なんていうんだろう、まあ、割とだから淡々としてるんですけど、うんうん、カメラワークとかすごい綺麗だし、カットのなんかね、シーンのカット割りがね、すごく素敵なんですよね。なんかすごい絶妙なところでふわっと終わるっていう感じの、うんうん、が続いていくので、語り口がすごく優しくて、うん、っていうのと、さっきX で割と話題になってるっていうところでいくと、うん、なんかね、今の日本の姿と重ねてる人がすごく多いように感じて、要するにそのなんていうんだろう、難民に対して、うん、その常連の人たちとかね、うん、一部の町の人たちがすごい抵抗感を示すっていうところを、うん、なんか今の日本でもそういう人たちいるよね、うん、みたいな、うん、いうふうなところを重ねて見てる人がすごく多い感じがしてですね、うん、で割とこう共感して見てる人も多そうな気がするんですけどね。ただね、やっぱそのなんて言うんだろう、割と私なんかはその、うん、ほら抵抗感あるのってやっぱ普通じゃんって思っちゃう方なんですよ。だってそりゃそうでしょ、全然言葉も通じない、宗教も全然違うって人たちが急にそのコミュニティの中に大量に入ってきたら、それはちょっとびっくりする方が普通だろうって思ったりするんで、でそれをこうどうやって変えていくのか変えていかないのかみたいな話ならいいんですけど、ちょっとそういう話になってない。
1: あ、そうなんだ。
0: その人たちはある意味そのまんまみたいなところが若干あって、じゃあそいつらは抵抗しなきゃいけないっていう風な感じなので、X とか見てると、こうレイシストのヘイトに対抗、その連帯して対抗する話っていう風に捉えてる人が割と多くて、でもそういう話に見えるんだけど、そういう話だとやっぱりちょっと感動できないなというか、ケンロッチって本当にそういうふうなこと言いたかったのかなとか、で実際解説記事をこう映画に対して書いてる人もいて、本当にその炭鉱の旧炭鉱地帯の後でこう労働者がいた町でどういうことが起こったかっていうのをね、割と

0: ちゃんと歴史に従って分析してる人もいたりして、うん、でやっぱそんな単純じゃなかったみたいでね、そのなんていうのかな、その労働者たちがその入ってくる人たちに抵抗感を示すっていうのは、うん、さらに国の政策でやっぱりそういう人たちに目が向いてなかったっていう別の理由もあったりして、うん、なんで難民たちは中でもちょっと出てくるんですけどね、うん、難民たちになんかいろいろな支給されて自転車とかもらえてるのに、うん、なんで俺たちは何ももらえないんだって、うん、怒る人がいたりするみたいな話もあったりしてというようなところがあって、
1: うん、
0: そのダニエル・ブレイクの場合はさっき言ったように人間の尊厳っていう風な話なんで、
1: うん、
0: 割と普遍的なテーマがこう根本にドーンってあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからすごい感動できるところがあるんですけど、ちょっとなんかこうね、割とこうよくありそうな、
1: うん、
0: その、まあ、排外的とは言わないけれど急に入ってきた人たちに対する抵抗感とそうでない人たちとの対立みたいな話になっちゃってるんで、うんうん、なんかそのダニエル・ブレイクほどは感動できなかったなっていうのが正直なところだったりするんですが、映画的にはまあ興味深い映画だとは思われるので、今のお話で興味ある人はね、ぜひご覧になってほしいなというふうに思う映画オールドオーク、もう公開になっていて、今シアター機能ですね、札幌だとシアター機能だけで公開になってます。しばらく中島さんのことですからやってると思うので、ぜひこのゴールデンウィークでもご覧になってみてはいかがでしょうかということです、はい。さて映画館ですけれども、今ね、この間はコナンに占領されてるとい う, ふうに話をして、先週はね話しコナンとマリオに占領されてるって言おうと思ったんですけど、今マリオところがね、この週末になって、やっとちょっと大人も見れる、大人、まあ、アニメ見てもいいんですけど、この大人がね、もうちょっと大人っぽいやつも若干出てきまして、
1: そうなんだ、
0: 私ら年代の女子が特に、好んで見に行ってるのが、プラダを着た悪魔2、
1: はいはいはい、
0: でこれってね武田さんとか全然ピンとこないと思うんですけど、だってね1って20年前なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。あんまりちょっと随分時間経って
0: 随分経ってるよね。
1: そんな経ってるんだ。
0: 20年も経ってるんですよこれ。
1: へ
0: え。なんで私はまだ見てないし、見るかもしれないし見ないかもしれないんですけど、
1: 20年経って続編やるちょっと夢あるな。
0: すごいでしょでもね、私ら俺と同じぐらい年代の大人女子は、やっぱり前の作品の思い入れとか、やっぱファッション好きな人やっぱ多いので、やっぱね2はね思わず言ってるって人が
1: 結構。でも私と同年代でも結構好きな子いますよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 本当の何プラダを着た悪魔見るのかな、どうなんでしょう。
1: 見ると思う。
0: 見るって言ってました、なんかね前のやつは割とこうリアリティがあるっていうか、ノンフィクションっぽかったのが、今回はなんか割とフィクションっぽいっていう噂があって、本当なのかよっていうところですよね、なんですよね。あと実写の映画だと坂本デイズが公開になってるっていうのがあって、
1: あ、そうだ、
0: これはどうですか武田さん、見たいですか。
1: うーん、私原作あんまり知らなくって。
0: いや僕も原作全く知らないんですけどね。
1: でもなんか結構福田さんって監督の福田さんって結構なんか内輪ノリというか、
0: そう
1: 結構ふざけたシーンが多めなんですけど、今回割と控えめらしいという噂を聞きました。
0: ほらだって年末あれ見たってじゃないですか、幕末のやつ、あれはひどかったよ
1: なんか今回はそこまでっていう噂を聞いた。
0: でもすごいね、二監督って本当仕事がいっぱい来るのねって感じが。
1: 本当ですね。
0: 漫画の映画化がすごく多いでしょ、
1: ね、
0: だから なんかやっぱそうか、入るときは入るんでしょうねこれね、と思ったりします。なんか目黒蓮好きの人も当然行くんでしょうし、っていう感じですよね。ということで、まあなんていうのか、ちょっと映画館も活気、ある意味活気が出てるのかもしれないなと思ったりしました。なんかね行きたいんですけどね、ゴールデンウィーク中にもう一本ね、と思ってはいます。さてもう一つちょっと今日のお話でいくとですね、映画館には行かない人は配信で見るわけですけど、いろいろなものを、今話題のネットフリックスドラマといえば、地獄に落ちるわよ、見ましたっていうかネットフリックスやめてんですよね。
1: やめました、すみません
0: でも噂は聞いてますよね。
1: え、聞いてました。さっきもちょうど見てますっていう、
0: あ、話ありました、
1: はい、
0: どんな面白いっておっしゃってました。
1: なんか昨日3話まで見て、この後3話見ようと思ってるみたいな感じ。
0: あれね9話なんです、全話、全体でね、なので結構ね、あっという間に見ちゃいましたね、私ね。
1: あ、そうなんだ。
0: 練習中に、はい、なんか結構ね、 賛否両論的なんですね。
1: そんな印象を受けました。
0: 受けました、
1: うん、見てる感じ
0: で。火の方割とね、あの火の方で多いのが、うん、なんていうのかな、あのネットフリックスの最近この金のかかった系ドラマってやつで、うん、例えば極悪女王とか、
1: うんうんうん、
0: その前だとあのほら全裸監督とかね、
1: はいはい、
0: で割とこう昭和描写が多いようなドラマがあって、うんうんうん、でそのそれは割とリアルにやるんですけど、うん、それに飽きちゃったっていう人もまあまあまあまあいたりする、まあ、
1: 結構そのパターン多いですもんね、ネットフリックス。
0: でただね、私なんかはやっぱりそういうのって結構好き で、
1: うん、
0: で今回 の、 そのこの地獄に落ちるわよ の、 あの昭和描写で銀座とかね、
1: うん、
0: あのよく知らなかったの、小杉和子ってその要するに銀座のクラブのママを、
1: うんうん、
0: 要するにオーナーママをやっててっていう風な話ってよく知らなかったんですけど、
1: うんうん、
0: でもなんか銀座 の、 その昔の街の再現とかがすごい美しくできていてっていうのと、多分ねだからなんだろう、CG すごい使ってると思う。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、その要するになんか背景そのセットで再現っていうよりは、うんうんうん、セットも当然使ってるんだけど手前はね、うん、でも奥の方 の、 あの背景とかは多分これは CG なんだろうなって、その組み合わせとかがすごいうまい、いいんじゃないかなって思うんですよね。だその辺がすごく面白かったなっていうところが一つあって、うんうん、っていうのと、あのストーリー的に言うとですね、うん、ストーリー脚本はねすごくいいと思うんですよ。
1: へ
0: でね、でどんな話になっていくかっていうとですね、うん、で前半はあこ大体の枠組みで言うと、うん、話としてはまあ現代から始現代現代現代というか2000年代前半ですよね、うん、細木和子さんってそのテレビに出まくってたって、うんうんうん、覚えてますところで、
1: なんとなく
0: なんとなく、
1: うん、
0: あの僕なんかもうあんまりね、だからテレビ、いやもちろん知ってるんだけど、うん、名前も知ってるし、うん、でも本も読んだことなければ、
1: うん、
0: あのそのバラエティ番組のレギュラーとか見たことないんですよ全然。
1: そうなんですか。そう結構覚えてるかも。
0: 結構見てました、
1: うん、
0: あそうなんですよ。でそこのその全盛期の時から始まると、
1: うん、
0: でその細木和子のところにその小説家、要するに彼女の一生を小説にしようっていうプロジェクトっていうか、うんうん、まあ持ち上がってて、で伊藤沙莉さんやる、
1: うん、
0: その小説家がこう取材にやってくるっていう、うんうん、まあ、そこからこう始ま話は始まるという、
1: うんうん、
0: で前半部分はその戸田恵梨香さんのね、その細木和子が、うん、その自分の一生っていうか、まあ、子供の時からの話、
1: うん、
0: 要するに、まあ、終戦直後のもう全然食うものがなかって、
1: うんうんうん、
0: これね第1話に出てくるんですけどね、
1: うん、
0: ミミズ食うんですよ。このシーンがねもうショッキングすぎて、
1: ネットフリっぽい、
0: ネットフリっぽいでしょもうなんかちょっと一般の普通 の、 あの放送ではできなさそうな、地上波ではできないっていう感じがするんですけど、うそう、そこから始まってっていう風な、その前半は割とこうそういう風な反省を、
1: うん、
0: でしかもその男たちに、まあ、ある意味翻弄されながら、
1: うん、
0: それでもなんかこう、ある意味成功していく、
1: うん、
0: その自分の姿をこうその細木和子が語るっていうやつをこうドラマで表現していくっていうような、うん、話なんですよね、
1: うん、
0: だからでそれもかなり意識して作ってあって、
1: うん、
0: で例えば生田斗真さんが、うん、そのヤクザの組長でね、でその細木和子と、まあ、恋愛関係にはなるっていうんだけど、うん、なんかもうなんか映画のスターみたいな、
1: うん、
0: その昔の映画 の、 悪役じゃなくていいものみたいなやつのそれぐらいのかっこよさで、
1: うん、
0: 生田斗真のヤクザが描かれてたりするんですよね、うん、でこれ多分わざと相当だ、それは細木和子目線なんだよっていうのをすごく強調してある描き方なんですよね。一方悪い男として出てくるのが、うん、もう中島あゆむさんですよ当然。
1: おーいいな
0: 当然中島あゆむさんで
1: 最高かも。
0: 昨日みたいなその浅井長政みたいな役やってるのはいいんですけど、うん、なんかあの人 やばそうな役もいっぱいあるじゃないですか。
1: やりますね、
0: うん、でやばそう中島あゆむの匂いがプンプンして最初から登場からで案の定やばいやつなの
1: うん
0: っていう風なので騙されたりとか、
1: うんうん、
0: いやそういう風な前半がそういう風なやつなんだけど、うん、途中から転調するんですよこれ、
1: うん、
0: でどういう風に転調するかっていうと、そうじゃない人からの話を聞く、要するに本人からじゃない細木和子の話を、
1: うん、
0: その伊藤沙莉が取材するようになっていったらまた全然違う話になってくるっていう、
1: うん、
0: そういう展開をしていて、さあ最後はどうなるでしょうっていう、
1: うんうんうん、
0: こういう構成の仕方をしてあるんですよね、
1: うん、
0: だからその本人が語る話、他人が語

0: たる話、うん、それがまあ言ってみればちょっと融和するのかどうなるのかっていうラスト、
1: うん、
0: でこれって可能になってるのっていうのは当然その小説家っていう風な存在を持ってきてる、
1: うん、
0: で伊藤沙莉さんの役を持ってきてるからそういう風な形 の、 あの構成が可能になってるっていうところでいくと、うん、これはねなかなか考えられた脚本だなっていう風に思うんですよね、
1: うん、
0: でしかもねこれがね面白いんですけど脚本家のクレジットがね、
1: うん、
0: 真中もなかっていうクレジットなんだけど、こんな脚本聞いたことないでしょ、
1: うん、
0: そうなんですよ。誰もだから全くもってネットで引いたって出てこないその名前なんですよ、
1: うん、
0: でもこんな高度な脚本をど素人が書けるわけもないので、
1: うん、
0: 誰かの延命じゃないかなと思うんですよね、
1: うん、
0: か、まあ、何人かの合作を、うん、あの、まあ、当然腕の立つ脚本家さんの何人かが合作したものをこの真中もなかって名前にしてんじゃねえかなって思うんですよ、
1: うん、
0: でもそれぐらいよくできたあの脚本になってんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
1: うん、
0: だって多分ほらよくあるのはもう一人語りで終わっちゃうってなるじゃないですか、
1: うん、
0: 要するにその本人が語ってて終わっちゃうって、うん、でそれを途中でガーンってひっくり返すところがなかなか見事でね、
1: うん
0: うん、これはね面白いで、ラストも結構いいラストっていうかね、
1: うん、
0: 伊藤沙莉さんとその戸田恵梨香さんの最後の対決シーンとかなかなかの見応えなんですよ。でそういう意味でいくとその役者さんは、まあ、これ戸田恵梨香さんってあんまり好きじゃない人っているのかしらね、ちょっとよく分かんないんですけど、
1: どうなんだろう、
0: ね
1: うん、
0: 私結構昔から戸田恵梨香さん好きで、先週もその話したか、まあ、先々週もその話したかもしれないですけど、うん、そうなんですよ。でやっぱね年取った役あの細木和子も本人演じてるわけですけど、
1: うん、
0: そのなんか迫力感がさすが戸田恵梨香って感じ、
1: うん、
0: ベテラン女優さんならではの迫力の出し方だなというふうに思ったのと、まあ、逆にそういうふうに考えるとその割とこうなんていうかな自分の正義感をある程度貫く小説家の役っていう伊藤沙莉さんは、
1: うん
0: まあ、言ってみればいつもだよっていう気がしなくもないねっていう気はします。でさっき言ったようにやっぱりは中島あゆみさんでっていうのと、あとねそのお母さん役その細木和子のお母さん役が、
1: うん、
0: あの富田靖子さんなんですけどね、ですっごい副役なんですよ今回、うん、あのほんで苦労人であのおでん屋をやって娘何人かをこう育てるんだけど、うん、でこの話の根幹にあるのはそのお母さんがその終戦直後の闇市で騙されたりしてるんですよね、
1: うん、
0: その悪い商品を捕まされてそれに金を払わされると、であのそういう世界ではあの騙すやつが悪いんじゃないと、
1: うん、
0: 騙されるやつが悪いんだと、うん、特に終戦直後の混乱の時期だから、うん、でもこれがその細木和子の要するに最後までのなんかね精神にはなってるってい う、
1: うんうん、うん、
0: いうのと、だからその結局彼女の人生って世の中に対する復讐みたいなところとか、あとお母さんは当然その途中で亡くなっちゃうんだけど、
1: うん、
0: そのお母さんの弔い合戦みたいなところがずっとなんかねあるような脚本&演出になってて、でその重要な役のが富田靖子はお母さんなんですけど、
1: うん、
0: こんなここまで副役の富田靖子は見たことがないっていうぐらい副役ですよ。ところがね、
1: うん、
0: 富田靖子さんって、うん、私ら世代にとっては、
1: うん、
0: 昔は超憧れの人で、
1: うん、
0: そう可愛い富田靖子が昔、うん、若い時ね、うんうんうん、なのであ そんな人がもうこんな副役をやるようになったってという寂しさもあったりはしますということで、いやだからねあの全ての脚本から映像から演出からその演技も含め、
1: うん、
0: あの気合が入っているドラマであるのは間違いがなく、
1: うんうん
0: うん、なので、まあ、わざわざネットフリに入れとは言わんけれども、
1: うん、
0: 入ってる人は絶対見た方がいいよねっていう気がするんですね、まあ、9話が長いっちゃ長いのかもしれないですけど、ね
1: うん、
0: それはそうなんですけど、でもなかなかなもんだと思うんですけどね、
1: うん、
0: なんかぜひあのなんかショーは知らない人こそ見てほしい気がしますね、
1: うんうん
0: うん、っていう風なあの話でございました。ということでネットフリックスの地獄に落ちるわよ、
1: うん、
0: 見てない人はネットフリックスに入ってればぜひ見てくださいっていうのと、真中もなかって誰って分かる人は教えてくださいはい、さて、ドラマはあのだいぶね、どれもこれも進んできたんですけど、うん
1: はい、
0: 銀河の一票の2回目は面白かったです

0: カンテレなんで。
1: いやかだから第1話よりも、
0: カンテレだ。
1: いやカンテレなんであれなんですよ。だから武田さん推しなのは当然分かってはいるんですけれど、あれ黒木華さんのなんかね、あのキャラクターが、第1話だと割とこうなんか四五出来だけど、嘘もつきまくるっていうところが、それをこう第2話だとこう辞任し、自分で分かってて、でそれもなんか嫌なところでと か、なんかすごいボケっぷりをこういろいろ発揮してるのが、なかなかすごく面白くって、
0: なんか人間味を感じますよ ね、
1: 人間味を出しまくってるけど、いやでもやろうと思ったらいくらでも平気でできるんだことしたみたいなところでしょ。ひょっとしたらあの目的のためには手段を選ばない今後もね、のかもしれないし、もうそれはしないのかもしれないけど、っていうね、あの口紅の色変えた方がいいですよとかいうふうに指摘されたりもしてさ、大変な目に遭ってるなっていういやなんかね、あの期待が持てるなというふうに思いました。あとあのリボーン最後のヒーローも話をどこまで引っ張っていくのかよく分かんなくなってきましたね。どう転が
0: す、なんか思ってたより面白い
1: ね、なんか思ってたより面白いですよね。あとあのギフトもなんか見てるって話をして、あれこれ今言いましたっけ、あのかなた君やっと認識しました。あの誰だか分かんないというふうに、どんな役でなんか変わっちゃうっていうふうに高田さんが言ったのは、確かに
0: 本当に化けるんですよね
1: 確かにというふうに思ったりしました。はい、
0: 以上チュープロトークお送りしました。
2: 飛んで K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ、日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど、
3: 同僚の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。

この時間、最新のお天気情報をお伝えしていきます。まずは現在出されている注意報警報からお伝えしていきます。現在、石狩地方全域に強風、濃霧、霜注意報が出されています。そして石狩北部石狩市に波浪注意報、石狩中部札幌市に雪崩注意報が出されています。石狩、空知、尻別地方では強風や濃霧による視程障害、霜に対する農作物の管理にご注意ください。石狩、尻別地方では高波や雪崩にも注意が必要です。北海道付近は4日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、5日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため5日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。詳しい天気をお伝えしていきます。石狩地方、今日は南の風やや強く吹き、後北西の風やや強く、石狩南部では北の風が強く吹くでしょう。天気は雨の見込みです。今日は雨の一日です。傘を忘れずお出かけください。今日は一日雨が降ったりやんだりの天気が続きそうです。午後は風も強まるため、丈夫な傘やレインコートがあると安心です。過ごしやすい体感の気温とはなるということでございます。明日は北西の風やや強く吹き、後南の風がやや

0: 強く、海上では後南西の風が非常に強く吹くでしょう。天気は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霜が降るでしょう。海の波の高さは4日は2メートルのち3メートルと高く、5日は3メートルのち4メートルとしける見込みです。気になる降水確率をお伝えします。今日これから夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 50%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から明日深夜0時まで 0% となっています。札幌の気温です。今日日中の予想最高気温は14度、明日朝の予想最低気温は5度、明日日中の予想最高気温は20度となっています。現在石狩地方全域に強風濃霧霜注意報、石狩市に波浪注意報、札幌市に雪崩注意報が出されています。引き続きご注意ください。週間天気です。天気は周期変化しそうです。連休終盤から連休明けは晴れて気温が上がりそうです。体調管理、服装選びにご注意ください。水曜日、木曜日と気温24度予想となっています。連休明けは急激に気温が上がる見込みとなっておりますが、日によっては最低気温が5度以下の日もあったりとか、結構ね気温の前後が激しそうですので、まあ、24度まで上がる日もあれば17度ぐらいの日もあったりとか、結構寒暖差ありそうですので、お出かけ前に天気情報を必ずチェックお願いいたします。以上、この時間最新のお天気をお伝えしました。
1: ラーメンお待ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている、創価学会。
6: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

2曲続けてお送りしました。1曲目キングヌー傘、2曲目ペントハウス雨の日は映画のようにお届けいたしました。今日は皆さんから雨の日の過ごし方聞いていきましたけれども、

雨でブルーだけどナイターの試合が楽しみですよとかいただいておりますね。今日今のところ中止とかの情報は入ってないかな、どうかな。今日の試合情報でいくと今のところ雨で中止とかの情報は入ってきてないですね。今日はファイターズは楽天との試合が楽天モバイル球場で行われまして、で国先発日本ハムが福島選手、楽天が、竹中投手となっております。テレビ放送がね今日地上波ないんかいって感じですねラジオだと、まあ、北海道は HBC ラジオで見ることができるみたいですけれども、 BS これ無料配信で見れるかどうかってとこですね。ベルーナドームでは西武とソフトバンク、京セラドームではオリックスとロッテ、でセリーグは、バンテリンドームで中日と阪神、で横浜スタジアムでは DeNA 対広島、東京ドームでは巨人対ヤクルトの試合がございますので、試合時間結構それぞれバラバラなので皆さんそちらは好きなチームのものをぜひチェックしてもらえればと思います。ではもう一曲お届けいたします。今日はね雨の曲セレクションでお届けしておりますけれども、一曲お送りいたします。インディゴラエンドココラメお送りします。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎしらがーだよ。
0: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。

ちょっと誤解を生んでたら嫌なので説明するんですけど、あの楽天対日本ハムの試合は地上波放送がないけど BS10 と J スポーツ1では配信ございますので、地上波がないよっていうだけなのでね、今コメントでちょっとざわついてた方がいらっしゃったので一応説明しておくんですけど、BS とかはありますよ、地上波がないだけですので、はい、よろしくお願いします。さてお届けしてきました FM アップルアップルパレード、今日は雨の日の過ごし方皆さんに聞いていきましたけど、やっぱ配信を見るよとかが多かったですかね。ね、普段見れない、見れてないよとかいう方も、この雨で出かけられないけど休みだわっていうこのタイミングにぜひ、まだ見てないなっていうドラマとかチェックしてもらえたらいいなと思います。ちょっと羨ましさが残りますけど、私的には。私も見たいやついっぱい溜まってるからさ、なんか1ヶ月ぐらいドラマ休暇欲しいっすね。現実戻れなくなるから、それこそ。ね、皆さん程よく休みつつ、まあ、お仕事の方はねありがとうございます、ね、やっぱ皆さんあってのゴールデンウィークということで、はい、本当にね皆さん感謝しつつゴールデンウィーク楽しんでいただけたらなと思います。今日ラストナンバーには、まあ、雨の曲セレクションということで雨に関する楽曲最後もかけたいなと思います。ラストナンバーはサカナクション雨は気まぐれという楽曲をお届けしたいなと思います。はい、まあ、せっかくのゴールデンウィーク雨ではございますけれども皆さんね楽しんでお過ごしください。残り3日ですか、お楽しみいただければと思います。というわけでここまでのお相手は私武田香織でした。午後も元気にいってらっしゃい。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒西、月寒中央地区の避難場所をお知らせします。月寒児童会館、札幌第一高校、月寒小学校、南月寒小学校、月寒まちづくりセンターです。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また外出先で地震が発生した場合は、窓ガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ブロック塀や自動販売機など倒れそうなものには近づかないようにしましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: ちょっとした工夫、ついつい買いたくなる仕掛け、販売士の視点からお店の秘密を教えます。
1: パーソナリティは販売士コンビ
0: 丸子美代子と
1: 社員でお送りします。
0: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、聞いてね。
2: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

全部知らないけど、お前がいなくても生きていけるけど、一人になっても回すペロ、ただ一人もかけたくはないでしょ。弱っちお前のマジだり、たまに羽外してマジ割り、意見も機嫌も目見でわかる、不思議と愛すべき他人、あまりにもかけすぎてるから割り切れないことばかりが増えたな。もしも黙って頭下げとけば今頃何を

気の向くままに光が差すままに変わらないなら変わらないままに頼りない優しさだけをただ叫んでいたい。

0: Footprints。
1: やば。

0: ブートの手が
1: 緩んでるさ、気づいたらさ、どこがディグしてない方だよ。まだ足りない、まだ足りないば無理して稼ぐのは NO。
2: 他このチェキ集めているよ NO 品よ。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
7: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは

0: 幼稚園より組井上蓮太です。信号を渡るときは右左見て渡りましょう。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

0: 時刻は午後2時を回りました。5月4日月曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純、そして月曜パートナーはこの方です。
1: 飛瀬さやかです。
0: どうぞよろしくお願いします。巷は、なんかゴールデンウィークみたいなことを言ってるようでございますけれども、
1: はい、もうさ、なんかどうしても連絡しなきゃいけないこととかが、はいはい、このゴールデンウィーク中にある

0: と、うん、ゴールデンウィーク中に申し訳ございませんっていうのをね、はいはい、あの枕言葉につけて送っておりますね、うん、
1: はい、
0: はい、皆さんゴールデンウィーク楽しんで、
1: あれじゃないですか、ゴールデンウィークにメールを送らないが正しいじゃないですか。
0: いやそれで正しいんです、はいはい、正しいんですけど、急遽ね、あの必要になってしまったりとかすることがあるじゃないですか、仕事をしてると、
1: はい、それでもメール返ってこないでしょ。
0: 来るんですよそれが、多分そのあやばいのねっていうことを察して、大丈夫ですよ気にしないでくださいって言って、
1: いや
0: 気にし、
1: プライベートを侵食してる、それは
0: 侵食してる、ごめん、
1: 良くない働き方だ、
0: ごめん。いや本当に。でもなんかね、こう、はい、すいませんって思いながら、あのメールを今朝ね送らせていただきましたよ、うん、はい、
1: はい、僕はメールを返さないですよ、
0: あゴールデンウィークの時は、は
1: い
0: は
1: い、てか休みの日はね、
0: あ休みの日はね、はいはいはい、でもゴールデンウィークでも変わらずだってさ、こうやって村方さんは働いているからね、
1: 我々は働いておりますからね、
0: そうなんです、変わらずね、はい、やっておりますよ、うん、はい、
1: あのね、
0: うん、
1: 雪なんだって
0: 見たよ、
1: はい
0: はい、
1: 見た？
0: 見た、いやまだ雪を見てはないですけど、はい、雪っていう音を聞いたし、う
1: ん、はい、
0: 雪っていう文字を見ました、
1: はい、
0: 恐ろしい。
1: 後ほどね天気予報をお伝えしますけれども、北海道内低気圧が発達しながら付近を通過する影響で、今日の午後から、今午後ですね、
0: はい、
1: いや今から明日5日にかけて東北を中心に湿った雪が降る見込みです、
0: うん、
1: 札幌管区気象台は路面の凍結による交通障害に注意を呼びかけております、
0: はい、私もそれ見てさ、はい、見てください、私今日マフラーをね、モコモコのマフラーを持ってきました、
1: はい、
0: ちょっと帰る時が遅くなっちゃうので、うんうん、その頃もしかしたらものすごく寒いかもしれないと思って、はい、出してきましたよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、対策しました、
1: はい。はい。ちゃんと準備ができてるいい大人だ。
0: やったー。嬉しい。
1: ゴールデンウィーク中にメールは送るけど。
0: メールは送るけどね。はいはい、対策はしました、
1: ね。自分の健康対策大事ですね。
0: そう大事です、はい。皆さんね、これからちょっとお出かけになるよっていう方は、うん、この今の気温にね、
1: はい、
0: 騙されずに、割と結構あったかめの気温ですから、
1: うんうん、
0: はい、しっかりと準備をしてね。
1: はい。
0: 移動してほしいですね。
1: 特に遠出される方ね、今日から明日にかけて道北地方に行くよという方は、はい、ぜひぜひご注意いただきたいと思います。路面凍結にご注意ください。僕ね、
0: うん、
1: 昨日ね、
0: はい、
1: 大通公園行ったの。
0: 大通公園に行ったの。
1: 大通公園行ったらさ、
0: はい、
1: あなた知ってる、
0: うん、
1: もうさ、
0: はい、
1: ライラックが咲いてんのよ。
0: もう咲いてるの。
1: そう、まあ、ライラックもさ、いろんな品種があるから、
0: うん、はい、
1: 全てのライラックが咲いてるわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 中でも早咲きの品種があって、ライラックの中にも、はいはいはい、桜もあるじゃん。
0: ありますね。
1: だからライラックっていう全体の中で早咲きの品種があって、
0: うん、
1: それがね、白色のライラック、これもね、白色のライラック全部がそうじゃないんだけど、はい、
0: うん、
1: 白色のライラックの中に早咲きのライラックアルバという品種があって、
0: うん、
1: それがね、
0: もう咲いてる。
1: もう咲いてんの。
0: 早いね。
1: ね。
0: もういい香りをさせてましたか、ライラックの。
1: まあ昨日はちょっとお天気悪かったから、
0: うん、
1: あまり香りはそこまで感じませんでしたけども、うんうん、でもさ、ライラックって円錐状のお花じゃない。
0: はいはいはい。
1: そのさ、
0: うん、
1: まあ、全部は咲いてないんだよ、
0: はい、
1: この根元の方というか、
0: うんうんうんうん、
1: が先って先っぽにかけて咲いていくじゃん、
0: はいはい、って。そうだね、
1: はい、
0: これも根元の方が
1: 咲
0: いてましたか。
1: 咲いておりましたよ。
0: すごいね、
1: うん、
0: もうライラックの時期ですか。
1: まあ早いと思うけど ね、 やっぱりね、
0: そうだよね、やっぱり早いよね、はい、なんとなく5月の末、
1: うん、
0: こう桜が終わって、
1: ライラック祭りが5月の20日からかな、
0: はい、
1: なのでそれくらいの時期に咲くものなんですけども、
0: もう咲いておりましたか、はい、早いね。
1: で、紫のはどうかなと思ってみたんだけど、
0: うん、
1: いわゆる私たちがライラックって言って思い浮かべる濃い紫色のライラック、はい、
0: うん、
1: 中でも、
0: うん、
1: 一輪咲いてた。
0: え、もう一輪、
1: うん、
0: いたっていう。
1: 一輪だけ
0: 見つけましたか。
1: 見かけました。
0: かわいいね、はい、いいですね、ね。そっか、じゃあ村方さんは、
1: はい、
0: 昨日は大通り公

0: 公園にいらっしゃったのね、
1: はい、おりました。
0: 私は中島公園におりまして、
1: 何をしに、
0: 本当にただただ散歩に、
1: はい、
0: なんか中島公園をゆるゆるゆるゆる見たことそういえばないなっていうのを先週ぐらいかな、うんうん、あのお話ししたかなと思ったんですけど、はい、そのゆるゆる見る回を、はい、させていただいて、ちょっと気になったものがあったら、はい、ちょっと絵描いてみたり、コーヒー買って歩いてみたり、うんうんうん、あ、こんな花あるんだとか、
1: はい、
0: この花なんだみたいなことをなんかのんびりゆっくりしながらお散歩させてもらいました、
1: は
0: い、
1: あなたさ、
0: うん、
1: このゴールデンウィーク中にお花見するって言ってなかった？
0: 言っておりましたよ。
1: もうしたの？
0: そうなんです、もうさせていただきました、
1: はい、
0: なんだけどさ、昨日は、まあ、確かに天気がちょっと崩れてたじゃないですか、うん、でも結構割とあったかめで、ちょっと厚着すれば大丈夫だったんですけど、うん、私が、お花見をしたのがですね、4月の27だから、
1: あれ5月の頭にするって言ってた。
0: そう、それをね、もう無理だと、
1: はいはい、
0: 咲いてねえだろうって言って移動させたんですよ、うんうんうん、
1: はいはい、
0: そしたらさ、めちゃくちゃ寒くて、
1: うん、
0: で、まあ、もちろんお花見をさせていただいたんですけど、はい、一箇所にね、とどまれるような、
1: あ、こう、お花見の時期ってさ、
0: そう、
1: ずっと外にいると体冷えるよね、めちゃめちゃ。
0: 最初の時はさ、うん、あ、いけんじゃんと思うんですけど、ここでさ動かなくなって、はい、じっとなんかずっと見るみたいなことはできず、うん、なんかちょっと、移動しながら、
1: はい、
0: 桜を見て回る、
1: 体動かさんと、
0: そうそうそう、
1: 冷えてしょうがない、
0: 冷えてしょうがないぞって言って、はいはい、桜見を、あ、お花見をね、うん、いろんなところでさせていただきました、
1: はい、
0: 中でもね、あの鴨鴨川のところにある桜がちょうど27日、
1: すすきのあたりですね、
0: そうですね、はい、あのちょうど見ごろで、うん、風が強かったんですけど、その風に揺れている様がね、すっごい綺麗で、もう動画をね、何回も何回も撮らせていただきました。綺麗だった、
1: はい
0: はい、
1: 桜といえばさ、
0: うん、
1: 中島公園の近くの札幌パークホテルさんあるじゃん、はい、
0: あります。
1: パークホテルの目の前というか、
0: うん、
1: の道路沿いに、
0: はい、
1: 八重桜のさ、木がたくさんあるじゃん。
0: あるある、
1: 八重桜今日咲いてた。
0: え、もう本当、うん、昨日行ったって言ったじゃないですか、はい、その時も八重桜さん咲いてらっしゃるかなと思って見に、
1: ちらっと見た
0: わけ、ね、ちらっと見たわけ、はい、そうするともうちょっとかかりますという状態だったんですが、
1: はい、今日はね、まあ、全部じゃないよ、全部は咲いてないけど、うんうん、咲いてる花もありました、ね、
0: あ、本当ですか、うん、一日で変わるんだね、
1: 変わるもんですよ。
0: いや、見に行きたい、
1: ね、
0: あそここう綺麗、
1: 綺麗なのよ、
0: 本当に綺麗、
1: 綺麗なの、
0: 色の濃いね、八重桜がバッと咲いて、
1: うん、
0: なんかこう、まあ、豪華というか、
1: はい、
0: 八重桜ってすごいなって思って写真撮っちゃいます、
1: ね、まあ、八重だからね、花弁が多いからね、そうそう、存在感がね結構あるんだよね。
0: そうなんです、はい、それ見に行こう、また今度、うん、
1: ね、
0: 中島公園、
1: 中島公園以外にも八重桜の木って結構いろんなところに生えておりまして、
0: はい、
1: まあ、植わっておりまして、
0: はい、
1: いろんなとこで見えるんじゃないかなと思いますので、
0: はい
1: はい、
0: こっからはじゃあ八重桜をね、うん、楽しみですね、
1: はい、八重桜とライラックね、みんなね、
0: ライラック、
1: はい、
0: もうどんどん楽し
1: み、白のライラックね、みんなね早咲きの白のライラックね、
0: いたと思ってね、はいはいはい、写真撮ってほしいですね、
1: ぜひぜひぜひぜひ、はい、さて今日もアップルスマイル、ラジオの前のあなたとおしゃべりしていきたいと思います。今日の番組メッセージテーマはこちらです。ドライブあるあるでお届けしていきたいと思います。
0: うん、ドライブあるある、
1: なんか休みの日ってさ、
0: はい、
1: ドライブ行かない？
0: いい ね、
1: ね、
0: ちょっと遠でね、
1: そう、車乗ってさ、うん、ちょっと移動してて、うん、そんなドライブの時のあるある話、
0: はい、
1: ぜひ教えていただきたいと思います、
0: うん、
1: 僕がね、あるあるだなと思うのは、う
0: ん、はい、
1: まあ、ラジオでもいいんだけど、
0: うん、
1: 昔で言うとカセットテープでね、
0: はいはい、
1: 車の中で音楽流すじゃん、ドライブミュージック、
0: う
1: ん、
0: 流すね、
1: で車内にいるみんなで、
0: うん、
1: もうめっちゃ大きな声で歌うあるあるじゃない、
0: あるある、ね、本当に、はい、その曲かかったらみんなで
1: 歌う、
0: 歌うっていうのはあるあるですよね、
1: 家族みんなで歌ったりと

0: かね、友達みんなで歌って、うん、
1: はい、
0: もう熱唱して、
1: はい、
0: ずっと歌いっぱなしで
1: 行く、目的地まで行って、
0: ね、目的地まで行くみたいな、
1: はいはい
0: はい、
1: あるね。
0: ね、これさ、帰りはさ、みんな寝てるからさ、
1: うん、そう、あのね、そうなんだよね。
0: 疲れて寝てるからさ、
1: 疲れちゃってさ、はい、はーって寝てるから
0: 寝落ちしてるから、
1: うん、
0: 行きほどはみんな盛り上がらない、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 熱唱はしないというね、
1: はいはい、あるあるです ね、
0: ね、
1: 私はね、
0: うん、
1: お菓子を、
0: はい、
1: めっちゃ買う。
0: あー、わかる、
1: うん、
0: まず買ってくんだよね。
1: そうなんですよ、
0: ちょっとコンビニ寄ってって言って、
1: そう、コンビニで、はいはい、なんかガリガリしたお菓子を買って、
0: うん、
1: みんなでこう分け合った、なんか分け合って食べてるイメージがあります。
0: はい、僕の頭の中ではポッキーを食べてます。
1: あ、私の中ではね、じゃがりこ。
0: あー、じゃがりこいいね。
1: 食べております。
0: 助手席の人がさ、
1: そう、
0: 開けてあげてさ、そうそう、ドライバーに食べるって言ってね、
1: うん、あ、 ありがとうっていうの、はいはいはい、これ何なんだ、ちょっとさ、長いものを食べてるイメージがドライブにはあるんだよ ね、 ね、
0: で後部座席にもね、回してね、
1: うん、そうそう、取って取ってって言って、はいはいは
0: い、で戻ってこない、
1: 戻ってこない、戻してって言って、はいはいはいはい、そんな感じ、
0: 自分の分だけ取って戻してっていう ね、 ね
1: ずっと抱えてる人いますからね、はいはい、ありますね、ね、ドライブあるあるですね。
0: ぜひぜひ、あなたが思うドライブあるある、我が家だけでも構いません、
1: うん、
0: あなたが思うドライブあるある教えてください。ファックス、イメールこちらです。
1: ファックス番号 011-813-6767、 ファックス番号 011-813-6767、 イメールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、イメールお待ちしております。
0: 言い忘れてました、今日飛瀬さん2時台でお別れです、
1: うん、はい、
0: 3時に早上がりということで、
1: そうなんでございます、はい、行ってまいります、はい、ウェイクイズというですね、うんうん、あの1年に1回演劇の、
0: はい、
1: みんなで、集まってクイズ番組みたいなのを企画している団体が、うんうん、ウェイビジョンさんという団体が、
0: はい、上田さんね、
1: はい、はい、ね、そのウェイクイズにですね、はい、参加しに行ってくるんです。
0: なんでそういう顔してんの、
1: うん、
0: 嫌なの、嫌なの、
1: 違うんです、
0: 嫌なの、
1: だってさ、クイズってさ、
0: はい、
1: 当てたいじゃない、
0: はい、
1: で私あのこの番組でもクイズさ、
0: はい、
1: 答える側をさ、
0: ね、
1: やらせていただいてますけど、
0: はい、
1: 負けると悔しいのよ、
0: はい、
1: やっぱり。でもさ、勝てる気がしないのよね、うん、なんかそういう発想の柔軟性とかがあんまりないから、はい、もうさ、心の中でもう負けてるの、負け戦を今からだからしに行きます。
0: クイズは勝ち負けじゃないの。答えられなくても、
1: うん、
0: あ、なんか新しい知識増
1: えたわ、ゲットしたなって、
0: そういうの楽しむ空間なの。あなた格好つけたい人だからさ、
1: そうなのよ、
0: 正解したいんだよね、絶対
1: に勝ちたい、そう、だって、はい、もうそのためにさ、うん、チャット GPT とジミニーさんにどんなクイズ出ると思うって聞いて、はい、作ってもらったんだけど、これはきっと出ないと思うんだよなって思いながらやっております。
0: 格好つけ飛びせが出ておりますよ、
1: はい、よろしくお願いします、はい、ま
0: あ、それがいいとこなんだけど ね、
1: そうね、
0: そう、僕あんまり勝ちたいっていう気持ちが小さい頃からないから、
1: うん、
0: ダメなんだよね、
1: クイズね。まあそうだよね、
0: クイズじゃなくて、まあいろんなこと、ね、
1: いろんなことについてね、
0: 向上心があんまりないというか、
1: あ、
0: 勝ちたいという気持ちがないからさ、
1: うん、うん。でもさ、この負けず嫌いも大概にしようよって毎回ね、
0: はい、
1: 私はよく思ったりしますね、はい、はい、楽しめるように、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: 祈っててください皆さん、
0: そう
1: だよ、富士さんが楽しめてますようにって、
0: で勝ち上がった人を応援する、
1: うん、そうだね、
0: はい、
1: それでいきたいと思います、
0: そうしろ、
1: はい、そんなことに参加するのでね、はい、ちょっと早上がりになります、よろしくお願いします、
0: はい、FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
1: この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

アップルスマイル月曜日、今日のオープニングナンバーはカルチャークラブカーマは気まぐれお届けいたしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: なんだかお腹空いたな。
5: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
6: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、

0: FM アップル 76.5MHz、 今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジオ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンで、スマートフォン、タブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は飛びせカメラでお届けしております。
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台4時台は村方カメラでお届けいたします。さて YouTube ライブはチャットルーム開いております。早速いただいております。一番乗りは東京からカズキさん、ありがとうございます。村方さん、飛びせさん、こんにちは。カズキさん、こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いいたしますといただいてますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: カズキさんがいつも通り来てくださってるってことは、カズキさんはお仕事なのかしらね。
1: どうなんでしょうね。
0: お仕事中メッセージありがとうございます。ございます。そして同じく東京からたまちゃんさんもありがとうございます。村方さん、さやかさん、皆さんこんにちは。たまちゃん、こんにちは。今日は東京どんなお天気でしょうか。
1: ね、寒くなってきてるんでしょうかね。変わらず北海道と同じ感じでさ、どうでしょうかね。
0: 春の嵐ってね、テレビで今日午前中やってたよ。メイストーム、
1: おー、メイストーム、は
0: い、って言うんだって。
1: へえ、そうなんだ、はい、5月に入ると、そういう風にちょっと嵐がね、
0: そうなんす、
1: 来る可能性があるのか、
0: はい、
1: はい、ちょっとね、どういう天気でしょうか、
0: ね、気温どれくらいまで上がってるんでしょうかね、
1: うん、
0: 札幌はと言いますと、アメダス札幌実況気温は 12.7 度となっております。
1: はい、
0: 気温上がってないね、やっぱりね。
1: そうですね、ちょっとうっすら寒いかなっていう感じですね、
0: うん、朝さ、なんか霧雨降ってたよね。
1: 降ってた、
0: 細かい雨が降っててさ、
1: はい、
0: ね、
1: 今日はもう自転車無理だなって思って歩いてきました、うん、はい、
0: まあ、自転車無理だなと思って自転車で来ましたって言われたらどうしようかと
1: 思った今自転車無理だなと思って、はい、自転車で来ましたって、はい、
0: やりかねんと思ったなと思ったの、
1: はい、
0: でお天気がいい日のね、晴れた日の緑も綺麗なんだけど、うん、
1: はい、
0: 僕はね思ったよ。
1: 何？
0: 雨の日の新緑が、
1: うん、
0: なんか綺麗だなと思って、よりなんか濃淡というかさ、
1: はいはいはい、
0: 緑色の中でもさ、うん、黄色っぽい緑色とさ、
1: はい、
0: なんか緑って感じのと、
1: そう、緑とさ、
0: 真緑とさ、いろんなのあるじゃん。
1: ある。
0: あれがさ、なんか晴れてる日はさ、光でさ、うん、なんか全部飛んじゃってる気がするけど、
1: うんうんうん、
0: 雨の日の新緑こそ、
1: はい、
0: 綺麗だなと思って見てましたよ。
1: いろんな色がね、
0: はい、
1: それはいいかも。ちょっと私もしっかりと緑を見たいなと思います、
0: は
1: い、
0: あとさらに例えば雨上がりとかさ、
1: うん、
0: 葉っぱにさ、この水の
1: 水滴がついてて、ね、
0: 雨の水滴がついてる様子も綺麗じゃないですか、はい、キラキラして
1: キラキラ光ってんのよね。綺麗だね。
0: なんです、
1: はい、
0: なので雨の日こそ新緑をぜひ皆さんね、
1: うん、
0: 楽しんでいただきたいなと思う今日この頃でございます。
1: はい
0: はい、ぜひ皆さんの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。さて時刻は生放送まもなく2時27分になろうとしています。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。今日のトップニュースはこちら、梅日和、咲き誇る紅白、札幌平岡公園

0: で見頃を迎えています。梅の名所として知られる札幌市清田区の平岡公園で梅の花が見頃を迎えています。穏やかな天気となった今月3日、公園管理事務所によりますと白梅が満開となり、紅白の花を見比べて楽しむ家族連れなど多くの来園者でにぎわいました。平岡公園内には梅の木がなんと約1200本あり、紅梅も赤い梅も6日頃には満開となる見込みだということです。ゴールデンウィーク最終日ですね、
1: はい
0: はい、10日まで平岡梅まつりが開かれており、特設の売店では梅味のソフトクリームなどが販売されています。
1: へえ、美味しそう。
0: 夫婦で初めて訪れたという西区のパート従業員岡部ゆかりさん61歳は、すごく綺麗に咲いていてよかった、梅ソフトクリームも美味しかったと笑顔を見せてくれました。平岡公園入園無料です。札幌管区気象台によりますと、今日の夕方頃にかけて札幌市内では雨が予想され、明日は風速10メートル以上の強風が吹く見込みです。公園管理事務所によりますと、10日頃までは梅の花楽しめる見通しですが、散ってしまう可能性もあるので早めに足を運んでほしいとしているということです。
1: はい、こればっかりは ね天気でわからないですからね、はい、でも楽しめるうちに見に行きましょう、う
0: ん、梅ソフトクリームも楽しんでください。続いてお願いします。
1: はい、山に川にそよそよ泳ぐ子どもの日に向け、札幌市内に鯉のぼりの話題です。5日の子どもの日に向け、市内各地で鯉のぼりが飾られています。40年目となる定山渓温泉の渓流鯉のぼりは、定山渓観光協会が道内の家庭で不要になった鯉のぼりの提供を受けて始めたもので、今年は約50世帯から寄贈されました。ホテルや旅館が並ぶ豊平川の両岸からワイヤーを張り、川の上に高低差をつけて形容しています。緑が芽生え始めた山々と青空を背景に色とりどりの鯉のぼりが舞う姿は毎年人気で、今年の春も多くの観光客が訪れています。温泉街のほか二見公園や定山渓神社などでも楽しめます。こちらは5月10日までとなっています。また厚別川に架かる厚別橋と清田橋の間では、 NPO 法人あしり別川の会主催の鯉のぼりが掲揚されています。2003年家庭などから提供を受けて鯉のぼり事業を開始、4年前からは区内の保育園や幼稚園、児童デイサービスなどの子どもたちが制作した鯉のぼりも一緒に挙げています。今年は合わせて約80匹が厚別川の上空を元気に泳ぎ、道行く人やドライバーらの目を楽しませています。こちらは5月5日までとなっています。
0: 明日までということですね、はいはい、以上この時間北海道新聞からお伝えしました。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: ーメーション。
1: それではここで最新の天気情報をお伝えいたします。まずは警報注意報です。現在石狩市、江別市、千歳市、失礼いたしました、石狩市に強風、波浪、濃霧、霜注意報、東別町、新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に強風、濃霧、霜注意報、札幌市に強風、濃霧、雪崩、霜注意報が発表されています。石狩、空知、後別地方では強風や濃霧による視程障害、霜に対する農作物の管理に注意してください。石狩、後別地方では高波や雪崩に注意してください。北海道付近は今日4日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日5日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため5日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩地方の今日と明日の天気予報です。今日4日は風は南の風やや強く、後北西の風やや強く、石狩南部では北の風が強くなります。天気は雨でしょう。明日5日は北西の風やや強く、後南の風やや強く、海上では後南西の風が非常に強くなる見込みです。天気は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率です。今日これから18時まで 60%、 18時から深夜0時まで 50%、 深夜0時から明日朝6時まで 10%、明日朝6時から深夜0時まで 0% です。気温です。札幌現在の気温は 12.7 度、明日の朝予想最低気温は5度、明日日中予想最高気温は20度です。現在石狩市に強風、波浪、濃霧、霜注意報、東別町、新篠津村、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市に強風、濃霧、霜注意報、東別町、新篠、失礼しました、札幌市に強風、濃霧、雪崩、霜注意報が発表されています。以上、最新の天気情報をお伝えいたしました。

0: FM アップル 76.5MHz。 ここからの時間は飛瀬さやかの身の回りニュースです。
1: 月曜パートナー飛瀬さやかさんの1週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にこの時間ちょっとだけお付き合いください。今日は
0: ですね、外で絵を描いてきたよという話をさせてください。
1: はい、これなんだっけ、2週前だっけ、1週前だっけ、
0: 1週前だ、
1: 先週って言ったのか、
0: 先週お話ししたんですけど、
1: 友達と外で絵描くんだって言ってましたね。
0: そうなんです。はい、すごい待ち遠しいことというね、うんうん、お話でちょっと話させていただいたんですけど、いろんなね画材を見て準備してるのも楽しいけど、これやるの待ち遠しいんだよねっていうことでやってまいりました。はい、まずね、行ってきたのが創成川公園に行ってまいりました。
1: 今手元にね、うん、その描いてきた絵を持ってきてくれてるんですが、
0: はい、そうなんです。
1: ちっちゃいスケッチブックを縦型にして、そう、綺麗に描けてるじゃん。
0: いやこれさ、
1: すげえ、絵うまいんだね。
0: いやなんかこれ絵好きなんだなって思いました。なんか見てるのもちろん好きなんですけどね、自分で描いていろいろと試行錯誤していくのがすごい楽しいなと思って、この日はね、私その下書き用の、鉛筆

0: を持ってきてなくて、そのまま絵の具でもうとにかく色を作って、水彩画でやってみるっていうのをちょっとやってみたんですけど、これさ、まずはめちゃくちゃ面白かったし楽しかったんですけど、奥が深いなーっていう風に思ったわけですよ。さっきさ、村方さんが緑の中にもさ、緑じゃない、あれ黄色っぽいとか、あっちの緑はめっちゃ濃い緑なんだよなとか、土の色が透けているのかあれはみたいなことを、今までさなんとなく見えてきた情報で、はい緑っていう風に見てたものが、実はそうじゃないっていうことに、
1: 観察してみるとね、
0: そう観察してみるとめっちゃ気づいて、
1: 普段なんとなくしか見てないからね。
0: そう、あとさ、なんか川の色とかもさ、ま水ですから水色で塗りゃいいでしょうみたいなことを思ってたんですけど、見ると、茶色の、その時はね黄色っぽい石というかがそこら辺にたくさんあって、やっぱ黄色に見えるところもあれば、水色に見えるところもあるし、影で真っ黒じゃんあそこみたいなところもあるわけ、うん、だからそれを見てるとさ、なんかいろんな色があるんだな、楽しいなと思って、まず一個その、い自然の中には私が思ってるよりめっちゃ色があるっていうことが気づけて楽しかったです。で、友達はさ、デッサンをやりたいって言って鉛筆を買ってデッサンしながらいろいろやってたんですけど、私はその水彩画をやってって、あの思ったのがさ、この色作るのむずいって思って、なんか私が見ている色と同じ色が、はいこれですっていう風にできればいいんですけど、なんかこれじゃないんだよなとか、これじゃないっていうのを何回もやりながらこう試す時間がめちゃくちゃあって、これ一発で決めれる人、まあプロと言われるね画家たちは決めれるってことすごいって思いながら、なんか何度も何度もその試しのね、あの同じ紙なんですけど1枚切ってそこに色を試してみるんです。で、よしこれだって思って、この色ですって思って描き始めるじゃないですか。乾くと違うのこれめっちゃむずいと思って、だからその私も描いた絵がね、あのこっち側すごいさ薄い緑になっているんですけど、この色もともと乾く前は結構濃い暗い、緑だったわけですよ。で、ここら辺の草が陰っていてすごい暗い色に見えるからその色を配置したのに、乾くとさ薄い緑になってて、もう絵を描く、まあ、水彩絵の具ってこんなに奥深いんだなっていうのを改めて感じた日でございました。
1: 重ねればいいんじゃない？
0: いや、そう、きっと多分一回乾燥させた後に、また重ねて色を足してっていうことをしなきゃいけないんだなっていうのをね学んだ。だから、その時はね多分2時間ぐらいいたんですけど、その2時間じゃ1枚の絵は私の技量では作れない、まだ作れないんだなっていうのが、もっと時間がある時にまたちょっとねチャレンジしたいなっていう風に思っております、
1: はい、
0: 楽しかったのよ。で、なんか今絵を描くのにハマりまして、なんか鉛筆画でちょっと描いてみたりとか、
1: グラスをね描いてる絵を今2枚目見せてくれてますけど、
0: はい、グラスを描いてみたり、あとこの間はあのちょうどね、あの昨日ですね、中島公園に行った時に柳の木が綺麗でさ、これ描けたらすごいいいなと思ってこう見ながらちょっと描いてたんですけど、これをどう、柳の木ってこうしちっ細い枝に、葉っぱがたくさんついてるじゃないですか、はい、で多分、まあ、新芽だからだと思うんですけど、その葉っぱがすごく小さくて、うん、そのキラキラしている感じがとっても可愛いなと思って描き始めたんですけど、めちゃくちゃ、なんて言うんですかね、葉っぱの一個一個がね、これどういう風に描くとこの感覚が伝わるんだろうって思いながら、

0: ちょっとずつ書かせていただきました、うん、でなんか書いてる時にさ、遊びに来てた子供が何書いてんのって言って話しかけてくれて、うんうんうん、お姉さん書いてるんだから話しかけちゃダメっていう風にこうお母さんとかが止めるんだけど、はいはいはい、いや全然いいんですよって言って、これ柳の木どこどこ、ここにある柳の木だよって言ったら、もっとでかいよってそうだよねって、はいはい、ごめんでもそうだね、確かにもっとでかいなと思って、そのこれってどうやって書けばいいんだろうっていうのを、なんか想像力で補完しちゃってるんだなっていうのがなんかねすっごい分かって、その子にねなんかアドバイスとして、確かにねめっちゃでかいもんねっていうのを改めてね感じたりとか、この構図ってどうやって書けばいいんだろうなっていうのをね、なんか楽しく今はやっております。はい、なのでなんか新たな趣味をね見つけたという気持ちでおりますよ。
1: それスケッチブック何枚紙があるの？
0: これさ恐ろしい量あるんですよ。多分ねちょうど100枚ぐらいはあると思うんですけど、
1: じゃああと97枚書けるね。
0: 97枚書けるのよ。
1: 97枚書いたら、うん、あれじゃない、ある程度色もガッと書ける、
0: ね、作れるようになるかもしれないですよね、はい、いやだからこれをねちまちまちまちま、でもさなんかさ私こういう目標立てるとさやらなくなるタイプじゃないですか、うん、だからなんか楽しみをできる限り見つけて、うん、なんか続けていきたいなっていう風に思ってます、
1: はい
0: はい、でもなんか一度でいいからプロに教えてもらうもうしてみたいなって思いました、うんうん、なんかこの時はさ先にこうやんのさみたいなことが知れたらもっとできること増えるかななんてこともね思ってました。うん、でも絵描くのすっごく久々で、しかも外で描いたのってその学校の、うんうん、その授業以来、
1: はいね、学校のなんか写生大会の、ね、
0: そうそうそう
1: 日とかあったよね。
0: そう、うん、でその時になんか描くぐらいしか外で描いたことなくて、絵を描くってなったらお家で机で自分のデスクでなんか書くっていうことが多かったので、外で書くのって本当楽しいなと、でついでにちょっとお散歩したりとかして新たなことを見つけたりとか、私あの川沿いまで行って、ほろひら橋から中島公園側にまた川沿いを歩いてみたんですけど、あれこんなところに水遊び場があったんだとか、あなるほどここが雪堆積場なんだみたいなこととか、あ分かった、つながったぞっていうことがすごくあって、また札幌の街をねなんとなく魅力を再発見してるというか、新たに私がね発見する機会になったなっていうのをねめっちゃ感じます。だからありがとうえと思ってますよ。皆さんもねもしお時間あってたらぜひぜひチャレンジしてみてください。一緒に絵描いてみましょう。それでは曲に行きたいと思います。夜遊びで群青。

0: お届けした曲は飛瀬さんの選曲で夜遊び群青でした。この曲は、
1: この曲はですね、ブルーピリオドというですね漫画があるんですけど、これがアニメ化された時のあのテーマソングとなっております。この絵に向き合うね青春を描く漫画なんですけど、絵ってね楽しい時と、まあそれをこうね美大に行きたいとか仕事にしたいってなった時の苦しい時とっていうのを描いた作品なんですけど、この曲聴くとねなんかねよっしゃ頑張るぞっていう気持ちになるので選曲させていただきました。
0: さてメッセージいただいています。
1: はい、ラジオネーム天野弱さんからメッセージいただいております。飛瀬ちゃんクイズ頑張ってください、優勝の報告楽しみに待ってます。天野弱さん多分ね無理だと思いますこれ本当絶対なかなかね、そう頑張りたいと思います。でもはい、優勝の報告ができるように頑張りたいとは思いますが、ちょっとねまあきっと無理だろうなと思いながら、でも楽しんだよっていう報告はできるようにあのしたいなっていうふうに思います。天野弱さんメッセージありがとうございます。頑張りよ。
0: 何人ぐらい集まるんですか。
1: 参加団体が結構いて、その参加団体が、今ねちょっと関わってる人はですね42人ぐらい、そう団体的に出る方たちは私ちゃんと把握してないんだけど、メンバーはめっちゃいます、各メンバー、1つのグループで2人メンバーが出てくるので、まあそれでもさ10組ぐらいはいるので20人ぐらいはいると思います。頑張るよ。はい、
0: じゃあ何位狙いますか。20人いるとしてさ、
1: 20人いるとしてね、
0: はい、
1: うんうん、そうだな、
0: 毎週クイズやってんじゃんこの番組で
1: そうだね。でもさ最下位だけはやめたい。だから

0: もう再会さえなければいいかなっていうふうに思います。でも再会になったらこのラジオで再会になりましたっていう
1: 元気いっぱいね、
0: 元気いっぱい報告させたい、はい、させていただきたいと思います。
1: 来週の報告が楽しみやな、は
0: い、いやーねー、もうどんなクイズ出るんだろう。もうちょっと誰か教えてくれないかな、こんなクイズ出ると思いますよみたいなことをね、あったら教えてください。はい
1: はい、こちらもう一枚メッセージいただいてます。ラジオネームりなママさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。りなママさん、こんにちは。1日、
0: うん、
1: 結婚19周年の記念日でした。
0: 結婚記念日ね、はい、
1: はい、主人とお付き合いしたのを入れたら約26年、
0: うお、
1: 長いようであっという間でした、
0: うん、
1: 結婚19周年という実感がなんか湧かなくて、
0: はい、
1: それでもここまで来れたことに感謝ですというりなママさんからのメッセージでございました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そして結婚19周年おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 結婚記念日ってさ、
0: うん、
1: 難しくない？結婚式挙げた日なの か、
0: はい、
1: 入籍した日なのか、
0: はい、
1: はたまたなのか、
0: うん、
1: ね、ご夫婦それぞれ違うような気もするしね。
0: そうなんです、はい、うちは一応結婚記念日は入籍日にのしてるんですけど、
1: うんうん
0: うん、毎回忘れてしまいます。だからカレンダーに書き込んで、
1: うん、
0: あ今日なんだなっていうのをお互い思い出して、あ今日らしいねっていうことをね言い合うだけの日になってますね。
1: 何回やってもいいのか、
0: うん、何回やってもいいんじゃない。
1: プロポーズをした日お祝いして、
0: うん、お祝いしてもいいし、
1: 結婚式あげた日お祝いして、入籍した日お祝いすればいいんだよね。
0: もう何回してもいい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで19周年ということでもう20年目がスタートしているということですね。
0: そういうことですね。
1: ね、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいな。
0: すごいよ。だってさ
1: 19年続けてることありますか、あなた。
0: いやもうそうなってくると生活の一部じゃない、
1: うん、
0: だってお風呂入るとかさ、トイレに行くみたい、ご飯食べるみたいなこと以外さ、続けてる、19年続けてるってないような気がするんだよね。だからこう生活の一部になっているっていうことなんじゃないかなっていうふうになんか聞いてて思うけどね。
1: 飛び瀬さんは結婚何周年なんですか？
0: 11です。
1: お、すぐ出てきた
0: 11。なんでかっていうと、はい、10周年の時に10らしいよなんかするっていうことを言われて10なの？って思ったのが去年だったので、
1: 相手から言われて、
0: そう言われてそれはなんかしなきゃいけないねっていうふうに行ってご飯を食べに行ったので、それで去年だったなと思ってちゃんとすぐ出てまいりました、
1: はい、
0: はい、
1: ということでりなママさんメッセージ
0: ありがとうございました。
1: 今日の番組メッセージテーマはドライブあるあるでお届けしております。あなたが思うドライブあるあるぜひお寄せください。ファックス、イメールこちらです。
0: ファックス番号011-813-6767、ファックス番号011-813-6767、 E メールアドレス apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 こちらまでファックス、E メールお待ちしております。
1: さて飛瀬さん、今日はここまでとなります、はい、クイズ大会いってらっしゃい。
0: 頑張ってきます。

ぶりの演歌歌謡曲一曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、4月29日に発売となりましたニューシングル、北野真知子さんで蓮舫岬さよ姫伝説よりご紹介します。2026年の新曲はさよ姫伝説の世界です。日本三大悲恋として伝わる切ない愛の物語を北野真知子が歌い上げます。約1年2ヶ月ぶりの新曲は佐賀県唐津市に伝わる日本三大悲恋さよ姫伝説が歌の舞台となっています。出兵のために去りゆく恋人大友の佐出彦の船出をヒレを振って見送り、これヒレというのは首から肩にかけていた薄い布ですね、ヒレを振って見送り悲しみのあまり石になってしまった松浦さよ姫の悲しき恋の物語です。そして女心を歌い上げております。作詞は夏木冬樹、作曲よもあきとです。聞いてください。北野真知子さんで蓮舫岬さよ姫伝説より。それではどうぞ。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
3: 何しに？
2: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
3: え？
2: あ、看板も。
3: いや嘘でしょ。
4: ハンコ屋さん21。

さて今日5月4日は緑の日となっています。国民の祝日緑の日、自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育むことを趣旨とした国民の祝日の一つです。春の大型連休とも呼ばれるゴールデンウィークを構成する祝日の一つでもあります。なんとなく連休が続いているなという意識があっても、今日は何の日だろうか、明日5月5日は子どもの日っていうのはね分かっていても、じゃあ前日の5月4日は何の日だろうっていうのがですね、分からない方も多いんじゃないかなと思って改めて紹介させていただきました。今日5月4日は緑の日となっております。そんな緑の日なんですけども、実は札幌市内ですと北海道大学植物園が無料開放されております。緑の日にちなんで札幌市内だと北大の植物園が無料開放となっております。これ全国的に言うと、例えば東京だと、御市上野動物園や多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園などが入園料無料となっております。まあ、今日もねもう午後3時ですので、これからお出かけになるっていうのはちょっとね現実的じゃないと思うので、緑の日には北大植物園無料開放するんだなっていうことを今年覚えていただいて、来年以降のねゴールデンウィークの過ごし方、緑の日の過ごし方にぜひ生かしていただければなと思っております。さてそんな北海道大学植物園なんですけども、札幌の街中に

ある植物園なんです。だビルとか立ち並んでる中、急にそこだけ檻というかね、柵に囲まれた森があるんですよ。そこがね、北大植物園なんでございます。北大キャンパスともね、ちょっと離れていて、なんでここに北大の植物園があるんだろうな、なんていうふうに初めて行った時は思ったんですけども、そんな北海道大学植物園、私昨日5月3日にお邪魔してきましたので、昨日の時点でのね、見どころをご紹介したいなと思っております。北大植物園、こちら大人420円かな、入場料がかかるんですけども、それが今日は無料で入ることができるようになっております。つい先日4月29日から今シーズンがスタートしたばかり、冬の間はね閉まっている場所なんですけども、4月29日ゴールデンウィークに合わせて開園しております。現在はですね、雪柳が綺麗に咲いておりますね。雪柳、こちら、北大植物園の観木園、いろんな木が植わっているところがあるんですけども、雪柳の白いお花がこの流れるように咲いておりまして、とっても綺麗でございました。他に山吹のお花、山吹色という色の名前がありますけども、濃いパキッとした黄色、濃い黄色を山吹色というんですが、この色の名前の元になった植物があるんですね。山吹という植物、札幌市内いろんな公園で栽培されている植物なんですけども、この山吹のお花が綺麗な黄色で目を楽しませてくれておりました。あと同じく観木園でいうとですね、水木の花がとっても綺麗に咲いておりました。で、花が綺麗だなっていうその前に、なんかいい香りすると思ってクンクンクンクンしていたら、この北大植物園の観木園、柵側に何本か、柵っていうね、フェンス側に植わっている水木の木、これがですね、ライラックみたいなお花のつき方で、円錐型につく小さなお花がね、円錐型にまとまってついているお花で、香りがめちゃめちゃ良かった。この水木の花が咲いている一帯が甘くいい香りがこの漂っているというか立ち込めている状態で、ああ水木の花、水木ってさ、歌でさ、一青窈さんが花水木という歌を歌っておりますけども、あの水木でございます。ちなみに水木というのは、お水を根っこからかなり吸い上げる植物でございまして、枝を切ると水があふれるように出てくることから、水木、水の木というふうに名前がついているそうです。この水木の木のお花が、なんか改めてちゃんと見たことがなくて、日本列島いろんなところにこの水木の木は植わっていて、花がねこの春の終わり頃に咲いてくれる植物でございます。

はね、咲いていない木もありまして、これからさらに咲き進めるとより今よりも濃い香りがするのかなとちょっと驚いて見てまいりました。この水木の木の緑色の葉っぱとこの白いお花がね、めちゃめちゃ色がコントラストが綺麗で良かったですね。今北大植物園に行きますと水木の花が綺麗に咲いて香りが立ち込めております。それでは曲のお話になりましたので1曲お届けいたしましょう。人と陽さんで花水木聴いてください。

さて歌詞の中にも5月という言葉が出てきました。やっぱり5月のお花なんですね。水木のクリーム色の小さなお花たちがたくさん開いて、濃い、とっても濃い香りをあたりに漂わせておりました。そんな北大植物園の昨日の様子でございましたね。さて北大植物園ですが、最寄り駅で言いますと札幌駅、 JR の札幌駅から徒歩約10分で行くことができます。私も昨日ですね、札幌駅で映画を見た後にその足で歩いて北大植物園まで行ってまいりました。北大植物園広い園内にですね、巨木がたくさんあるんですね。巨木、大きな幹周りの太い、そして古の時から脈々とそこにいる巨木、春にれの巨木ですとかイチョウの木とか松の木がですね、たくさんぶっといのがこの北大植物園に鎮座しておりまして、春にれはですね、樹齢150年から200年と推定されているものがあるということだそうです。北大植物園の中に春にれの林というエリアがありまして、この春にれの林に一歩足を踏み入れますと、樹齢150年200年の木がですね、あちらこちらにどんどんと立っておりまして、それはそれは先輩、札幌の先輩ですからね、お邪魔してますという気持ちになりますね。で、看板に春にれの林って書いてあるんだけど、僕が感じた中で言うと林っていうよりももう森だろうと思えるような、そんな場所となっております。木々がたくさんこの枝を広げて、今は新緑の季節、葉っぱをたくさんつけてこの空を覆うような感じでいるんですね。なのでその下を歩いている、森の中を歩く森林浴の気持ちになる、そんな場所となっております。最近皆さん森林浴してますか？一時期さ、森林浴っていう言葉がもてはやされた時期がありでもあったじゃないですかね。この森林浴、森の中を歩くと

フィットチーネっていう香りの成分が我々をリラックスさせてくれる、森の中を歩いて感じるいい香りはフィットチーネって言うんだよなんていう言葉がですね、テレビなどでもよく言っていたと思うんですが、最近森林浴ってあんまり聞かなくなってきたなと思うんですけど、僕森の中歩くの大好きなんですよね。北大植物園歩いているとエゾリスがぴょぴょぴょっと歩いていたりとか、あとこの木の根元あたりにいろんな山野草が生えていてお花をつけているんですよね。例えばこの時期、今時期だと二輪草、二輪草ってこれも歌になってますけども、食べられる野草の一つで、二輪草っていう名前の通り、この葉っぱがあって、この茎がピュッと出てきて、だいたいこの一つの茎の先に二つつぼみがつく植物なんですね。なので二輪咲くから二輪草。これがね、白いちっちゃいお花で、この春にれとかイチョウの木がボンボンってあるその下草として生えているんですね。これをしゃがみ込んで写真撮影をしているとですね、この可愛い二輪草の顔が、なんか表情が可愛らしいんだよな、いいんだよな。あと僕好きなのがね、大花の円霊草、これも白いお花なんですけども、これも北海道の今時期、春の山に生えて花をつけてくれているものでございます。大きく三弁の花びらがついてパッと開いているんですけども、大花の円霊草、二輪草、ああ春だなって感じがしますね。あとは白いお花でいうと、一人静かというですね、植物も今この山の中の下草として生えていて、これがね、一人静かはニョキニョキニョキって黒い茎がこの土のところからニョキッと出てて、花が咲くまではこれ何の植物なんだろうって分かんないんだけども、花を咲かせるとですね、ああこんなお花が北海道のこの山林には生えるんだな、顔見せてくれるんだなという、そんな植物でございます。そんな植物を一個一個写真を撮っていたらですね、多分全然2時間くらい楽しめる、そんな北大植物園歩くだけでね、散歩するだけで2時間ぐらい、僕は途中雨降ってきたのでちょっと早足で帰ってきたんですけども、山っていうか、この北大植物園のいいところは、このちゃんと管理されて、つまりまあヒグマとかが出ないように、まあ、フェンスとかもあるし、ちゃんと人間が管理している安全な森を歩くことができる。いいですね。ランニング姿のランナーさんが、多分ご夫婦なのかな、走っている姿も見られまして、この下もね、道コンクリートじゃないから土でね、柔らかい中で走りやすいんだろうなと思って見ておりました。あとは街中から近いので、さっき言った通り札幌駅から歩いて10分の場所にありますので、観光客の方もですね、寄っていただいてちょっとリラックスできる、ほっと一息つける場所となっております。めちゃめちゃ広いの北大植物園。で、北大植物園の中には桜林ですとかライラック並木もございまして、これからの時期ライラックが綺麗に見える場所としてもおすすめでございます。なんと北大植物園にはですね、札幌で最も

古いライラックの株がございまして、これは、北大植物園の中にいくつか建物があるんですけども、正門からほど近い宮部金吾記念館という建物の玄関口のところに今札幌で最も古いライラックの株がありまして、昨日見た時点では全くまだつぼみもついていない状態、携えて持ってきた苗木が育てられてというのが由来となっております。このサラ・スミスさんは北星学園の前身スミス女学院の創始者なんですね。で、北星学園に植えられていた元の木はもう現存していないそうなんですけども、その今残っている当時のこのライラックの苗木から多分取り木とかしたのかな、で植えられている、このサム・スミスさんがアメリカから持ってきたライラックの苗木をお母さんとするライラックの株が今北大植物園で見ることができます。で、これが最も古いんだと思って看板をね読んでね、その株を見てみると、株自体は枝というか幹が細い幹がたくさん出ていて、これが本当に札幌で今最も古いライラックなのって思うんだけど、よくよく株元を見てみると古い切り株のようなもともとの木の一部がですね土に植わっていて、そこからそれを中心に新しい木がですね、枝がニョキニョキニョキニョキと出ている状態なんですね。なので元の木が生きていて、そこから新しい枝がねどんどん出ていて、今も生きている札幌で今最も古いライラックが北大植物園で見ることができます。北大植物園は4月29日からこの後9月30日まで午前9時から夕方4時30分まで開園しております。10月1日から11月3日までは朝9時から夕方4時までとなります。11月4日から4月28日までは冬季閉館となりますので、ぜひこの春の終わり夏秋とですね、ぜひ北大植物園楽しんでいただきたいと思います。高校生以上が420円、小中学生は300円、回数券などもあってお得に入ることもできるということです。休園日は月曜日となっております。ただ祝日の場合は翌日のお休みとなります。今日は緑の日、入場無料で開いている、今日は北大植物園ご紹介させていただきました。北海道札幌の魅力が詰まっている北大植物園、北海道ならではの木とかね、そういった植生も学ぶことができます。ぜひ札幌市民の皆さん、そして札幌にお越しになった時には北大植物園足を運んでみていただければなと思います。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸二条五丁目小笠原委員。
1: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
2: タッキーがお送りする1時間、
1: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
2: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの

0: 前の皆さんと楽しく共有する番組です。
1: 10年ラプソディ聞いてください。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は村方純です。今日も3時間生放送の折り返し地点となりました。ここから後半戦、お時間許す限りお付き合いくださいませ。ラジオネームゼビウスさん、コメントありがとうございます。今日はだんじりの日、夕方にまた出かけて撮影してきますということで、今日はだんじりの日なんですね。神戸にお住まいのゼビウスさんですが、あれだよね、動画の撮影をね毎年されてらっしゃるんですよね。なのでだんじりの、あれは出汁でいいのかな、おみこしなのかな、が移動する様子だったりとかを写真撮影する、今日はミッションがあるということですね。気をつけて行ってきてください。そんなゼビウスさん、結婚記念日は結婚式をした日にしていますと。平成元年当時はバブル時代でした。新婚旅行後に別れるという成田離婚という言葉があり、私たちは帰国後に入籍しましたねといただいてます。そっか、新婚旅行に行って、その成田空港でね離婚してしまう人もいるから、入籍自体をこの新婚旅行から帰ってきてから入籍したという流れだったんですね。結婚式挙げて新婚旅行行って帰ってきましたよ、入籍しましたと。ちゃんとこのリスクヘッジをしたということですな。ラジオネームももさん、村方さん、飛び瀬さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。携帯電話の定期点検に来ていて、気づいたらこんなに時間が過ぎてました。イヤホンを忘れたので帰ってから聞かせていただきますねと、出先からコメントだけありがとうございます。なんか休みの日だからこそやらなきゃいけないことって結構あったりしますよね。その中の一つがこの携帯電話の、例えば新機種に交換する手続きだったりとか、なんか最近調子悪いんだよねって言ってちょっと新機種見に行ったりとか、ももさんみたいに定期的にこの見てもらう、お店の人に見てもらう、プロの目で見てもらうっていう定期検診みたいな感じで、今日はショップに行ってらっしゃるんですね。ねえ、なんかさ、僕も

仕事が休みの日だからこそなんか洗濯物が溜まってて洗濯しなきゃとかね、お掃除家事がねちょっと通常の時に滞りがちなので、休みの日となると家事を頑張る日って感じが僕も普段したりとかするので、お仕事がない日とか世の中がお休みの日だからこそやらなきゃいけないこととかね、やっておきたいこととか結構あったりするんじゃないかななんていうふうに思います。今日はラジオの前の皆さんは何をされていらっしゃるんでしょうか。ゼビウスさん、現在ビデオのバッテリー充電中ですと。じゃあ充電 100% にしてバッテリー忘れずに持ってお出かけしてきてください。お天気どうなのかしらね。神戸は今日は雨降ったりとかしてませんか。気をつけて行ってきてください。それではここで一曲お届けいたしましょう。大事マンブラザーズでそれが大事、聞いてください。

今日の番組メッセージテーマはドライブあるあるでお届けしております。家族みんなで一台の車に乗ってお出かけですとか、学生時代レンタカーを借りてみんなで交互に運転しながら出かけたあの日などなど、ドライブにまつわる思い出エピソードがありましたらぜひ。あとドライブあるある、僕の中でのドライブあるあるは、中山峠を通ったら絶対揚げ芋を食べる。これは僕の中で欠かせないことなんですけども、札幌からなんか遠出しようってなると中山峠通りがちじゃないですか。でこの中山峠のこの峠に道の駅がありまして、そこで買うことができる揚げ芋、この串にでっかい3つのじゃがいもが刺さっておりまして、あれはまあふかしてあるのかな、ふかしてあるじゃがいもにホットケーキの粉みたいな甘い衣がついていて揚げられてるやつなのね。でこの熱々のあったかい揚げ芋を1個目から頬張るわけ。そうすると口の中に衣の甘い味わいと中のホクホクのじゃがいもが、なんか疲れた体にいいんだよね。中山峠までに行く時までに、まあ行きね、行きと帰りの行きの時にもうちょっと疲れを感じてるくらいの時なんですよ、中山峠通る時って。でそこで一回降りてトイレ行って、でトイレの帰りに揚げ芋を一串買ってきて、それを僕は全部自分で食べると。一個ちょうだいってやってね、一個ずつ分けて食べる人もいると思うんだけど、僕は自分が買ってきた揚げ芋、あれは何個、2個かな3個かなが刺さってるんだけど、もう熱々なやつを頬張って元気チャージしていくというのがドライブの思い出であり、ドライブあるあるの一つだなというふうに思います。道の駅とかさ、サービスエリアとかさ、そういったところに寄ってトイレに行きがてらなんか買い物して、この車の中でも食べやすい、まあ、串に刺さってるものとかね、

そういったものがとっても食べやすかったり、ソフトクリームだったりとかもね、ワンハンドで食べれるから。でソフトクリーム買ってきて、なんかちょっとした拍子で力の入れ具合を間違ってコーンをちょっとぐしゃっと潰してしまって、この手にね、この溶けたソフト部分が垂れて、なんかうまく力を入れるのを間違った、なんか好きな人を抱きしめられないロボットみたいなことをやってしまうこともね、あったりしますよね。あなたのドライブあるある、ぜひ教えてください。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com までお寄せください。今日のメッセージテーマはドライブあるあるでお届けしております。

ラジオネームたまちゃんさん、コメントありがとうございます。父が、お父さんが新潟なのでお墓は新潟にしようと思います。東京から新潟まで車で行く予定、ドライブがてら行く予定ですと。もうお墓あるのかしらね、お墓参りってことかしら。ドライブがてらお墓まで行くと。東京から新潟まで何時間ぐらいかかるのかしらね。結構な遠出になりますよね。ついでって言ったらあれだけど、でも何か目的がね、お墓参りとかあって、それの手段として、まあ、車に乗って移動するんだけど、まあ、その間もドライブとして楽しんじゃおうよっていうことですよね。里帰りとか帰省もそうだよね。車で移動して長時間運転して帰るっていう方も、それも途中道の駅寄って道の駅で美味しい旬の野菜を買ってホクホク顔で行って帰ってくるっていうのもいいですよね。なんかこのサブ目的といいますか、ドライブ、この運転することとか車で移動する、これ空間移動だけでもね、ストレス解消につながるというふうに人間の頭はできているそうですから、車で移動する、いつもと違う土地に行ってその土地の空気を吸う、この車の中で長時間ちょっと不自由な思いするのも含めて非日常だから、それも含めていいのかもしれませんね。そんなラジオネームたまちゃんさんからこの曲リクエストをいただいております。聞いてください。スターダストレビューでクレイジーラブ。それではどうぞ。

0: 毎週火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 白百合幼稚園桃組阿部隼人です。優しい運転をお願いします。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。

1曲お届けしました。夕方4時の最初の1曲は子供の歌、今日は茶摘みでした。先日5月2日に88夜を迎えておりまして、新しいお茶の季節がやってきております。

FM アップル 76.5MHz 毎週月曜日から金曜日お昼2時から夕方5時まで生放送でお届けしているプログラムです。アップルスマイル月曜日、この時間のお相手は村方純です。今日の札幌、どんより曇り空となっております。雨降ってんのかな。スタジオの目の前、平岸街道は路面が濡れている状態でございます。車の通りは流れスムーズにこの時間は動いているようです。さて、豊平区のコミュニティ FM 局 FM アップルでございますが、札幌市豊平区札幌羊ヶ丘展望台、あいに

の雨の中でもゴールデンウィークイベント開催中ということです。今日は大人気ワークショップキャンドルトマトさんのキャンドル&石鹸作りが行われております。アロマキャンドルや石鹸に加えて香りのソースかけ放題、香りのソースかけ放題のスイーツキャンドルも新登場です。雨の日でも楽しめる体験、ぜひご参加くださいということですね。札幌羊ヶ丘展望台はゴールデンウィークイベント連打こ揚げとタコ作り体験と題しまして、5月3日から5月6日まで行われております。お天気のいい日は子どもを中心に家族でタコ揚げに参加してもらい、親子の触れ合い体験を楽しんでもらおうという試みです。期間中は小学生の入場料金が無料となっております。5月の6日まで豊平区札幌羊ヶ丘展望台ゴールデンウィークイベント、さっきご紹介した通りワークショップ、屋内でできるワークショップなどもご用意しております。詳しくは札幌羊ヶ丘展望台のホームページまた SNS をご確認の上お出かけしてみてください。

毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしております。今日もこの時間は北海道新聞に連載されております加山里香ふわっとライフからお届けいたします。精神科医で総合診療医の加山里香さんの医療コラム、医療エッセイです。今日のタイトルは熱意や目標、元気の源にというタイトルです。ああ山に行きたいな、あの沢にはフキノトウ、もう少し上に行けばキトピロがびっしり生えてるんだよ。キトピロというのは行者ニンニクですね。山菜の一つ。フキノトウも山菜ですな。最近診察室で高齢の患者さんからよく聞く言葉だ。その人たちは足が痛い、息が切れるといった体の事情で今年は山菜採りに行けずにいる。その口調は無念さにあふれており、思わずじゃあリハビリに来ますかなどと言ってしまうこともある。頼むよ、秋のキノコの時期には何としても山に入りたいんだと、何人かはこの春からリハビリに通い始めた。行きたいところに行けないのは気の毒だが、それほどまで強く何としても出かけたいと思える場所があるのは少し羨ましい気もする。私はどうだろう、東京から保別に来るとき、友人たちからきっと都会が恋しくて仕方なくなるよと言われた。確かに真夜中でも空いている

と恋しくなることはある。でも山菜採りに山に行きたいと話す人たちほどの強い気持ちはない。まあ行けなくても別に困らないしという感じだ。何としてでもこれをやりたい、あそこに行きたい。人は何歳になってもそんな熱意や目標を持つことができる。そしてそれがあればきついリハビリや薬での治療、時には手術まで乗り越えて頑張ることだって可能なのだ。それは決してわがままや贅沢ではない。山に行きたいという人たちに出会ってから他の高齢者たちにも聞いている。これからどうしてもやりたい、行きたいことはない、行きたいところはないですか。強く願ったり夢見たりすることが人を元気にしてくれる。私もこの春は自分で自分にどうしてもしたいことは何と問いかけてみたい。加山里香と。確かに山菜採りに山に入りたいという気持ち、強い気持ちを持ってるおじいちゃんおばあちゃん多いですよね。ラジオをお聞きのあなたもそれくらい強い思い、まあ行けなくても別に困らないしということではなくて、何としても出かけたい、何としてもやりたいということありますか。強く願ったり夢見たりすることが人を元気にしてくれる。私もこの春は自分で自分にどうしてもしたいことは何と問いかけてみたいという加山里香さんの医療エッセイ、加山里香ふわっとライフからご紹介しました。ぜひ北海道新聞紙面でもお楽しみください。

さて、男子バスケットボール B リーグレバンガ北海道最終戦がこの週末行われました。アルバルク東京戦2連戦北海北エルで行われた今シーズン最終戦となりました。なんと昨日はですね、ラスト2分何度もリードチェンジを繰り返しながらチームで攻守に集中力を切らさずに最後に1点を上回り満員のホームで勝利をつかみ取りました。結果は97対96でアルバルク東京を下しております。さて、レバンガ北海道今シーズンチャンピオンシップ進出までは一歩及びませんでしたが、チームは躍進しシーズン37勝、富永啓生選手の1168得点など記録づくめの異例のシーズンとしてチームの歴史に深く刻まれました。昨年11月2日の大阪戦を皮切りに最長となる12連勝を記録、2月14日には富山を下して27勝を挙げ B リーグ最多勝利を更新しました。今シーズン37勝は2013年2014年シーズンのナショナルリーグ時代に記録したシーズン最多の31勝を上回っています。レバンガ北海道ロイブルヘッドコーチは、負け越しが長く続いていた伝統の中で勝ち続けた選手たちを誇りに思うと称えました。快進撃を支えたのは攻撃力です。今シーズン1試合平均で 88.3 得点をマーク、今シーズンのリーグでは2位となり B リーグ全体でも歴代6位に位置します。速攻からの得点は通算981点と今シーズンリーグ2位となっており B リーグ歴代で3位にランクインしています。いずれもレバンガ北海道史上最高の数字となりました。攻撃を引っ張ってきた富永選手も記録を打ち立てました。4月15日の千葉戦で B リーグ通算1000得点を達成、53試合目での到達は日本国籍を取得した選手を除く日本選手では最速となり、2017年2018年シーズンに佐賀の金丸選手が記録した62試合を塗り替えました。最終戦で富永選手は29得点し1シーズンで通算1168点を積み上げました。富永選手、チームメイトも自分のためにパスをさばいてくれた、もっと磨きをかけたいと話をしていました。さて、レバンガ北海道今シーズン応援してて見てて楽しいシーズンとなりました。

今週末にはファン感謝祭が行われます。今シーズンを振り返って、あの試合のあの選手のあそこが良かったななんていう風に噛み締め直してみてもいいのではないでしょうか。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
4: タッキーがお送りする1時間、
3: お年頃のお二人が旅行の面白いエピソードや
4: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
5: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
6: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点、
5: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
6: ネットショップは黒千石 .com で検索。

ラジオネームカワウソさん、メッセージありがとうございます。古いシトロエン撮らせてもらいましたというタイトルでいただきました。写真送っていただいたんですけども、これはクラシックカーの一種で合ってるのかななんていうふうに思うんですけども、アメリカ車ですかドイツ車でしょうかね。車のことが僕あんまりてか全然知識がないので、でもかっこいい車だっていうのは、あと見かけたら思わず写真ね撮りたくなるっていう気持ちもわかります。所有者から許可をいただき車名を撮らせていただきましたということで、その写真を送っていただきました。いいね、かっこいい、この流線形のこのボンネットからフロントガラスに至るまでのこのカーブがかっこいいですね。あとこの目のようなライトの形も可愛らしいし、色もエンジ色って言ったらいいのかしらね、かっこいい。これルーフが開くのかしらね。いいですね。ちゃんとハートマークでこのナンバーを隠していただいておりますけれども、この車止まってたら確かに僕でも見ちゃうかもしれませんね。いいな、かっこいい車。なんかこうやって見るだけでも、また写真撮らせてもらうだけでもちょっとテンション上がりますね。いいね。そんなラジオネームカワウソさんからのリクエスト曲はこの曲です。聞いてください。三浦大知さんでエキサイト。それではどうぞ。

全然違ったシトロエン、フランスの車だそうです。もう知らないにも程がありますね。フランスの結構一般的なこのメーカーさんでシトロエンというのがですねあると。フランス車なんだ。しかも写真送ってもらったのは古いタイプの、だからクラシックカーってことですよね。これ明日まで覚えてられるかな。シトロエン、フランス車、これくらい覚えてられるか。勉強になりました。ではここでもう一曲お届けいたしましょう。続いてのナンバーはこちらです。ヒデ、テルミー、聞いてください。

ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。村方さん、こんにちは。ももさん、こんにちは。私がレバンガ北海道を知ったのは報道番組で、背番号11番が右にひょいっと投げた姿を見て、なんであんなにスルッと投げることできるのと。それまでスポーツ一切興味なかったんですが、思わず誰なんだろうあの11番と調べ、即ファンクラブに入り、桜井亮太選手と知り通いました。ここ数年は鍛えるまではいけませんでしたけど、バスケットライブで応援してきました。その時に桜井亮太選手が選手としての引退と知り、やりきれない気持ちになりました。今シーズンはハラハラドキドキして楽しませていただきました。

来シーズンこそは北エールに行ける体力を作りたいです。そして美味しいもの食べたいです。会場飯美味しいですからね。僕はタコライスがおすすめでございます。選手の皆様方、レバンガ北海道の選手の皆様方、スタッフさん、GM さん、社長さん、ワクワクをありがとうございましたというですね、ラジオネームももさんから、レバンガ北海道今シーズン終了を受けての応援メッセージありがとうございました。

札幌経済新聞からお届けします。札幌でいちご尽くしのランチビュッフェがスタートしています。ゴールデンウィーク限定のランチビュッフェ、ストロベリーランチビュッフェが5月1日から札幌市中央区南4条西に

丁目メルキュール札幌3階レストランボルドーで始まっています。こちらのホテルはフランスのホテルチェーンアコーが展開するブランドです。2009年平成21年6月に開業し、2025年の5月には北海道の宿泊施設として初となる国際エコラベルグリーンキーを取得しています。今回のランチビュッフェはいちご好きに向けた季節の特別企画として毎年開催しているものです。今年はスイーツだけでなくスープやサラダ、パスタ、肉料理など随所にいちごを取り入れたメニューをビュッフェスタイルで提供しています。料理メニューはいちごのクリームパスタフェットチーネ、牛ほほ肉のいちご煮込み、スモークサーモンといちごのマリネ、いちごの冷製スープなどとなっています。デザートはいちごのベイクドチーズケーキやタルト、ファーブルトンなどを揃えています。開催時間は正午から午後2時30分まで、料金は大人4500円、小学生3500円、未就学児は無料です。5月6日まで行われているということです。札幌市中央区南四条西二丁目メルキュール札幌3階レストランボルドーで行われていますストロベリーランチビュッフェの話題でした。ギフト向けのスイーツブランド石屋 G が4月23日から夏季限定商品の販売を始めました。今回の夏季限定商品は2021年に発売したフレーバーが5年ぶりに復活します。目玉はラングド社サクシリーズの限定味北海道バター&ソルトです。北海道内製造の四つ葉バターを使う生地でオホーツクの塩を練り込んだバターソルト風味のチョコレートをサンドしています。このほか阿諸路町産のいちごや仁木町産のブルーベリーなど道産フルーツを使ったゼリージュレノールや花火を描いた限定パッケージの詰め合わせザ・コレクションサマーアソートなども揃えています。札幌大通り本店や大丸札幌店、またイオンモール札幌内部店など道内各店のほか関東関西の直営店オンラインショップで販売しているということです。札幌に静岡富士山麓のスイーツ朝霧牛乳北海道初上陸となりました。静岡県富士宮市のミルクスイーツ店朝霧牛乳が4月29日に札幌市中央区北五条西四丁目大丸札幌店に期間限定でオープンしました。朝霧牛乳の北海道への出店はこれが初めてということです。1971年昭和46年創業の朝霧乳業が展開するこのお店、富士山麓朝霧高原で搾乳再乳された生乳の味わいを生かしたスイーツを展開しています。牛乳の産地として知られる北海道で静岡産のミルクの魅力を発信しています。販売するのはマスカルポーネと生クリームを合わせたクリームをバターサブレで挟んだリッチミルクサンドやスポンジ生地でミルククリームを包んだザ・ミルクロールなどです。85度で15秒間殺菌した成分無調整の朝霧牛乳や生乳を 60% 使った朝霧ミルクコーヒーも揃えています。また朝霧バタークッキーのほかにホイップを挟んだ朝霧ミルククリームパン、卵に加えて生クリームや練乳を配合してミルク感を強めた朝霧高原プリンも用意しています。営業時間は朝10時から夜の8時まで、期間限定出店ということで明日5月5日までということです。

札幌圏のビジネス&カルチャーニュースをお届けしている札幌経済新聞、 URL は sapporo.kezai.biz、 sapporo.kezai.biz アクセスしてみてください。札幌経済新聞からお届けしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行燈でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
2: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、今日もクローズの時間が近づいてまいりました。ここで豊平警察署からのお知らせです。5月1日から5月31日は自転車月間となっています。自転車安全利用5則を守って歩行者に優しい運転をお願いします。この自転車安全利用5則、次の通りとなっています。1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これが自転車安全利用5則となっています。ルールを守ることは自分の命と周りの人の命を守ることにつながります。ストップザ交通事故死、皆さんのご協力お願いします。ここまでのお相手は村方純でした。僕はまた明日火曜日お昼2時にお耳にかかりましょう。最後に1曲聴いてお別れです。ボーイズ2メン、オンベンデッドに聴いてください。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方潤が笑顔になれるキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に

慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東1条、月寒東2条地区の避難場所をお知らせします。高徳寺、月寒高校、あやめ野小学校、羊ヶ丘小学校、月寒中学校、豊平区体育館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難所もあらかじめ確認しておきましょう。またデパートや地下街で地震が発生した場合は、店員や係員の指示に従いましょう。避難の時はエレベーターやエスカレーターは使わないようにしましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食

0: にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: 4日月曜日、20時になりました。中年ラプソディのお時間です。お届けしますのはタッキーと
1: パムです。どうしたどうした
0: 今日収録、この番組、はい、今日は収録でして、で、ね、はい、で実は4月の今収録してるのが29日ですね。タカさんの誕生日です。
2: おめでとう、
0: おめでとうございます。本人いないのに承諾も得ないままね。
2: やっぱりさ、筋肉マン好きだからか肉の日なんだ
0: ね。あ、そうなんだ。そうか、そうか、
2: そう、そうなのよ。
0: そうな
2: の
0: ね。
1: 生まれた時から肉界隈
0: 生粋の肉界隈ってことですね。
2: そうですね、
0: うん、なので、はい、ちょっとね、はい、5月は、うんうん、ちょっとパーソナリティが、はい、お仕事の都合で行ったり来たり入れ替わったりとかしながらの、はい、で知ってました、ちょうど1年、
2: うん、
1: あ、そうだ、
0: ちょうど1周年ですよ。
1: 本当だね、
0: 中年ラプソディ
2: お祝いしないと。それなのに収録だ
0: ちょうど去年のねゴールデンウィークの最中に、始まったので、
2: 感慨深いですね。
0: そうですね、ガッチガチで緊張してた、うん、あれからちょうど1年。
2: どうですか、もう慣れまくりじゃん。
0: いやいやいや、緊張してるよ今でもはい、ということで、はい、この後、9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 前半戦のスタートということで、はいはい、この前ね、うん、放送したのが、はいはい、まあ、ちょうど1週間前なんですけれども、はいはい、まあ、僕らの時間、体内時間では、はい、2日ぐらい前の話なんだけれども
4: そうだね、一昨日やってるね、
3: カップヌードルのお話を、はい、なおちゃんが、うんうん、カップヌードルミュージアムに行って、
4: はいはい、
3: カップヌードルの話で、うん、膨らんでいろんな話をしてって、はいはい、膨らんだと思うんだけど、うんうん、2人、うん、放送聞いて、うん、カップヌードル食べたくなったっていう人がいて
4: ありがたいですね。
3: ありがたいね、うんうん、でね、よくよく見たら、うん、僕も8年ぐらい前に、うんうん、Facebook 始めた頃に、うんうん、なんか YouTuber でもないのに、うん、カップ麺のうどんの食べ比べをやってて、
4: うどん縛りだったの？
3: うどん縛り、うんうん、でその時は14個ぐらいのカップ麺のうどんを持ち寄って、うん、で1位がね、うん、当時ねどん兵衛の最強どん兵衛っていうちょっとプレミアム感のあるどん、
4: 私も知らないの。
3: あ、そっか、うん、

0: 期間限定のやつがあったんだけど、それが圧倒的な1位だったの。で2位も今じゃ買えないんだけど、セイコーマートで売ってる、オリジナルの、うどんなんだけれども、それあのどん兵衛っぽいやつで、ちょっと甘じょっぱい味のもので、僕はすごい美味しくて、みんなも美味しかったんだけど、人気なかったのかその後もう見ない。
1: あ、売ってないってこと
2: ね。細長いカップじゃなくて、
0: そうそう、
2: 丼の形のカップ、
0: 丼の形のやつ、
2: セイコーマート、
0: うん、セイコーマートで肉汁うどんっていうやつだったんだけど、
2: へー、
0: すごい美味しかったんだよね。で3位が、まるちゃんの豚汁うどん。
2: あ、
1: 知ってはいるけど食べたことない。
0: あ、そう、まあ、それが3つ、上位3つ でそれをみんなに、 その時パパともママともで集まって、うんうんうんうん、子供たちも含めて14人でアンケートを取って、うん、きちんと Google フォームを使ってアンケートを取ってでそれを Facebook に上げてたんだよね。
1: すごいしょ。
0: まあ YouTuber でもないのにこんなことやってたんだなと思ってい
1: やでもいろんなの食べ比べはいいよね。
0: うん、
1: なんかご当地のに味とかもあるじゃない。ね、だってこっちはほら、ね、そう、赤いきつね、うんうん、緑なんだっけ、利尻昆布だしバージョン、うんうん、で向こうはカツオだしバージョン。
0: あ、よくあのどん兵衛でもね、西のどん兵衛も西日本と東日本が違うみたいなのもあるんだ。なんか好きなのある？カップ麺とか。
1: 私ね、うん、担々麺が好きなの。
0: 担々麺、
2: 辛いやつ？
0: 辛いやつ？
1: 辛いんだけど辛くないやつ、うん、なんつったの、そんなに辛くない、私辛いの食べれないけど、うん、それだけは食べれて、うん、あのなんていうの、セブンイレブンで売ってるなんていうのカップヌードルと同じ形のやつで、
0: うん、
1: 担々麺ってやつがすごい好き。
2: セブンイレブンブランド、
1: わかんないけど他で見たことないから多分そうなのかな。
2: なんかありそうかも。
1: それがすごい好き。
0: でも美味しそうだね、なんか、
1: うん、
0: パウンさんはなんか
2: でもさ、やっぱり、うん、一言にカップ麺っていうと今言ってくうどんもあるし、
0: うんうんうん、
2: 蕎麦もあるし、うんね、ラーメン系もあるしってなると、うん、1個に絞るの難しいなと思って。
0: あ、
2: 赤いきつね結構好きなんだよね。
0: はいはい、
1: あ、どん兵衛じゃなくて、うん、赤いきつね。
0: そう、あ、
1: ちゃんと麺は待てる5分、
2: なんだったら15分待つ。
1: あ、待つ人だ。
0: あれだ、
2: やわやにする、
0: やわやわにするともちもちになる。
2: そう、そうそうそうそう。
0: なんか前にどん兵衛でも10分待つっていう食べ方が流行ってやってみたんだよね、うん、そしたら確かに、伸びは伸びてはいるんだけど、うん、もちもちした感じになって、そうそうそう、美味しいよね、うん、
1: ここにいた。え、あれやったことある？袋麺みたいな感じで鍋で作るの、あえて丼の中から出してお湯じゃなくて、なんていうの、袋麺みたいな感じで作る。
2: どん兵衛はそれやったことないけど、
1: なんかそれすごい美味しいって出てて、うんうん、やってみたいんだけど、まあめんどくさくてね。
0: そうだよね、カップ麺の良さは手軽なところだからね
1: あと私待てないのよ。
0: うーん、
1: なんだろう、5分が待てない、
0: うん、ちょっと固めの方が良かったりするしね。
1: そうそう、うん、
2: え、3分は待てる？
1: いや3分も厳しかったりする私1分ぐらいでも
0: 多分そういうのがさ、うん、飲み会の時でもさ待てないっていうかさ、
1: うんうん、
0: もうどんどんどんどんもうかぶせ気味にさ話していくの、そういうところなんだよね、
1: う
0: ん、
1: え、そういうこと、
0: うん、だから現れてるんだよきっと。
1: 何カップラーメンにも、
0: もうそういうところ
1: に、そうなのかないやでもなんか、よく待ってる間何すんの？
0: え、携帯いじったりとか。
1: 昔そんな携帯なんかないじゃない
0: あ、でもあのテレビつけて、テレビの、
2: まあね、そうだよね、
0: なところに出てる時間見て大体とか。
1: ちゃんとタイマー派、それとも感覚派、それとも時計派。
2: あ、時計派だわ俺は。
0: 時計派だね、うん、
1: 私勘。
0: 急に雑だなあ、まあそうか、
1: そうそう、うん、これぐらいでも3分かなと思ったら1分しか経ってないことが多い。
0: あー、
1: う
0: ん、
2: あー、すごいなんか人より時間の進むスピードが速いんだよな、はい、
0: なんか行き急いでるみたいで怖いわ
2: みんな1分経ってる、もうなんちゃう3分経ってるから、
1: ね、そうなの、うん、え、だからすごい今2人がすごいなと思ってちゃんと待てるんだなと思って。
0: 僕はね、焼きそば弁当、
2: いやそう、
1: いや
0: すごい好きで、
2: それをね言おうと思ったんだよね。
0: けど前に深夜番組で、うん、そのカップ焼きそば弁当の食べ比べっていうのが、
1: うん、
0: 深夜番組でやってるのを見た時に酷評されてたの、
1: うん、
0: あの北海道民はみんな好きでしょ、うん、焼きそば弁当、
1: うんうん、
0: だけど本州の人はペヤングの
2: ペヤングとか
0: UFO とか、
2: ペイちゃんか、
0: あっちの方がちょっと辛いんだってね。
1: そうだね、しょっぱい感じするよね。そう、
0: でその焼きそば弁当を食べた評論家の人たちが、うん、もう甘くて甘くて、うん、これを

0: 民の人が喜んで食べてるのが信じられないとかってすごい番組で言ってて、すごい腹立って腹立って
1: それ北海道敵に回したよ、
0: そう全国放送の深夜番組だったからなんだけど、でその時に、その焼きそばの食べ方みたいなので、小柳ルミ子さんと大角健也さんがまだ2人が一緒にいた時に、
2: 随分昔の
0: その踊りながら柿の種、柿ピーを袋に入れたまま踊りながらそれを踏んだり叩いたりして、砕いたものを焼きそば弁当に入れたら味変になって美味しいみたいなのがあって、で僕やってみたのね、踊りはしないけど、そんなに
1: いや別にそんなにだな、
0: そんなにだったけど面白かった、
2: ね、あの焼きそば弁当ってすごい種類あるじゃん、あのあんかけ風だったりとか、
1: 期間限定のやつもあるよね、
2: 食べたことある？
1: あるあるある、
2: 全部食べた？
1: だいたい、あでも最近やっと出た、なんだっけな、あの油そば味だったから
2: 、
1: は食べてないんだけど、前はもう出たら絶対食べて、
2: 北見焼肉味とか、
1: あったね、
2: 上り別なんてか
0: だっけ、あるんだ、
2: ある、
1: おたるあんかけ風焼き、
2: そうそう、あるあるある、
0: あんまりそういうの、ただ僕が高校生ぐらいの時にいつも僕の家にみんなで集まってたんだよね、あのバンドの練習を僕の家でやってたから、なんだけどバンドの練習するとだんだん飽きてきて、で4人いるから、麻雀が始まるんだよね、4人でできるから、
2: バンドから麻雀になっちゃった
0: 、そうでお腹すくから、当時はペプシの瓶のコーラがあって、あの100円ぐらいで買って、瓶を返すと30円もらえて、実質70円みたいな、それとあと焼きそば弁当のなんかね、エビ塩味だかエビ風味だかっていうのがあって、一時期限定だったと思うんだけど、それをよく食べてた。 でも焼きそば弁当は結局普通が一番美味しいんじゃないのかなっていうふうには思ってる。
2: 俺の塩も好きだったよ、私、あの焼きそば弁当じゃなくて、
1: わかるわかる、違うメーカーのやつね、
2: そうそうそう、
0: そういうのもあるんだ、
1: 塩焼きそば
0: で、塩焼きそば、
2: それが一番好きだったのになくなっちゃった、
1: えそうなんだ、
2: いやないと思って、
0: あれ袋麺はどう？
1: 袋麺ね、
2: 私ね、塩ラーメン派なの、しかもまるちゃんの札幌じゃなくて、
0: わかる美味しいよね。
2: で私あれに
0: 同じものだよな多分、
2: 卵とごまと足して、なんならニラがあったらニラめっちゃ足して食べる。
0: あれすりごま入ってなかったっけ？
2: すりごま入ってるけど、
0: おいごまで、
1: あの白いパッケージのやつ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 塩ラーメンね、
0: おいしい。あれ北海道限定？
2: いや違うと思う、
1: あれ全国じゃん、
2: あれは全国だと思う、
0: あれおいしいね、
2: あれ大好き、
0: おいしい、
2: 私結構あれ一択なんだよな。
0: 昔今も売ってるんだけど、そばがあって、袋麺のそばっていうのがあったんでね、
1: 乾麺の
0: 乾麺っていうか、
2: 普通のあれしょ、インスタントの、
0: インスタント袋麺のそばがあって、で子供の頃に食べた記憶があって、すごく美味しかったイメージだった、でもう本当に何十年かぶりにこの前見つけたから買って食べたら、ちょっと思い出が保管されすぎててそこまでではなかった、懐かしいと思って懐かしい味ではあったんだけど、
1: どうやって作るの？
0: 普通にあの鍋にお湯沸かして、そこに麺入れて3分経ったらっていう、
1: そば？
0: そば、そのそばバージョンがあるの。
2: なんかさ、ヤクルトから出てる、
0: あグリーン麺、
2: わかる？
0: わかる、
2: あれもすごい好きだった。
0: 俺あれなんか多分付き合いでね、親が買ってて、
1: それ多分北海道だけ
0: ど、北海道、
2: 黒レライ、
0: いや懐かしい緑色の麺ね、
2: そう
0: 味は醤油味なんだよね、
2: そうだね、
0: いろいろあるのかな、
2: いやどうだったかな、
1: あれって麺だけじゃなくて、あのスープの素もついてるの？
2: だからもう本当に同じ袋麺、
0: 袋麺
2: ね、あれすごい好きだった。
0: あと香港焼きそばとか、焼きそばシリーズ、あの
1: 袋のね、
0: 袋の焼きそばで、
1: 焼きっぺだ、
0: 焼きっぺとか香港焼きそばとか、要はフライパンにお水を入れて、
2: できるやつね、
0: 沸かしてそこに麺入れてほぐしていくって、もう焼きそばでいいのかどうかもわからないような味なんだけど、
1: ね、そんなこと言ったら焼きそば弁当だって、
0: ね、そうそうそう
1: 一つも焼いちゃいないんだよ。
0: だけどあれがすごい好きで、あまりにも好きすぎて、一回ね、結婚したばっかりの頃に、あの妻が知らないって言ってたから、もうこれ美味しいんだ美味しいんだって言ってで作って食べさせたんだけど、俺のなんていうの、感動の仕方と、妻の評価がだいぶ離れてて、ちょっとその時にね、なんていうんだろう、結婚したばっかりだったから、

0: 僕にとって美味しいものは、うん、妻にも喜んでもらいたいと思ってるんだけど、うん、夫婦が長くいる秘訣としては、うんうん、僕は僕、君は君の方がいいんだろうなと。これ強制してもダメだなと思って。
1: まあね、
0: う
2: ん、あれなんかちょっとさ、スパイスみたいな、青のりみたいなの入ってるやつだよね。
0: そうそうそうそう、
2: ごまとなんか、
0: うんうん、最後振りかけるような感じで。

0: 俺もわかるよ、
1: うん、私は丼に一杯入れて入れる。
0: あー、
1: わかる。これ
0: 出来上がった状態のお湯の量で
1: やってるでしょ。そう、うん、で必ず入れるものある？袋麺で必ず絶対入れるもの。
2: え、いや僕はない。
1: 酢？え、酢？うん、酢ラーメン？
2: だってそれがいいところなんだ
0: ね。まあね、それもそうだし、うん、あったらネギ刻んで入れるとか。
2: あ、確かに、
1: うん、私は絶対卵なんですよ。
2: あ、卵あればね、
0: 生卵、
1: うんうんうんうん、1分、一緒に入れる。
2: 1分ぐらい経ってから落として、で、あのぐちゃぐちゃに
1: ぐちゃぐちゃにする、
2: あんまするんだ俺はね。それしないで、うん、ぐるんぐるん回して真ん中に落として、うん、ぐるんぐるん回して、あの温泉卵みたいな状況にして食べるんだよね。これこだわりあの卵があればね、
1: うんうんうん、
0: でもそのなおちゃんの食べ方もわかるかも。
2: あの混ぜるような
0: 担々麺みたいな感じに、
2: う
0: ん、なん
2: か溶き卵みたいな感じ。
1: そう
0: ってことでしょ、
2: うんうん、
1: で溶いて入れるんじゃなくて、うん、もうダイレクトに入れちゃう、
0: 鍋に、
1: うん、でガチャガチャしちゃう。
2: あ
1: そして感覚
0: あとは感
1: な、
2: あの袋に作り方で、うん、ものによってなのかもしれないんだけど、あのスープあるでしょ、
1: うんうん、
2: ついてる袋麺についてるスープ、うんうんうん、それは丼に入れて、どうのこうのっていうのが書いてあるケースがあって、でも、ね、俺それできなくて、
1: 私もできない。
2: 今までしたことなくて鍋に、
1: うん、私も鍋だよ、
2: 煮立った鍋に、う
0: ん、それね、だから2パターンあるんだよ、その袋麺の作り方見たら、うん、あの麺茹でるじゃん、まず、
2: うんうん、
0: そこにスープを入れてくださいっていうやつと、
2: うんうんうん、
0: 丼にスープの素を入れて、茹で汁を入れて溶かしてから麺を入れてください。
1: 偉いね、まあ、そもそも私作り方見ないもんもう勘で作っちゃってるから。
0: でもね、それ味変わるんだよ、やっぱり。
2: そうなんだ。なんか一緒に煮立ってる方が麺に味が染み込んでいいんじゃないかっていう僕は思うんだけど、でもあえてその鍋じゃない、丼にスープを入れて、うん、さっきみたいに、うん、その出来上がゆで上がった麺を入れて、うん、そのだし汁というか、それで後からやる方が何かいいのかなとか、
0: うん、
2: すごい気になって、
1: うんうん、
0: だから前に丼にそのスープの素を入れるじゃない、
1: うんうん、
0: で鍋で麺茹でるじゃない、
1: うんうん、
0: その横で夜間でお湯沸かしといて、
2: うんうんうん、
0: 麺茹でたら、うん、麺は湯切りすんの。
2: あ
1: のさ、普通にインスタントじゃなくなってるじゃん。
0: 丼には夜間のお湯で入れて作ってみたら、なんか美味しくなかったんだよ。
1: あ、美味しくないんだ。
0: なるかと思ってやったら、
2: うんうん、あれなんだよね、きっとその茹でた麺から出た油とかが入った方がそのスープと美味しくなるっていう設定なんだろうね。
1: だって焼き麺のスープそうじゃんね。
2: あ、そうだね、そういうこと
1: だ。お湯で作ったら美味しくないんだよ、あれ。やっぱりあの麺をほぐしたあのお湯入れるから美味しい。
0: そうなんだよね。
1: しかもね、
2: ローカルだね。
1: しかも、うん、あの袋麺ってほぐしちゃダメだって知ってた？
0: あー、でも確かに。
2: どうして？
1: あれってなみなみでちゃんと計算されてるから、
2: うん、
1: 沸騰したお湯がちゃんと入って、
2: うん、
1: なんていうの、ちゃんと茹でるようになって、
0: そう、茹でられるように。
1: 変に箸入れて、うん、おやーってやっちゃうのはダメなんだって。
0: あの、
2: あ、そうなん、
0: 何分経ったらほぐしてくださいって書いてるやつ
1: がある。そうなんだって。
2: そっか、そっか。
1: 私なんかもう最初からガンガン、
2: すごく
1: やるけどね。
2: 奥深い知識も奈緒ちゃん持ってるし、
1: うんうん、
2: 奥深いのに、うん、浅い作り方してるね。なおちゃん、
0: で焼き弁のさ、うん、この作り方してる、その粉末スープあるでしょ、
1: うん、
0: あれをさ、あの、まあ、カップに入れておいて、うん、お湯をと麺を、
2: まあ、茹で上がった
0: やつを入れるじゃん、
2: うん、
0: じゃなくて
2: 最初に
0: 麺の方にもスープ入れちゃうの、
2: うんうん、
0: 火薬とスープも一緒に入れて、お湯入れて、3分経ったら何も入ってないマグカップにスープ入れるの、
2: うんうん、
0: そうするとね、ちょっと美味しいよ。
2: でもスープは成立しないじゃん、味薄くなってて、うん、僕やったことある、なんか、でもその時にはそのスープは水のっていうかお湯の量が多くて、
0: 確かに、ね、
2: 薄く感じて、うん、ただ麺の方はそのスープの出汁というか、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、味が塩気、ね、
2: 塩気がついてて、うん、すごく美味しかったのが覚えてる。
0: 確かにスープちょっと薄まるかも、うん、
1: 焼きそば弁当のさ、お湯捨てるやつも画期的になったよね、
0: 昔と比べてね。
2: そうだね、う
1: ん、昔何度落としたか、
2: ね、蓋がね、熱いとか言いながら、あと蓋がはまりが余ってね、
0: 蓋がさ、こう3つぐらい弁がついてて、
2: うんうん、
0: そっからこう押さえてやらなきゃならないやつだから、
2: だ
0: 今ほら1枚紙があるじゃん。
2: そう、あれすごい、
1: ね、あれ画期的よね、
2: 画期的だ。でも 知り合いの親父の

0: の、同級生の方、年配の方なんだけど、その人、あれだって全部作り方分かんなくて、カップ麺あんまり食べたことないから、全部スープも全部入れて、お湯入れて、そしてダーってやったら味が薄、味がない焼きそば麺
1: い
0: が
1: や、
0: できたっ
1: 誰
0: て。
1: もが一度はやる失敗だよ
2: ね。いや、そうだ
1: わ
2: よ
1: かんない
2: ね。わかるわかる。なんかその作り方一つでそんなに味が違うんだったらちょっとやってみたいなって思っちゃったな。
0: いろんなバージョンとか、
2: なんか食べ比べ的な。だからそれこそ何年か前にやった表みたいなやつ。
0: あ、そうだね。
2: いっぱい食べなきゃいけないけど、まあ、あんまり食べられなくなってきてるよね、最近ね。
0: そうそう。
2: そう。
1: 昔さ、スパオってあったよね。
2: あ
0: れ、
2: った
0: お金持ちの人が食べるやつじゃないの？高いやつじゃなかったっけ、
1: 違う違う、あのカップになってて、
2: それ
1: はちょっと浅いね、深みがあんまりなくて、
2: あった、
1: それもお湯入れて、
2: ね、
1: 捨てて、そのソースと和えたらパスタになるっていうやつ。
0: スパゲッティのほうか、そうだから。
2: なんだと思った？
1: ラオウだと思った？
0: ラオウだと思って
1: た。ラオウもあったけど。
2: ラオウないのね、今ね。ある？
1: ラオウって今ないか。
0: 最近見ないね。
2: 見てない。
0: いや、ほら、塩分控えなきゃいけないから、もう、それを食べれないんだよね。食べたくてもね。
1: スパオなくなっちゃった。
2: そうだね。
0: スパオ、ああ、でも聞いたことある。
2: あった。
0: でもあれ高くなかった？
2: いやー、
1: で
2: どう
1: も
2: だった
1: どうだろう
2: か
1: か
2: な。
1: な、
0: この前ね、サンマの缶詰かば焼きっていうの、あれがすごいね、一人暮らしの時すごい世話になって、あれで上をしのいでたようなものなのに、ものすごい高くなったね。
2: そう、今100円じゃ買えないんだよ、昔はね。
1: あ、一缶でしょ？
0: 一缶、昔
2: 300円ぐらいも。
0: 300円超えてた気がする。
2: マジ？
0: で、他のサバも200円台で、あと、なんか小さな魚だったんだけど、名前ど忘れしちゃったんだけど、それで150円とかで、やっぱり物が上がってるのと、サンマももう高級
2: 高級
0: 魚
2: 魚
0: だよね。
2: ね。サンマのやつはさ、一時期、丼にするの流行ってなかったか。二段重ねにしてさ、ご飯、サンマのかば焼き、ご飯、サンマのかば焼き、海苔、タレみたいな。
1: へえ。
0: すごい美味しそう。やったことないけど美味しそう。
1: 缶詰シリーズもいけちゃうんじゃないの、これ。
2: いけちゃう。
0: でも缶詰シリーズだったらさ、ここでさ、
2: 実食
0: みたいなできるよね。
1: まあできるね。カップ麺ちょっとね、厳しいかもしれない。
0: カップ麺はお湯とか時間とかさ、なんかこのガチャーンってやっちゃったりとかいろいろあるかもしれないけど、缶詰ぐらいだったらなんかできそうだよね。
1: 缶はほら今逆にその高級のさ、高級な缶詰って
0: やつじゃん。缶詰、はい。7、800円で、ベーコンの。
1: そうそう、ベーコンの角切りのやつ
0: とか、ね。そう、角切りのやつとか、アヒージョみたいなやつとか、そういうのもあって。で、まあ、おつまみの部類に入るんだけども、すごく立派なやつあって、出張行ったらたまにそれに手出す。
2: 私あんまり缶詰食べないんだよな。
1: そっか。
2: だ、サンマのだからそれは食べるのと、あとツナ缶は食べるけど、缶がねゴミになるでしょう。
0: 確かにね、確かにね。
2: ツナも最近パックになってるやつがあって。
0: そうなんだ。
2: そう、
1: 缶じゃないやつでしょ。
2: そう、それを買っちゃってるから缶がね、めんどっちいかな。
0: そろそろ1曲目。
2: はい。
0: 今日クリスタルキングさんで大都会。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、後半戦噛んじゃったまだ慣れてない後半戦ということで、うんうん、今日まあ祝日だから前の日飲んだ人もいるかもしれないっていう話をさっきしたら、僕と奈緒ちゃんは

0: でたっていう別でね。どうだったの？
1: あのまあ、キクリンと
0: あの伝説の回ね。なぜかすごく
1: 視聴回数
0: がすごくのあのバズってるやつね。
1: そうそう、はいはい、いやそれこそ、うん、ちょっとあの私の男友達を紹介しましょうという回でして、
0: お
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: まあほら独身なのでね、
0: うんうん、
1: 独身の友達どうしようと思ったんですけどね、うんうん、まあ不成立ではあったんですけど、まあ、楽しい飲み会ではあって。
2: そうなの
0: それラジオ言っていいの？言っていいのか？
1: いいよ別に。いやで私昨日、うん、やっぱり紹介してる手前、うん、そんなに飲んでるけど酔えなくて、な
0: んかおそういうパターンもあるんだ。
1: どうにかくっつけてやれと思った絵、
0: うんうん、
1: 見てたらちょっと面白かったのが、うん、あの時キクリが女になってね。
0: いいのこれ、ラジオでいい
1: の？いやいや、私の匂いをすごい嗅ぐのよ。なんかね、あれこれ男にやっちゃダメだよって言って怒ったっていう話。
2: キクリンがナオちゃんの匂いを嗅いでたの？
1: そう、なんかね、ずっとね、安心するって言ってね、ずっとこの辺の匂いをね、クンクンクンクン嗅いでたんだよね。ドキドキしたよね。
0: あの本題はそうじゃない男の人を紹介するはずだったのに、
1: そうそうそう、う
0: ん、キクリンが奈緒ちゃんの首筋の匂いを嗅いでたの。
1: そう、うなじのね、匂いをね。
0: もう成立してないね。その飲み会ね。
1: でも今日多分別でご飯行ったんじゃないかなと思うんだけど。
0: そうなの？
2: もうその昨日のでダメなのかと思った。
1: うん、でもやっぱり友達でっていう感じかな。
0: あー、懐かしい、ネルトン
1: 風。そう
0: ネルトン紅クジラだ。
1: いや、いいのよ、友達で、
0: うんうんうん、
1: 飲み友達を作っていこうっていう感じかな。
0: なるほどね。
1: どんな飲み会でしたか？
0: ちょっと別の、
1: はい、
0: あの僕は僕でちょっと飲み会があって、うんうんうん、で、会社の、うん、まあ後輩2人、うん、女性1名と男性1名と3人で飲んで、
1: うんうん、
0: でバーに行ったんだよね、うん、それがまあスナックみたいな雰囲気のローテーブルの、あとソファーがあって、うん、で向かい側に丸椅子が2個あって、で、まあ、4人席のところに3人で、うんうんうん、飲むことになったんだけど、その後輩2人がソファーに座ったの、
1: うんうん、
0: でテーブル挟んで向かい側の丸椅子に僕が座ったの、
1: うんうん、
0: そしたら背もたれがないから腰に来るんだよね。
1: そんなに弱ってんの？
0: いや疲れて、で僕もソファーの方に座りたいって言い始めたら、うん、ダメだって言い始めて、うん、じゃあ3人でソファーに座ろうよって言って、うんうん、で別にスナックとかじゃなくてバーだから、
1: うんうん、
0: 誰がいるわけでもないのに、
1: あ、そかそかそか、
0: 3人ともソファーにいたらおかしいでしょってことになって、
1: はいはいはいはい、
0: で、でも俺一番年上だし、うんうん、俺がソファーに行くべきじゃないって言ったら、うんうん、厳しい後輩の2人で、うん、いやいやそれはダメだと、で9時とかでいいですよって、でお酒を一杯飲むごとに席替えをしようっていう話になって、で僕はもうそれでもね、うん、飲みすぎは注意だし、
1: うんうん、
0: まあ、飲みながら、うん、じゃあどうやって、うん、その席を変えるかっていう話になったんだけど、うんうん、あの4人の席に3人で座ってるから、うん、じゃあ一杯飲むごとに1個ずつずれようだと、うん、僕また丸椅子なんだよ隣の。
2: だ
0: からこのその仕組みはやめようと、うん、時計回りでやるのはっていう話になり、そしてしかもその腰の痛い丸椅子になぜかね、
1: うん、
0: 席4席あって3人なのに、
1: う
0: ん、2人が丸椅子に座る必要もないだろうってことになるんで、
1: ね、
0: じゃあ9時にしようかとか何にしようかって言ってじゃんけんにした、
1: うん、
0: そしたらことごとく負けるの俺、う
1: ん、
0: ずっと丸椅子なの。で、まあ、言い出したのは俺だし仕方ないからなんだけど、うん、飲んでよし、じゃあ誰かが飲み物頼んだ、うん、よしじゃんけんするぞって言って、で1人が勝って、私ソファーがいい、
1: うん、
0: で2回目僕が、まあ、最下位でね負けて、もう一人がソファーがいい、この繰り返しが何回か続いて、うん、ちょっとおかしくないかと思って、でも俺の中では2回に1回勝てばソファーに座れるっていう気持ちがあって、
1: うんうん、
0: よし行くぞって言って、
1: うん、
0: じゃんけんポンってやったら、
1: うん、
0: このパターンもあるよね、俺一人でパー出してみんなチョキ出して一回で終わってそこでまた丸石からずれられなくて、でそれ言ったのは僕だよとタッキーだよと、タッキーが言ったルールにみんな乗ってるわけだから、年とか上下関係関係ないって言われて、もうずっと丸椅子一回だけソファーに行けたの、
1: うんうん、
0: なんだけど誰かがもういっぱい、あ、ちょうど飲み終わったって頼んだ、またじゃんけんやった、それ以外ずっと丸椅子だった、もう腰が痛くて、

0: て。
1: 丸椅子で良くない？
0: 丸椅子、ほら夜やってた人とかだったら丸椅子とかでもいいのかもしれないんだけど、もうおじさんなんてソファーで寄っかかりたいわけよ。
1: ああそうか、私なんか、うん、結構丸椅子好きなのさ。
0: あーそうなんだ。あ
1: のみんなを見れるじゃん。
0: うん、
1: もうみんなの前に私が立てるわけですよ。動けるし。
0: あなるほど ね。
1: だから全然私奥に座りたくないのさ。
2: なんなら丸椅子に立っちゃうよね。
1: いや本当にもうね、ちゃんと靴は脱いで、ね、
0: でもソファに立ってるのも見たことあるからね俺。しかもあの知らない人の団体さんのソファを歩いてたからね。
1: 本当にね、怒ってやってもうなんか、ね、あの昨日も思いましたけど、うん、本当私お酒ね気をつけようと思ったら、うん、これね
0: そうでさっき僕も、うんうん、あの知り合いの友達から、いや今度お酒飲む前に琉球なんとか伝説がいいですよっていうのもあるんだよねって言ったら、なおちゃんがまさか持ってて、
1: そう別に私飲みたいわけじゃないんだけど周りがくれるっていうね。なおこは飲んだ方がいいよっつってよこされる。
0: 琉球酒豪伝説プレミアム、
1: そうすごくない、うんね、
0: まあ、これきっと琉球だし、成分にはウコンがやっぱり入ってて、
1: ね、
0: で、うんうん、あじゃあさっきこれあげるよって言われて、うん、さっきもらって、うんうん、あの今度飲み会あるときに、うん、これなんていうかな、武器としてあの飲んだ方がいいのかなと思ったんだけど、じゃあいつ飲もうかと思ったら、うん、なおちゃんと飲むときだなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ近々あるからね、
0: そういうときじゃないと、うん、あのもったいない、
1: そんなに
0: 一番深いの君だからね最近。
1: でもね、うん、最近
0: 最近の中で誰かと飲むってなった時に、
1: うん、長いしね、
0: 長いそうだね。なおちゃん長いのと
1: 長いのと
0: あと店を変えて長いから、うんうん、あっち行って何次会とか
1: あるある、4次会とか5次会
0: 過去最高何次会まで行った。
1: だから昼から飲んでるからね。
0: そうなんだよね、 そのスタートも早いんだもんね。
1: そうてか11時とか下手したら10時半から飲んでてっぺんまで行くからね、
0: うんうんうん、
1: 夜中まで、うん、で6軒とか7軒ぐらい回るじゃないかな。
0: なるほどね。
1: あ間カラオケ入るよ。、
0: うん、
1: でもずっと飲んでるけどね。
0: 間にカラオケ入ればいいってもんじゃないから。
1: あ違うの、うん、歌ったらほらこう発散するじゃない、なんかいろいろだからアルコールも飛んじゃうのかなと思って。
0: なんかあの、うん、ドーナツは丸いからゼロキロカロリーと同じような話だよそれ。
2: 歌ったらゼロカロリー、
0: ゼロカロリーリセットされるとか。
1: そうで私の場合眠たくならないのよ。
0: うーん、あー、
1: まあ、2人とも私と飲んだことあるから知ってると思うけど、うん、どんどん元気になる、うん、
0: あ
1: だからみんながどんどん疲れてくる。なんだろう、みんなのあのなんていうの、それをもらってる元気玉。
0: あ元気ドラゴンボール的にね。
1: みんなのちょっとずつ元気玉をいただいて、私はどんどん元気になってくるかなと思うの。
0: そっか、
1: そう
0: 僕は眠くなっちゃう、うん、もうどこでも寝ちゃうし、まあ電車で何回もね降り過ごしたこともあるし、
1: ね、
0: う
1: ん、いやわかるそれはね。
0: あと居酒屋とかスナックとかで寝てたこともあるし、うんうん、あと一回ビルのなんとテナントビルのあのビルのテナントで飲食店が入ってるところで飲んでた時に、うん、トイレに行って寝ちゃって、うん、気がついたらもうみんな帰っちゃってて、うん、でビルがクローズになっちゃって、で気がついて、で、うん、出ようとしても、うん、なんていうの、もう全部ビルが鍵がかけられてしまってて、うん、出れなくなって、うん、そして多分うろうろしてたら、うん、何かに引っかかったのかセンサーが働いたのか、うんうん、不審者扱いで警備員が来て、うん、そして、まあすごく酔っ払ってるから、うん、若い時だけどね、うん、酔っ払ってもう帰れませんっていう話 で、うん、で出口まで連れてってもらって出て、うん、あれここどこだみたいな。
1: いやそうだよね、うん、ダメだわ。
0: パムさんはどう、パムさん
1: 心配ないでしょ。
0: ある
2: そう、あんまりないかも。
0: あ
2: 落ち着いて、うん、もうコンタクトだから、
0: うん、
2: ちゃんとコンタクト外して、
1: う
2: ん、着替えて寝てるもんな。
1: えらい。
0: あそう、
1: あでも私最近吐いてない。
0: お食事中の方すいません。
1: ごめんなさい、ほんとごめんなさい。でもこれすごいことで、うん、私成長した。
0: うん、俺もでも若い時よう吐いたな。
1: うん、うん、私去年まで去年の夏ぐらいまではねちょっとそういうことしてたけど、
0: うんうん、
1: ここ半年は、
2: まあ、じゃあずっとビールだからさ、
1: うん、
2: まだいいよきっと。
0: うん、
1: そうだね、
0: よくねちゃんぽんだっけ、うん、なんかいろんな、うん

0: の飲むと酔うとか、うんうん、あと俺カラオケ行ってカラオケに置いてあるワイン飲むとすごい酔っ払うことに気づいて。
1: でもカラオケで出してるカクテルとかも ね、
2: そうね、あまり質がいいもんじゃないから、
0: う
2: ん、
0: それだったらビールの方が、
1: うん、絶対だからね、
0: いいのかな、うんうん、
1: でなんか今最近さ軽いビール出たでしょ、
2: アルコール度数が、
0: 度数が、うんうんうん、
1: びっくりするぐらい軽いの、あれ多分
0: あの缶ビールの
1: あの青いやつ、生って書いてるやつかな、
2: あーあーサントリーの
1: そうそう、あれね
0: 軽いんだ、
1: うん、多分すごい軽かったよ、
2: 軽いってのにアルコール度数が低いってこと、うん、
1: わかんない、軽い、
0: あれでもスーパードライでも軽いのがあって、
2: あったね、
0: あの 3% っていうのがあったから、う
1: ん、水いや本当に全然あれ飲んできないの、
0: 急に外人に見えてきた
2: それってどういうニーズがあって生まれたんだろうね、
0: でも一定層いるのかね、あの、うん、バドワイザーとか軽いでしょ、うん、少しアルコール度数も低いのかもしれない、うん、4% とか、うん、だからそういうライトに飲むの、喉越しというか、うん、スーパードライがすごく流行ったのがその炭酸の、
1: そうだ、ね、ね、きつい感じ
0: で、ね、きつい感じが良かったりきっとあるんじゃないの、その薄い方が飲める、
2: ってことかな、
0: うん、
1: でもね軽いとじゃあそんなに飲まないかって言ったら倍飲むことになるんだよ
2: 結局ね、
1: うん、だって軽いんだもん軽いからどんどん来ちゃうんだもん、だって
2: なおちゃんの場合そのビールの量じゃなくてアルコール度数だからね、
1: うん、そっか、うん、でもずーっと飲んでるでしょ、
0: うんうん、
1: 私強いのかな、
0: うん、
1: 弱くはないよねきっとね、
0: うん、強いと思うよ、う
1: ん、15杯ぐらいまでは飲めるじゃない、
0: うん、
1: もうちょっと飲んでるかもしれないからさ、
0: そうだね、うん、ただ僕糖尿病の病院の先生に、うん、アルコール度数×量で、いくら以下に、セーブしなさいとかって言われた時に、あ、だから度数が高いのは気をつけた方がいいんだなっていうふうに思ったりとかもしたから、うん、まあ、あのビールって 5% とかちょっと低めだから、ただワインとか 12、3% とかだから、
1: うん、そうだよね、
0: でもワインってジャブジャブは飲まない、
2: そうね、
0: うん、なおちゃんのビールの飲み方見てたら、うん、本当に瓶とかそのまま飲んでんじゃねえかっていう時あるよね、
1: 飲めるよ、飲んでた飲んでた、うん、飲める飲める全然、
0: スナックでさ、
1: うん、
0: 瓶のビール出てきてさ、
1: うんうんうん、
0: ね、気がついたらこうやって口でこうやって飲んでるような時あったもん、
1: 飲んでるよ、
0: うん、俺見たことあるもん、
1: うん、あとピッチャーもそのまま飲んじゃうもうめんどくさくなっちゃって、
0: この守護伝説一回お返しした方がいいのかな
1: 大丈夫ですよ、それ必要性ないですからもう、
0: はい、ただね飲み方ね少し気をつけていかないと、
1: もうね、ある程度いい大人になってきてるからね、
0: そう、もうある程度いい大人の下り坂の方に
2: そうね、うん、確かにね、
0: なんか登ってないと思うんだけどね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、だからもう朝まで飲むことは卒業してるから、
0: うんうんうんうん、
1: 12時までは飲んでるけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 終電で帰ることを覚えたから、
0: うんうん、
1: だからそこですごくステップアップしたと思う、あの、あ、いい意味で、
0: いい意味で、
1: うん、朝まで飲んでないんだよ、だって、
0: まあね、そう、
2: その分始まり早くなってるからね、
0: そうなんだよね、だからそのなんていうの、出だしのことを考えると、果たしてだって12時間飲んでることやからね、
1: そうだよ、12時間飲んで、
0: うん、
1: だって移動中も飲んでるからあの次の店に行く移動中もコンビニでビールを買って飲みながら歩いてるからね
0: 大丈夫なんか言えない大丈夫かよそれもうちょっとジャンキーの世界なんじゃないのそれ
1: でもみんなね、うん、私と飲んだら楽しいって言ってくれるから、
0: うん、みんなのね、うん、あの元気を少しずつ吸い取ってあなたどんどん元気にあなた楽しいのもそうだけどあなただけが元気になってくるんだよ、うん、
1: ね、
0: う
1: ん、どんどんみんなが置いていくかもしれない
0: そうサバイバルのように人数減っていくんだよ
1: 気をつけないとね、
0: 気をつけないとダメだ本当でも怪我とかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、あ、僕の知り合いの人は、うんうん、僕もそうなんだけど、あの酔っ払ったらアイス食べたくなったりする、なんか口の中がさっぱりするんだけど、
1: 冷たいもの
0: ね、で、うん、昔、家に帰る途中に飲んだ後酔っ払ってアイス買って食べて、うん、帰ったら口の周りとか服とかにチョコレートをついてて、妻にチョコレートのアイス食べたって言って、いいよって言ったけどもう見た感じで分かってたりとか、 あと僕の会社の女の子はあのアイス買って喜んで家に帰って、うん、そのまま寝ちゃったらしくて、
1: あ
0: のテーブルの上でアイスが溶け、まあ袋に入った感じなんだけど、うん、アイスが溶けちゃったって言ってた。
1: アイスが食べたくなるって多分それメンズ特有かも

0: もそうかも。アイスじゃないけど、うん、よく昔のすすきの飲んで帰りに、うん、ローソンとか寄って、うん、プリンとエクレアとドーナツを買って朝起きたらなんかテーブルの上にあるみたいな、
1: うん、あスイーツ男子だ、スイーツ男子
0: 普段絶対食べないんだけどね、
1: うん、そういう時に欲するみたいな感じ、うんう
2: んうん、僕の親父は、うんうん、まあ、昭和の男だから、うんうん、もうほぼ毎日飲んでて、うん、で飲んだ後になんだろうね、昔ってお土産買って帰りたくて、うん、その食材なのか何なのか
1: 寿司
2: とかそうそうでその時に親父が、うん、職場が24畳だったんだけど、うんうん、24畳で飲んだ帰りはミスタードーナツを買って帰るんだって。24畳にあるんだよね、うんうん、で、すすきので飲んだ後は、うん、解消炉だけ豚まんあるでしょ、あれを買って帰るらしいから、うんうんうん、おふくろは親父がどこで飲んできたか大体分かる。ミスド買ってきたら24で飲んだんだなとか豚まん買ってきたらススキノで飲んだんだなっていうのが分かるって言ってて、この前おふくろに聞いて、うん、あ俺も似たようなところあるから気をつけようと。
0: さっきお土産買って帰ることある？
2: ある。
1: 何を買うの？
2: ミスド買っちゃうかな。あったら買っちゃうかな。今はちょっとなくなっちゃったけど、札幌駅の JR の札幌駅にあった時、
0: ね、
2: 外側にちょっとお得な感じで、うん、セットで、うん、1000円で、うん、6個か7個か、
1: そうそうそうそう、
2: あれをちょっと買って、うん、帰るとか。
1: それは何？なんで買うの？罪滅ぼし的な？
2: 外で飲んじゃってごめんねっていう気持ちなのかもしれない。
1: お土産っていうあれがない。
2: あ、ほんと、
1: うん、
2: うちの妻も、うん、妻の飲み仲間が最近はそんなに一緒には飲めないんだけど、うんうんうん、飲んだ時に、うん、いつもその友達がこれ持ってきなって言って、うん、ミスドを渡されて帰ってきたりとか飲むそのお土産文化っていうのは、ま、あるかな、周り、
0: うん、父親あんまりお酒飲まない方だったからさ、飲んで帰ってくることまずなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、うちもそうかも。
0: だからあんまり経験ないんだ
1: よ。私もないかも。
2: 家で飲んだりとか、うん、晩酌とか、うん、そんな感じ、うん、まあ、うちの親父は相当飲んでたんだから、外でも飲むし。
0: 子供の頃さ、やっぱりサザエさんのさ、波平さんが持って帰るあれがさ、
2: う
0: ん、憧れだったよね。
2: そう
0: あの四角いやつにさ、
2: 結構リアルにあったよ、うち。
0: あ、お寿司じゃないの？
2: 寿司もあったよ。お寿司があることもあったし、うん、今でもっていうか、琴にで飲んで美味しい寿司居酒屋みたいなところがあって、うん、そこで飲んだ後、かみさんのお父さんとかと一緒に飲むんだけど、うん、飲んだ後、お土産用意してもらって持って帰って家に帰ってからつまむみたいな。
1: へー、おしゃれ
2: でも昭和な感じだよね。
1: いや、そうだよね、うん、お土産とかもらったことないな。
2: あ、そう、うん、すごいうちは多かったな。
1: いいな、なんかちょっと憧れだよね。
2: 串取りもお土産で買ってきてくれたりして、うんうん、親父が。そしてその串取りの容器あるでしょ、
1: うんうん、
2: あれが遠足の時とかにお弁当箱になって捨てれるからっていうことなんだけど、全体的にねちょっと串取りの匂いするね。
1: どんな容器？
2: 白いねプラスチックの容器があって、
0: ちょっと深めになってて、
2: そうそうそうそう、
0: 蓋かけるやつでしょ。そう、
2: 蓋が
0: ついてるやつ。串取りのお持ち帰りの時に出るやつ、
2: うん、そうそう。
1: あ、私お持ち帰りしたことないかも、串取り。
2: あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、うん、
1: さっと飲むところだと思って
0: た。あ、でもたまに俺串取りとかで家の近くの時は、うん、あるお店に何時頃取りに行くんで、うん、大体1500円ぐらいで、うん、適当に作っといてくださいっていうのをやったら、うん、それに入れて、
1: そんな頼み方もできんの？
0: ちょっと家帰ってからゆっくり食べて飲む。
2: あ、なんかちょっと通な感じで、
1: 本当だ、
2: かっこいいな、うん、
0: それはね、まあ、よくやってた。
2: う
0: ちスーパー銭湯が名古屋にあって、うんうん、それうち帰り道の途中に串取りがあるのさ。
1: あ、はいはいはい、
0: だから大体何時頃に、
2: いろいろ揃ってるね。
0: そうそうそう、
1: 風呂入って、
0: フライで串取りでテイクアウトして家で飲むっていう。
1: いいね、
2: それ意外と黄金パターンのね。
0: そう、う
1: ん、家でそんな飲むの？
0: 飲むよ。
1: どれぐらい飲んでるの？
0: 多分直ちゃんと同じぐらい。
2: あ、そんなに飲む？
1: そんなに、うん、そんなにって言った本当に？
0: それがいっちゃうよ、俺も。
1: あったらあっただけ？
0: うん、
1: あ、分かる、あったらあっただけ。
2: あ、分かる、あなたはあったらあっただけ飲む。じゃあ 2曲目いきましょうか。あ、これも懐かしい、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時俺んとこ来ないか。
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングの時間になりました。今日は前半戦、カップ麺の話で、あんなに長くなるとは思わないぐらい
5: 一個が広がるからね。
4: いや、その中で出た話で、まるちゃんの焼きそば弁当が東北では似たような感じで、バゴン、
6: 焼きそばバゴン、
4: バゴン、でパムさんやっぱりそれ知ってて、
6: それで育ちましたから。見たことないっていうか、今度買ってきますよ。
5: いや嬉しい、それ超嬉しいかも。
4: リスナーさんでもそのバゴン、あのバゴン、
5: バゴン、バゴン、ゴ？
6: バゴンだよ。
5: あ、バゴン。
4: 知ってる人いるかもしれないし、まあ今日ラジオだからちょっと、収録だからちょっと。AI リスナーがいないから
5: 何でも頼っちゃうからね。
4: そうそうそう、

0: ちょっとねそういうのもあるんだっていうのを聞いたり、うんうんうんうん、まあ後半はね、
1: はい、
0: お酒の話、
1: まあ、いつものね
0: いつものねこれほぼ毎回やってるんじゃないかな、
1: うん、反省会ですけど
0: 反省会がだよね、
1: うん、
0: あれ来週が、
1: はい、
0: なおちゃんがお仕事、
1: はいそうですね、
0: 5月の11日だよね、はいはい、
1: タッキーと、うん、
0: タカさん、
1: タカさん、
0: うん、今日、はい、今日お誕生日を迎えられた、
1: ね、
0: タカさんと、
1: はい、
0: 僕とパムさんの3人 で、うん、
1: で次の18日が、うん、私と、うん、タカさん
0: タカさんともうレギュラーですから彼に至ってはね
2: 今月じゃあタカさん2回
0: そう
1: 2回出ます、
0: うん、もうなんていうかな補完し合うっていうパーソナリティがもう
1: ちゃんとね、
0: うん
1: はい、
0: でその最終の5月の終わり
2: 25かなそした
1: ら、うん、大丈夫、うん、
0: そこは
1: 生放送で、うん、あそうです ね、
0: うん
1: うん、
0: ね1ヶ月後ぐらいになるね、
1: うん、本当だね、
2: 本当だよね
1: 会えないで終わるわ
0: 会えないでね、まあそういうのもいいかもしれないね
1: いっぱい喋ることがあるんだよ
0: そうでだって今日なんて前回の放送が
1: うん、うん、
0: おとつい今日水曜日だからおとついのこの2日間の中でもネタが出てきたり思うこともたくさんあったりカップ麺食べたくなったりいろいろあるわけだからねもうそんだけ空いたらあれじゃない子供のようにさねえねえなおちゃん聞いて聞いてなおちゃん聞いてって言ってさ
1: 聞いて聞いてだよね
0: 反対になおちゃんもさ聞いて聞いてになるじゃない
1: お互い奪い合いそうだね
0: 5月ね、
1: はい
0: うん、まあでも仕事も忙しくなってくるんでしょなおちゃんね
1: そうだねお互いね
0: お互いね
1: 忙しくなるからね観光シーズンなので私も、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、僕もちょっと仕事とあとちょっといろいろ会社の引っ越しとか、うん、自分の会社の引っ越しとかもいろいろあって、
1: うんうんうん
0: 今どんなおしゃれな部屋作りにしようかとかいろいろ考えてるんだけどただここに来て電気、水道、ガスっていうこの現実的なライフラインの手続きに今ちょっと困ってる、なんかいろんな情報が入ってきたりとか何がお得かあとまだ実際にそのオフィスとしてこれから稼働させていく上でどのぐらい電気使うかとか全然想像つかないからお得なプランもわからないしで今ちょっと別のところで曲がりしてるようなところを今度自分できちんと事務所として持つんだけどその金額もねわかんないからいくら用意すればいいのかもわかんないからドキドキしてるただワクワクしてるということでねはいでは来週もまたこの時間にお送りしましょうまあお会いしましょうお送りしたのはタッキーと
1: なおちゃんと
2: パムでした
0: この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてツヤツヤ北海道米、うまい、ヘルシー。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロ
1: ー。毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ、自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 e-books、 北海道 e-books で検索してね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: サブカル系カバーラジオラジオでオタクルース、ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
5: 平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス。
6: はいはい、どうも皆さんこんにちは。

0: 5月1日金曜日、時刻は13時になりました。歌謡曲パラダイスの時間でございます。お相手は菊池純と
1: 高西久美です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールは apple@765fm.com、 ファックス番号です。 011-813-6767、 011-813-6767 です。
0: はい、まあ、連休とは思いますけれども、
1: はい、
0: メールなどいただければ嬉しいでございます、
1: うん、はい、お待ちしています、
0: はい、うん、また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中ですのでぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。さあさあ今週も始まりました、はい、平岸ハイヤープレゼンツ、うん、歌謡曲パラダイスでございますね、はい、お付き合いいただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあ、今週というか先週の日曜日に26日に、うん、
1: はい、
0: あの師匠の高西武先生、はい、40年ぶりのライブということで、
1: うん、はい、
0: うん、まあ、ダルマホールでね、はい、開催されたわけでございますけれども、
1: はい、
0: 大盛況のうちに、
1: ね、盛り上がってましたね、
0: はい、ライブも終了いたしまして、はい、もう本当にご来場いただいた皆様、はい、そしてまあ関係者の皆様ね、はい、本当にありがとうございました、
1: はい、お世話になりました、はい、ありがとうございます。
0: はい、まあ、今回はね、
1: はい、
0: この初めてこの食事付きという形で開催いたしましたけれども、
1: うん、
0: まあ、うちの母も来てたわけでございますが、うん、まあ、あの家に帰ってお話ししたらね、
1: はい、
0: いやあのお弁当がね、
1: うん、
0: 上品な味でとっても美味しかったっつうんですよ。でそんなにあの、
1: うん、
0: 大食感ではないんで、
1: そうだよね、
0: ご飯小食なんですけれども、うんうん、ペロッと食べちゃったって言ってました。
1: あらあら、
0: うん、
1: うん、
0: 相当美味しかったみたいですね、
1: うん、
0: 残念ながら僕食べてないんですよね。
1: 私もです。
0: 残念だな、
1: うんうん、
0: ね、はい、まあ、確かにあのイベント終了時もね、うん、あのゴミを入れるビニール袋の中とかもさ、
1: うんうん、
0: 食べ残しもなくて、
1: あ、
0: うん、で会場片付けてても置いてく人もいないし、
1: はい、あ、嬉しいね、
0: うん、で、まあ、お持ち帰りされた方は多分いると思うんですけれども、はい、まあ、それでももう、うん、完食というか、
1: はい、
0: ね、素晴らしい、
1: うん、
0: いいですね、本当に、うん、だからもしかしたらこれからなんか定番ではないですけど、
1: うん、
0: 軽食付きイベントっていうのが多くなるのかもしれないですね。
1: いいですよね、うん、美味しいもん食べると気持ちも上がるし、ね、幸せになるし、
0: だからまた今回はそのお酒もね、はい、提供してたんで、うん、やっぱりライブのこの盛り上がり方もちょっとあのお酒入ってる方とかもこう、うん、なんて言うんだろう、
1: ノリノリ、
0: そうそう、軽快に乗っていただけたという、うん、部分でもね、
1: はい、
0: あのいいライブだったなと思って、
1: よかったよかった、
0: ね、本当ですね、うん、はい、さあ話は変わりますが、
1: はい、
0: 今日5月1日、
1: うん、
0: まあ、もうゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 突入しております、
1: はい、
0: まあ、29日からっていう方もね、うん、いらっしゃいますでしょうし、
1: そうですね、うん、
0: いやいや今日からだよっていう方もいらっしゃいます、うん、そうですね、と思うんですけれども、はい、
1: うん、
0: まあ5月というと、
1: はい、
0: 結構その1日から6日まで、
1: うん、
0: いろんなその何ていうの、記念日みたいなのを絡めてお休みにしてるっていうんですけれども、
1: うん、
0: まあ、5月1日今日、
1: はい、
0: メーデーでございますね、
1: はい
0: はい、労働と権利を見つめる日、
1: うん、
0: で5月2日は郵便貯金の日、
1: うん、
0: こう郵便貯金制度が始まった、
1: うん、知らなかった、
0: 僕も知らなかったですね、うん、
1: 明治
0: なんですね、
1: うん、明治8年、
0: うん、へえ、そうなんですね、
1: うん、
0: へえ、8年へえ、
1: ね、すごい歴史ある、ね、
0: あるんですね、うん、郵便貯金ってまだあるんですかね、でも
1: あるある、
0: あ、ゆうちょ、
1: うん、
0: そうですね、うん、あ、はい、失礼いたしました、はい、
1: 口座お持ちですか。
0: そして5月3日、
1: はい、
0: これは憲法記念日、ね、うん、これは皆さんご存知だと思います、
1: うん、
0: でこの5月4日緑の日、
1: うん、
0: で5月5日は、
1: うん、
0: あの端午の節句、子供の日と、
1: うん、
0: 立夏、
1: うん、
0: ね、夏の始まりを感じる頃ということで、で5月6日がコロッケの日らしいですけど、
1: はい、
0: まあ、これあんまり関係ない気もするんですけど、
1: すごい面白いね、
0: うん、でこの5月4日っていうのはもともとその国民の休日

0: と呼ばれてた何もなかったわけでございますけれども、はい、3日と4日の間にあって、うん、この長く休みが取れるようにということで、うん、緑の日という名前にして、ね、はい、やったみたいでございますけれども、うん、昭和の日ってあったじゃないですか、昭和、
1: はい、
0: 4月29日でしたっけ、うん、はい、それとなんかちょっと関係あるみたいですけど、
1: ね、うんうん、
0: まあ、そういうことでございます、
1: はい
0: はい、まあ、皆様は ねどのように計画されて、
1: 結構札幌の街キャリーケース引いて、ね、
0: うん、
1: 歩いてる方見ますね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、随分なんか海外からもお越しみたいですね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: なんかこちらが外国行ったみたいに、
0: あ、ここどこみたいな
1: ちょっと錯覚起こす時
0: 日本じゃないのかしらみたいな、
1: そうそうそう、ありますね、
0: はい、うん、まあ、ゴールデンウィークというと、
1: はい、
0: 気になるのはお天気なんでございますが、
1: そうですね、は
0: い、
1: うん、お天気、
0: はいはい、昨日はですね、高気圧 の、はい、圏内に入りまして、
1: はい、
0: 日中を中心に晴れるところが多かったんです、
1: うん、ね、お天気良かったもんね、
0: で、はい、で気温は高くなってポカポカ、はい、ポカポカとした暖かさを感じられました。で今日は午前中ちょっと晴れてたんですけど、
1: うん、
0: 午後から雲に覆われて道南方面から雨が降り出すでしょうっていうんですけど、うんうん、確かに今ねちょっと曇ってますもんね、
1: うん、風もすごいですね。
0: いや本当ですね、風すごいですね、
1: すごい、
0: うん、本当に目とか痒くなるんで気をつけていただきたいと思いますけれども、うん、
1: はい、はい、
0: ここでございますね、はい、それから、うん、
1: 明日
0: 2日もやっぱりこの雨が午前中にかけて続いて、うん、太平洋側などで降り方が強まる恐れがあるということでございます、はい、で3日はね日差しのあるところが多いみたいですよ、
1: うん、
0: でまあ、ただ気圧の谷の影響で、
1: はい、
0: 道北では所々で雨が降るっていう話でございます、
1: は
0: い、
1: 残念、
0: 残念ですね。まあ、4日月曜日の北海道付近には日本海から低気圧が近づく見込みで、はい、全道的に雲に覆われて雨の降るところが多いんですって。
1: あらら、またまた残念、
0: ねえ、うん、で5日から6日にかけて天気が回復して、
1: はい、
0: 広い範囲で晴れる見込みだって、
1: うん、あら嬉しい。
0: ただね、
1: うんうん、
0: 6日は、うん、連休中の中で一番気温が高くなるんですって、
1: はい、
0: 予想最高気温がね20度、
1: あら、
0: うん、日差しの暖かさを、うん、感じられるでしょうということなんですが、うん、
1: はい、
0: ねえ、まあ、この晴れて気温が高くなるこの5日と6日なんですが、
1: うん、
0: 花粉が飛びやすくなるということなんで、
1: おっとっとっと、
0: ね、花粉症の方はね、
1: そうか、
0: 外出時、
1: うん、
0: マスクとか眼鏡でね、
1: そうですね、
0: はい、しっかりと対策をして、出歩いていただきたいと思う次第でございます、はい、
1: そうかそうか、
0: はい、
1: せっかくお天気になるのにね、
0: やっぱりこの時期ね、うん、お天気で気持ちいいけどこの花粉症ってのがね、うん、やだな本当に。
1: 今も菊池さん
0: 鼻ぐじゅぐじゅしてやってますけれどもね、
1: はい、
0: 本当にもう今朝も知らないうちに目ゴリゴリこすってましたからね、
1: あ、
0: うん、また書くと気持ちいいんですよ、
1: ね、
0: 後で痛くなるんですけど、
1: そうそうそういいんだか悪いんだかって感じです ね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、休日ね本当天気が良ければね、はい、こう何も考えないでドライブをしたり、うん、ね、流れる景色をぼーっと見たいもんでございます、うん、ということでね曲をおかけしたいと思いますけれども、はい、このドライブにぴったりな曲をおかけしたいと思います、
1: はい、
0: ハイファイセットで水色のワゴン。

0: はい、曲はハイファイセットで水色のワゴンでございましたね。はい、僕はあの、ハイファイセットが好きでね。
1: いいですよね、はい、このコーラスの美しさもそうだし、
0: 好きで好きです。
1: ソプラノボイスのね、透き通った声、
0: 純子さんね、素晴らしいですね、でも大好きで、ライブ一回だけ行ったことあるんですけど、あのさっきちらっと言いましたけど、周りみんなカップルでね、男一人で見てたの俺ぐらいだというちょっと寂しかったというそんなことを今これを聞きながら思い出しました
1: 。
0: はい、さあ、じゃあここでですね、ダルマホールの5月のイベントのね、紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、
0: 久美先生よろしくお願いします。
1: はい、お知らせしていきます。はい、5月9日土曜日、平岸ジャズ、17時オープン、入場料2500円。はい、2回ステージがあります。1回目17時30分、2回目18時50分、両方合わせて2時間程度の演奏だそうです。
0: はい、
1: で、あのプレイするバンドが違うので、はい、あの2度楽しめます。
0: 楽しめるということですね。
1: そうです。軽食やね、ドリンク、あの、取りながら
0: いいですね、
1: お楽しみください。
0: はい、
1: でホームページからの、チケット予約でワンドリンク500円分がプレゼントされるそうです。
0: はい、いいね、
1: ぜひぜひ。
0: はいはい
1: はい、続きまして5月10日日曜日、はい、平岸マルシェ、
0: はい、
1: 午前10時から15時ぐらいまで、はい、大体20店舗ほどの、出店が予定されてるみたいで、
0: すごいですね、
1: ポカポカしてくるので、
0: はい、
1: いいですよね。
0: いいですね。
1: はい、ご家族連れでお楽しみください。
0: いいですね、本当に。いい天気もいいしね、天気で気候がね、
1: そうです
0: ね、良くなってきてますから、
1: ウキウキする、ね、はい、季節ですよね。
0: はい、
1: はい、続きまして5月16日土曜日、だるま寄せ、
0: はい、
1: オープンが14時30分、入場料3000円、入船亭千達師匠をはじめ、東京から落語家さんたちがお見えになります。
0: おー、いいですね。
1: お楽しみください。
0: はい、
1: 続きまして5月17日日曜日、
0: はい、
1: 北海道ワングランプリ2026、
0: はい、
1: はい、入場料1500円、お笑いのネタバトルです。この日に5月の月間チャンピオンが決まります。選出されますね。
0: なるほど。
1: はい、続きまして5月24日日曜日、
0: はい、
1: 平岸マルシェ、5月は2回あります。
0: 2回あるんですね。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: はい、またたくさんお店出店、あの、しますので、
0: はい、
1: お楽しみください。
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、ありがとうございます。はい、いやでもマルシェ楽しみですね。はい、10日と24日ですね。
1: そう、お買い物もできるし、はい、美味しいものも、ね、売ってるし、
0: ね、ブラブラ、ね、
1: そう、食べれるし、
0: はい、
1: はい、
0: 思います。はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: さて、先ほどもちょっと話しましたけれども、今日はメーデーなのでございますけれども、まあ、メーデーというと、なんとなくただ漠然と労働者の日的な感じで認識しているわけでございますが、その中には

どんな背景があるのでしょうか、はい、まあ、曲の後にね、はい、時間のある限りお話をしたいと思います、はい、じゃあちょっとね、労働者にぴったりな曲でございますね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、ケツメイシで戦えサラリーマン。

0: はい、曲はケツメイシで戦えサラリーマンでございました、はい、
1: 今日にぴったりの曲
0: ね。そうですね、うん、せっかく仕事忘れてるのにっていう人もいたかもしれないですけれど、うん、これで、ね、
1: あらら
0: 燃えてくださいみたいな感じでございますけれども、はい、さてさてメールが届いております、
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネーム無限ハイボールさんからでございます。
1: はい、はい、
0: じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、本日は自宅から配信聞いておりますと。5月に入りましたね。
1: 本当ですね。
0: 先日のだるまのイベントについてお話をされてましたが、うん、あの高斎武先生こと平田満先生の歌が素晴らしくて、さすが中央に出た人だなって、訓練されてんだなって、納得して聞いてましたって、
1: ありがとうございます、う
0: ん、ちょっともちろん、安子、安子姫も純先生の本番の強さにも感動を覚えたわけでございます、
1: はい、
0: 音楽って本当にいいなって確認させられた時間ですって、はい、2026年もバキバキ過ぎていきそうですが、時間を大事に自分も音楽活動に邁進していく決意なのだ、ね、では放送頑張ってですってことでございます。
1: ありがとうございます、
0: まあ、そんなこんなで、あのライブのちょっと宣伝させてもらうんですけれども、はい、明日ですね、はい、ライブアットザクルーズということで、僕とそのヒカブレフというこの女性2人で、あのちょっとコラボライブっていうのをやるわけでございまして、バイオリンの、林ひかるちゃんと、ピアノの内田さとこくん、さとこくんだと、さとこさん、それからあのもちろん私も歌うわけでございまして、うん、はい、これ6時会場で7時スタートなんですけれども、あのちょっと居酒屋さんっていうか、あの焼き鳥屋さんで美味しいんですよ。
1: へ、
0: でぜひ食べながら飲みながら見ていただければということで、
1: はい、なかなか素敵ですよ。皆さんぜひ行ってみてください、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひお越しください。ありがとうございます、はい、さあそしてもう1つメールが来ております、はい、猫さんでございます。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゅんさん、くみ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今移動中に何とか聞き始めましたって、ありがとうございます。
1: ありがとう、
0: ねえ、バタバタしてなかなかメールもできず申し訳ないですって。
1: 忙しいね、
0: 放送でメーデーが存在するのを久しぶりに思い出しました。俺もそうなんだよね。今の時期は買い物中も桜が見れてウキウキしています、また拝聴しますねということでございます。
1: 忙しいのに、
0: はい、そうですね、まあ、今日ちょっとお伝えする時間もなくなりそうでございますが、そのメーデーのお話でございますけれども、もともとは俺日本だけのお話かなと思ってたら、世界中でやってるんですね。まあ、要は結論から言うと、労働者の日という働く人々の権利や連携を祝う祝日と、国際的な祝日ということでございまして、1886年の5月1日にアメリカで行われた労働者によるストライキが、きっかけだったということでございまして、
1: アメリカなんだね、
0: で労働者たちはこの頃、1日12時間から16時間働いてたんだって。そこで、労組は、8時間にしてくれと、で8時間働いて、8時間は休ん で、でもう8時間は自分のために使わせてくれというこのスローガンを上げて、シカゴを中心に35万人もの労働者がゼネラルストライキを起こしたということでございます。
1: ゼネラルストライキだからこのぐらいやっぱり集まった
0: んですね。
1: 35万ってすごい
0: よね。すごいですね、まあ、これがメーデーの原点だったわけでございます、でこの5月4日に、シカゴのヘイマーケット広場っていうところで集会をしてたんですって、そこに爆弾が投げられて、警察と労働者の双方に死傷者が出たんですって。これをヘイマーケット事件というらしいですよ、で8名の労働運動指導者が逮捕されて4名が処刑されるという、このものすごい事件が起きたわけです。
1: 衝撃ですね。
0: でそれで1889年、パリで開かれた第二インターナショナル、社会主義の国際組織の創立大会で、このヘイマーケット事件の犠牲者を追悼し、5月1日を国際労働者の日として世界中で記念することが決議されました、ね、そういうことでございます。で1890年からヨーロッパ各地からアメリカで大規模なデモや集会が行われるようになり、20世紀を通じて世界中に広がっていったというこのメーデーでございます。
1: すごい歴史ですね。
0: すごいですね、こうで労働者たちはね、この長い戦いで、着実に成果を上げていってね、多くの国で8時間労働制になっていったと。日本でも1947年に施行された労働基準法で1日8時間、 週48時間、まあ、現在は40時間なんだけど、うん、そういうまあ労働時間が、うん、設定されたということでございますね、はい。まあ、もっともっと喋ることあるんですがお時間になってまいりまして、ね、はいはい、エンディングの時間になってまいりましたが、はい、本日の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか。まあ、今日の放送はね、はい、月曜日の夜22時から再放送になっておりますのでね、うん、もう一度お楽しみいただけると思います。次回はゴールデンウィーク明けの5月8日の放送になっておりますので、はい、ぜひお聞きください。
1: そうですね、また元気にお会いしたいですね。
0: 歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高瀬愛久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りしました。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平石ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
2: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
3: アシスタントの辻千恵です。
2: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
4: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
5: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、タル生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
4: ビールが午後6時をお知らせします。
5: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: 飛び出せ
1: 声玉。
0: FM アップルをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声玉のお時間です。今日のお相手は MC を担当します、声優学科声優専攻2年 B クラス、斉藤千恵里と、
2: 同じく鈴木春人と、
3: 同じく渡辺彩奈と、
4: 同じくミキサーの長澤類でご提供いたします。
0: はい、というわけで今日から5月ですよ皆さん。
4: はい、5月です。
0: そして明日はゴールデンウィーク、休みに入りますということで、元気いっぱいやってまいりましょう。
3: はい、
0: はい、ね、内容でね、ゴールデンウィークの話についても触れるので、そちらもお楽しみください。
3: はい、
0: ということで春とメールファックスの案内お願いします。
2: はい、

0: この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは appple@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックス番号は813-6767、 813-6767 です。懸命に飛び出せ声玉と入れてお送りください。また X、旧Twitter アカウントも開設しております。@smg_koetama、 @smg_koetamaです。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
1: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りします。

0: 目が覚めると僕は SMG の前にいた。
1: ようこそ挑戦者よ。
0: 誰？
2: 君、漫画アニメイラスト声優に興味はないかい？
0: 興味あるけど、だから誰？
1: そんな君にはここ札幌漫画アニメ声優専門学校だ。
2: オープンキャンパスもやってるぞ。
0: だから一体何なんだよ。
3: 好きに挑戦して夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
5: どうしよう、
6: 進路決まんない。
1: ちょっと待った。
7: あなたは
1: これが目に入らぬか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: そう、通称 SMG は
7: 夢を叶える出会いがあるんだよね。
6: そうそう、好きを仕事にしたい人が行くところなんだよね。
1: 分かってるじゃないか。なら進路は決まったな。
7: 札幌漫画アニメ
6: 声優専門学校。
4: SMG 戦隊
1: コミックレッド、
3: 声優ブルー、
8: アニメーションイエロー。
1: 夢を追いかけたい君たちを
3: 僕たちは全力で応援するよ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
9: はい、ということで最初のコーナーは新入生歓迎会について話していきたいと思います。
10: はい、
9: 昨日ちょうど2年生による新入生歓迎会がありまして、去年私たちがやったショートショートコントでやった演目やいろいろエンタメ、ダンス踊ったり朗読したりなどいろいろやりましたが、皆さんどうでした？
11: いやもうね、1年生が本当にね元気、
9: いや
11: 本当
9: に
11: 元気すぎる、
12: エネルギッシュ、みんな本当に、
9: ね、みんななんか、ね、ウェイウェイって感じの人が、ね、今年めっちゃ多いなっていう印象を受けて、ね、
12: 本当に、
11: ね、こっちは引いちゃうう
9: ちらが押されてるみたいな、ね、感じは確かにあったかもしれないね。1年生と結構話せた？
11: 全く
9: あれ、
12: そんなに
9: 喋れてない、
13: 話してないな俺は。
9: もっとグイグイ行かないと。
11: なかなか臆病なので
9: 、なかなか先輩のね威厳を見せて
11: から、ね、見せてから、
13: ちょっと威厳か、
11: ゴールデンウィーク明け
9: から
11: 頑張ろうかな、
13: ちょっと遅いかもしれない。
12: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
9: いや、ハルトはね演劇出てたけどどうだった？
13: まあ久しぶりに SS のやつやったけど、
12: うん、
13: まあうちの俺がやってたやつはそもそも短かったから、
9: うん、ああ確かにそうね、
13: うん、みんな覚えてたし、
9: うんうん、
13: うまくいってたけど、やっぱところどころで問題は、問題というか大変なことがあって、
9: うんうん、
13: なんか大変そうだなーって他人事のように思ってた。
9: ああ、なるほど。
12: なるほどね。
9: いやでもやっぱ一回やったっていうこともあってね、うん、やっぱこなれ感は出てきたんじゃないかなと思うけど、
13: う
9: んうん、
13: そうだね。
9: そうそう、最初に SS って自分たちで初めて演劇を作って脚本作って演出してってやって、
12: ね、
9: めっちゃ大変だったけど、やっぱ2年生になっていろいろ身についてきたから、
13: うん、
9: 演劇もさらにレベルアップしてできたのかなって思うよ、うん、思うよ、うん、
11: 思うよ、自分で思うって
9: 思う、はい、じゃあ綾菜とるいは今回裏方でやってくれたけど、裏から見ててどうだった？
11: 裏から見てた、うん、私とるいは、
12: ね、私は照明、私も照明ですね。
9: あ、二人とも照明か。
11: そ
9: っかそっか。
12: そうです。
11: いや、なんだろうね、
9: うん、
11: もう、
9: う
11: ん、やっぱね、前とはちょっと違う演出とかがあったから、若干不満だったところもあるけど、もうちょっと心臓バックバックで、ね、やばい、ここの明かり間違わないかな、大丈夫かなっていう感じでね。
12: マジでね、
11: やってた。
9: いや確かに今回ちょっとねカツカツだったよね、時間が、
12: だってなんか本来なんかスタッフ選考がやりそうなとこの枠に 1,2 みたいな感じであるんですよ普通に。
9: そうだね、
12: あの、うん、私あそこにあの3連チャンで入れられてましたから普通
9: に。
12: もう3回連続でずっともう入れられてて、
9: うんうん、
12: しかもダンスの光とかのチェイスとかあるじゃないですか、
9: うんうん、
12: あれも全部私いじくってるんで、本
9: 当に。そうだね、ルイは今回エンタメか、
12: エンタメなんでしょうかね、
9: エンタメ役、そのダンス踊ったりとかのコントやったりとか ね、うん、そこの枠の照明を担当してくれてたから、
12: うん、そうですね、全体的に照明しましたし、あの最初のスターティングナウっていうダンスがあるんですけど、
9: そうだね、入学式で踊ってます。
12: そちらの方のダンスの照明も私が一応、
9: うん、
12: やらせていただきましたね。
9: 今回ダンスの照明が結構大変だったなっていう、
13: 大変そうだった、
9: 確かにあったね、はい、なんかいろんな色カラフルに使って、
12: う
9: ん、なんかピカピカ光らせたりとかそういう、はい、なんか組まなきゃいけないものが多かったから、
12: う
9: ん、すごい大変だったなっていうのをね こっちの演者から見ても思ってたんで、いやそう裏方ありきのやつですから、
13: お疲れ様です。
9: お疲れ様です。ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
12: あの 色のね、あの光の調整ミスったりともしたら、あの体調悪そうな人に見えるから白も加えながらやんなくちゃいけないかな。
9: 青とかで使っちゃうとどうしても顔色が悪くなって見えちゃうからね。地の光を使ったりとか、
12: そうです、そうです、
9: 工夫しなきゃいけないところあったからね。ね、
11: じゃあチエリはダンスも踊ったし、
12: そう、ね、踊りましたよね。
9: 今回すごいめっちゃありがたいことにすごいいっぱい出させてもらって、
12: そうですね、
9: 一番大変だったのが衣装替え。衣装替えが本当に大変で、
12: ね、
9: 今回の3演目出させてもらって、最初の入学式ダンスとショートショートコントでやった演劇と、それとエンタメ枠でアイドルをやったので、3着の衣装を着替えるのが本当に大変で、そう、本番やったのが1階のところで、そっから4階の体育館にダッシュで駆け上がって着替えて髪の毛やって、またダッシュで1階に降りてっていう時間が本当に大変で、そう、最初下の時にやったのがやばい間に合わない、どうしようどうしようってなってて、すごく焦ってて、本番でどうしようってこうしようかっていう改善してなんとか間に合ったから、すごいホッとした。
11: ボリュージして足の筋肉ついた、
9: いやね、階段ダッシュかなりね筋トレになるよ、
11: ね、
9: ムキムキになったかもしれない。
12: 本当にね、
9: いや本当にね、何よりも階段ダッシュが一番大変だったかもしれないし、いやそう、いやでもその頑張りもあって結構1年生喜んでくれてたっぽくて、
11: そうですね、
9: 結構ペンライトもねいっぱい振ってくれてて、ステージ上からもすごい光ってキラキラ見えて嬉しかった、
13: 裏からめっちゃ見えたから、
12: そう、めっちゃ見えてた、
9: そうそう、やっぱ目の前でお客さんがやっぱ喜んでくれる姿を見るとね、こちらもやりがいがあるなと感じますので、やっぱこの瞬間のために頑張ってきたんだなっていうのがあれから、そう、その後1年生との交流タイムもあって、そうそう、直接 ね、すごい先輩かっこよかったですとか、可愛かったですとか、結構いっぱい言ってもらえたからすごい嬉しかったなって。
12: よかったですね。
9: そう、その中でめっちゃびっくりしたのが、なんか全然気づかなかったんだけど、高校の後輩が1年生に入ってたらしくて、
11: そう
9: 聞いたら、え、同じ高校じゃんみたいな、え、学科も一緒みたいな、めっちゃびっくりした。
12: なるほど、
9: だからそういうのをきっかけにいっぱい1年生と仲良くなれればいいなと思う瞬間でした。
12: そう、
9: はい、いいね、だから3人もちゃんと1年生と話すんだよ。
12: 頑張ります。
9: そうそうそう、
12: まあまあまあまあ、
9: そうだよ、ゴールデンウィーク明けたらね、夏公演も始まりますからね。
12: そう
9: だね、なんか今年もちらっと合同ダンスがあるんじゃないか、どうなのかみたいな話も聞いたので、そこでバンバンバンバン1年生といっぱい関わり増やしていくんだよ。
11: 頑張ります。
13: 頑張ります。
9: 1年生が困ってたらアドバイスしてあげるんだよ。ちゃんと
11: するから、
9: 先輩として。そんなビビってないで1年生に。
11: なんだろうね。
12: あの1年生のみんなに言うのはね、とりあえず暑さには注意ということ
11: で。あ、これからね、
12: 暑くなってきますから
9: ね。そうだね、本当夏の体育館の地獄ね。
12: あのあ、ダンスで踊り合って踊り合った後の汗のくたくた具合、マジで本当にすごいから、
9: 本当にね、大変、すっごい疲れるから、体力持ってかれるからね、そういうね、先輩として教えていかなきゃ。
12: そうですね。
13: そこをそこで、そこ

0: 細かいところまで、そういうところまで教えていかなきゃいけないなと、はい、思いますね。はい、ということで、1曲目の曲紹介、あやのお願いします。
1: はい。カーリー・レイ・チェプさん、あ、すいません。カーリー・レイ・チェプセンさんで、Call Me, Maybe です。

0: はい、続いてのコーナーはゴールデンウィーク何するの？最初のオープニングでも話したように明日からゴールデンウィークということなので、はい、みんなに何するのか聞いていきたいと思います。じゃあまずハルト、
1: 何をするか。
0: はい、
1: まあ C って言うなら、
2: うん、はい、
1: 友達と何回かカラオケに行く約束をしてるぐらいかな。
0: いやでもいいと思う、ね、全然休みだからね、やっぱ遊びに行かないと、うん、わいいね。カラオケ最近行ってないんだよね。
1: そうなの？
0: 意外とね、いやもともと結構行ってたんだけど最近やっぱ忙しい。それこそ、うん、さっき話した新刊の練習とかも直近あったから、結構放課後残ってやることが多くて、あんまりカラオケ行けてないから。
3: 確かにね、
0: いいね、カラオケ。
2: でもこの前行ったな、私。
0: あ、本当に？

0: ぱいでかい声で歌ってストレス発散して
1: あんなに
2: 溜まってるのかストレスが。
0: いや、どうなの、溜まってるかもしれない、ね、
3: あんな18時以降の料金高くてびっくりしながら
0: 歌ったから、ね、最近どんどん何でも値上がりしてるから、
3: そう、
0: もうお財布が泣いちゃう、
3: お財布がね、
2: すぐ軽くなっちゃう、
3: ね、そうそうそう
0: ね、スカスカになっちゃうんですね、
3: ね、ほんとに、ね、
0: じゃあルイは何するの？
3: ん、私はもうあの実家帰りますね。
0: あ、そうだもんね、はい、そっか、うん、実家どこだっけ？
3: 実家は私あの釧路の方にありました。
2: 釧路か、
3: そうそう、釧路、
0: あ、ほんと綾田と近いのか、実家、あ、そっかそっか、そうだもんね、
2: そうそうそう、釧路か、
0: へー、
3: 一応ここからバス乗って5時間ぐらいで出て、
0: 大変だ、5時間もバスってめっちゃ大変じゃない？お尻痛くまで。
3: 大変だね、ほんとに大変だけどね、あのだんだん慣れてきたから、
0: あー、もう何回も帰ってればね
3: そうそうそう、
2: もう慣れた、
0: 耐久
2: 性が、は
3: い、もうほぼ慣れました、ほ
0: ん
3: とに
0: 慣れちゃったんだ、
3: はい、
0: え、実家帰って何するの？
3: 実家帰ってなんでしょうね、うん、なんか今んとこなんか函館に行くんじゃないかなんとかっていう話が、
0: 釧路行って函館に行く、はい、
2: え、
0: すごい大移動じゃない？
3: そうですよね、なんか今あのとこ予定してるとかなんとかっていう、
0: 家族で、それは、
3: はい、家族です、
0: いいね、函館か、
3: そうですね、
0: 観光、
3: 観光っていうのもありますし、美味しいもの巡り、
0: あー、でも、いや、いいな、そうだね、はい、海鮮があるからね、函館は、ね、赤レンガとか、
3: そうそうそう、
0: 市場とかあるからね、うわ、いいな、
2: やばい、さらに腹減ってくる、
0: ね、そうだね、
2: 今もなりそうだ
0: 番組の前にお腹減ったって言ってたからねいいな、函館の赤レンガで食べた、なんかそのイカをこう挟んでやるせんべい、うん、ぺちゃんこにするせんべいがあった、めっちゃ美味しかったの覚えてて、また食べたいな、
2: 函館の記憶ねえな
0: あれ、あんま、なんか修学旅行とかで行かなかった？
2: 修学旅行で行ったけど、五稜郭、
0: あー、はいはいはい、
2: まあ、早めの、まあ、コナンの映画で、
0: うんうん、そうだね、
2: 聖地巡礼したかなぐらい、
0: はいはいはい、わ、いいね、五稜郭の中で売ってる五稜郭ソフトがめっちゃ、食べた？
2: 食べたわ、
0: なんかラムネのやつね、
2: そうそうそうそう、
0: あれ美味しいんだよね、めっちゃ美味しかった、そうね、じゃあ綾菜は何をしますか？
2: 私も実家に帰りますね。
0: お、綾菜も実家に、はい、うん、どちらの方へ？
2: わかる、知ってるかな、鹿追い、鹿追いっていうところなんで、ちょうど、
0: うんうん、
2: まあ、帯広に近いところ
0: 、はいはいはいはいはい、
2: そこに実家があるの、そこに帰りますね、う
0: ん
2: う
0: ん、実家、じゃあみん2人とも実家に帰る、
2: 実家に帰ります、
0: 綾菜は実家に帰って何を？
2: 一応お姉ちゃん、お姉ちゃんが今なんか、うんうんうん、ちょっと待って、ちょっと場所曖昧なんですけど多分まあ大阪らへん、
0: そうなんだ、
2: 大阪に仕事についてね、
0: はいはいはい、
2: そこから帰ってくるっていうのを親から教えてもらったので、うんうんうん、帰んないとって家族久しぶりに家族全員揃うってなって
0: え、ね、いいね、
2: そっからどこだろう、まあ、どっか食べたりかな、近くで、
0: いいな、うん、みんな家族水入らずな感じで、
3: う
0: ん、
3: うん、
0: すごい素敵、
3: ね、
0: 家族時間大切にして
2: 大
3: 切にします、
2: じゃあちゆりは？
0: 私はゴールデンウィークはおばあちゃん家の方に行きます、はい、道南の方に行きますね、はい、おばあちゃん家に行ってハウス建てのお手伝いをします
2: お、はい、ハウス、
0: うん、そうそう、
2: なんか育ててるの？
0: うん、果物とか野菜とかを育ててるハウスがあるので、それを春になったので育てるので、ハウスビニール掛けをしてっていう作業を毎年ゴールデンウィークにはお手伝いしております。
2: こっちなんてもうみんな遊ぶくしか変わってないよ
0: あ、いやでも遊ぶ予定もある、うん、最終日にはもうクラスの人たちと遊ぶ予定があるので、
2: そ う, の、
0: うん、そう、それはすごく楽しみ、
2: いいね、
0: そう、ドライブする予定があって、そう、
2: チュエリが運転するの？
0: いや、私も免許持ってないのでさすがに無免許運転するわけに
3: はいか
0: ないので、
3: ダメですね、
0: 友達に運転してもらうんですけど、うんうん、ゴールデンウィーク明けにあの写真撮影があるじゃないですか、私たち、
2: あるある、
3: ね、
0: いや、そうなんですよ、2年生はこの時期に模擬オーディションがありまして、 それ用の写真撮影をもうゴールデンウィーク明けたすぐ次の日にあるんですね、我々は、
3: そうそう、
0: その服をみんなで見に行こうっていう話をしてて、そう、みんなでだから服ショッピング、うんうん、ウィンドウショッピング、ウィンドウっていうか買うから、うん、ショッピングしてもみんなでファッションショーして、うわ、これが似合うんじゃない、あれが似合うんじゃないみたいな、
2: いいな
0: のをしようかなっていう予定ですね。
2: いいねー。どうしよう、実家から帰ってくるか。
0: いや、そうだよ。服買わないとだよ。
2: 買わないと。
3: 買わないと。
0: 遊んでばっかりじゃないと。
2: ね、
0: ちゃんと服のことも考えて。
2: はい、
3: 考えてます、
0: ね。考えてる？みんな。

0: 外と考えてます。
1: ちょっとだ
2: け
1: チラッチラッ
2: チラッチラッとも
0: しかしたらね。
2: いやね、いやなんかいろいろなんかあるじゃん、言われたじゃん先生に、なんか、はい、その、
0: はい、
2: 印象、服装の印象が、
0: そうそう、みたいな感じ、
2: 他人からどういう風に見られたいかみたいなので、うん、服装考えなきゃいけないから、うん、頭抱えるよね、
0: そうだね、本当に
2: って、そう。もうめっちゃいろいろ考えてはいるんだけど、自分に似合う服が何かわからないから、それでそう人に見てもらいたいからっていうので、そうそうそう、みんなでお出かけしようかなと思っています。
1: い
3: い
1: な、
3: いいな、
0: 匂い、
1: 誰かに頼もうかな。
2: いや、いいんじゃないね、誰かに、あんま
1: 自分で買うってことないからな、服、
0: そうそうそう、
1: 山笠みたいなところあるし。
2: いや、わかる、うん、なんかもう最近もあんま服買ってないんだよね。
1: あ、
2: なんかもうあるものをベベベッと取って
0: 着
2: てしまうから、やっぱファッションもちゃんと勉強しなければいけないなと思いますね。
0: うん、そうですね。
2: そうですね。
0: 本当に。
2: やっぱ苦手なことから逃げてないで、ちょっとそういうことにも目を向ける。なんか私さっきからなんか説教みたいな
4: こと。いやでもいいよいいよいいよ。
2: いや、そういうつもりじゃないんだけど、まあ、
0: いい
2: な。
0: 大丈夫です
2: よ。なんか三人に向けてこうしなさいあしなさいみたいな。なんかちょっと嫌なんだけど。
4: いや全然。
2: こういう立場になる予定じゃなかったんだけどな、最初。みんなで仲良くワイワイお話ししようと思ってただけなんだけどな。
4: いやでも、
0: まあまあまあ、
4: お願いしましょう、チエリ母さん。
2: やめて、お母さんじゃないんだから。
1: お母さん。
2: いつの間にみんなのお母さんになってる。はい、じゃあそれでは2曲目の曲紹介、レイお願いします。
0: はい。初星学園で一体いつかだ。

0: 今日こそ決着をつけてやる。
1: はっ、かかってこい。
0: は
1: っ、は
2: ぁ、勇者、もう18時だ、くま。
1: 何？1時9000だ。
0: は？何してんだよ。
1: 18時からは SMG が送るラジオ、飛び出す声玉の時間だ。ほら、突っ立ってないでお前も来い。
0: 飛び出せ
2: 声玉だ、くま。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 声優になりたいけどこんな顔じゃ無理だよな。
5: そんなことはない。声優になりたい気持ちがあるならこの学校に通ってみない？
4: SMG？ じゃあ挑戦だけでも。
0: 1年前はあんな声だったのに、学校に通ってから自分の声に自信を持てるようになった。さあ、君も SMG に入学しよう。
6: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
7: はい、続いてのコーナーは最近のマイブームについて喋っていきたいと思います。はい、じゃあまずはルイから聞こうかな。
8: 私かな。
7: うん、
8: マイブームって言ってなんだろうな。
7: ハマってることとか。
8: ハマってることでしょ。
7: うん、
8: そうだね。私が最近 X 始めた話でもします。
7: ああ、なんかちらっと聞いたかもしれない、
8: ね、実は前のラジオぐらいの時に実はちらっと X を始めましたみたいなことを話しまして、その X のまあリプとかそこら辺で、まあおはようございますとか、あのお疲れ、お仕事お疲れ様ですみたいな感じのメール打ちまくったりとか、いろんな人になんかおはようございますとかお疲れ様ですとか言ってることがもうほぼ日常の一部になってますね。
7: あ、そうなんだ。最近組み込まれたんだ、日常に。
8: そうそうそう、最近組み込まれた。本当に
7: それは なんで挨拶してるのか、なんか広げるみたいな関係性を。
8: まあそれもそうですし、いろんな人と交流したいから、まず挨拶して、そこからおはようございます、ありがとう、あのおはわりですみたいな感じで話して、そこからどんどんなんかいろんなリプが飛んでくるので、それに対してもいろいろ話しながらこうやってるので、
7: すごい行動力がすごいな。なんか知らない人になんか声をかけるっていうことがまず難易度が高いから、
9: そうです
7: ね、よくできるなと思うけど、
8: X のそれこそフォローとかあったりするじゃないですか。勝手にこうしていいのかどうかって悩んだ時には、とりあえずリプの方に入って、はいはい、あの失礼します、私こういうものなんですけどあのフォローとかって大丈夫ですかねみたいな感じで、
7: すごい礼儀正しい、
9: そうなん
7: だ、なんか FF 外から失礼しますみたいなやつだよね。
8: 外から失礼して、ちょっとあのフォロー大丈夫ですかねみたいな感じでこ
7: う、そうやって交流を増やしてってるんだ。
8: そうですね、結構交流増やして話したりすることが結構多かったりする。
7: すごい。
8: それこそ X のスペースっていう機能があるんですけど、はいはいはいはい、結構なんか通話みたいな感じの機能あるんですけど、うんうん、結構そこのスペースにも結構入っていったり、うん、なんか自分で結構作って開いたりはしてますね。
7: あ、ルイ自身が開いて喋ったりとかするやつよね、はい、あの声で、はい、
8: そうです、そうです、それもやりますし、あの他の人のスペースにお邪魔することもあったりしますね、
7: うんうんうん、
1: すごいな、うん、
7: 社交的じゃない？すごく、
8: ね、いやだってあの礼儀正しくしないとネットの社会はね怖いから
7: そう、インターネット怖いからね。
9: まあね、まあね。
8: そうそうそう。
7: 一歩間違えたら炎上みたいな。
8: だからもう発言にはもう細心の注

0: ながらできる限り敬語で話してるので、
1: はい、大事そういうの、はい、それぐらいの社交性があるなら1年生にも話しかけたらいいんじゃないの。
2: 確かに、
0: それとこれとのコミュ力は違うんですよね、っていうのが本当に、
2: あ、対面するのとネット上では違う、
0: そうそうそう、ね、
1: そうね、
0: まあまあ、そうそうそう、ま
2: あ、それはあるね、
1: いや、わかるわかる、そうそうそう、私もネット弁慶みたいなそうあるからそう、なんか、ね、文面上ではめっちゃ話しかけられるけど、みたいな、そうそう、いざ対面にするとみたいな、いや、めっちゃわかるよじゃあ最近 X を頑張ってるんだ、
0: はい、そうですね、結構頑張ったりして、結構ネガティブ発言してる人たちに対して結構ポジティブな発言投げたり、
1: すごい、
3: それはすごい、
1: 励ましてるんだ、
0: 結構励ましたり、落ち込んでる人に対して、いや、でもこれはこの風邪の症状が悪いですし、あなたは悪くないですよみたいな感じの、そういうリプも結構送ってますね、普通、あとはもうお悩み相談とかもやりながら、
1: あ、すごい、
0: はい、結構多方面にマルチ的に活動してますね、
1: すごいな、
3: ヒーローじゃん、
0: ヒーローってわけではないんですけどね、
1: いろんな人助けて回って、
2: ねね、俺の友達助けてくれ
3: ない、え、早速ご依頼
0: お
2: すごい出た、うんうん、X でのあのネガティブ発言が最近多いんだよね、俺の友達、
0: まあ
2: 心配心配でしょう、
0: ね、いやでも心配できるってことはそれほどあの未来のことを考えてること
3: で、
1: アドバイスが回ってきた、
0: そうだからネガティブになるイコールあの未来を予想してるからこそできる発言だから、それも一個の個性でいいと思うけどね、私は、
1: そう、
2: すげえ、
1: うん、そうやってみんなにアドバイスして回ってるのね、今見えたね、その
2: もう見えた、
1: 垣間見えた、
0: ざっくりこんな感じのアドバイスをちょくちょく、
3: それも友達に直接言えば、
1: じゃあ出張で春人の友達も助けてもらってへえ、そんなことしてるんだ、
0: そうですね、
1: すごいな、はい、面白い、
0: はい、
1: じゃあそんな春人は最近のマイブーム、
2: マイブームか、はい、うーん、なんだろう、
1: ハマってること、最近やりだしたこととか、
2: ハマってることっていうよりはやりだしたことっていうか、
1: あ、
2: う
1: ん、
2: 最近友達間で、うん、マイクラ
1: っ
2: ていうゲームあるじゃん、
0: ありますね、
2: あれを俺はまあ普通のサバイバルをやったことなかったんだけど、
0: おいおい、
2: それを友達と最近やって、
0: おいおいおい、
2: 結構な時間をそれに使って
0: るんだ
2: でちょっと、あ、春休みの時に、うん、ガチで多かった、その後半が、後半から始め出したんだけど、
1: うん、
2: すごい友達が常にワールド開いてんだよね、
1: お
2: だからもういつでも入れる状態ってなってて、
0: はいはい、
2: すごいなって思って参加してっていう感じで、
1: いやでもだいぶ夜遅くまでやってたんじゃないの、
2: 電話しない
1: 春休み、休みになるとね、ぐーたらぐーたらしちゃうからね、うん、いや、わかるよ、ね、実際私もね、春休みめっちゃマイクラしてたのさ、
3: うん、もうマイクラって聞いたとたもうチエレがもう急にもニコ
1: っていや、私もマイクラ大好きなんだよな、それこそちょうど春休みの時期に SMG の人とマイクラをずっとやってて、うん、そう、私たちもサバイバルでやってたんだけど、ある程度その街が開拓されていったりとか物資が集まってくると、やることがなくなってできて、
2: そうだね、
1: どうする、何するってなって、うん、土地広げたくね、山削るか、うん、みたいなな
0: るほど、
1: 山削るかってなって、もう一生山削って本当に作業中になった、
3: うん、山削って結構大変じゃない、マイクラの世
1: 界、いや、そう、でもマイクラ人と喋りたくて、やっぱ春休み中会わないから、うん、人と喋りたくてマイクラを開いてたっていうのはあるな、
3: うん、
0: なるほどね、
1: いいね、マイクラ、
3: いや、ね、うちもマイクラ やったよ、今ね、
1: うん、
3: カセットなくしちゃって、
1: え、
0: あ、カセットなくした
1: の、スイッチでやってるんだ、
3: そう、スイッチで、まあ、サバイバルモードじゃなくて、
1: うんうん、
3: クリエイティブ、
1: はいはい、
3: モードで、うんうん、アスレチック作ったり、まあ、建築目線、まあ、建築系でやってたんだよ、
1: すごい、
3: あとコマンドとか、いろいろちょっとだけ、うん、調べながら、
1: はいはいはい、
2: あ、調べながらね、
3: そうやって、まあ、その、まあ、サバイバルモード内で、
1: うんうん、
3: まあ、ここだけ、ここマジはもう山を削るのは全部コマンドで消して
1: うわ、私が何時間も頑張って削ってたのを一瞬にしてコマンドで
3: コマンドで消した、
2: コマンド使うには使う、でも調べてそれを打っても

0: もう大変じゃね、
1: もう結構大変で、うん、これここ打つとどうなるんだって
2: あなるほど
0: 結構複雑だからな、バイカルコマンドって。
3: いや私回路組むのでも精一杯よ。
1: あ、いやうちね、うん、回路は組めない。
3: あ、本当？
1: まだなんかここに何かを設置するぐらいしか、
3: あ、
1: 誰かにこれをあげるとか、そういうコマンドしか打てない。
3: いやでもマイクラはね、
0: まあ、まあむずいからな。
3: いろいろやりようがあって面白いよね。
1: ね、面白い。
3: マジ無限にできる、ね、めっちゃハルトの気持ちわかるわ、ね、私もマイクラに時間を潰してたものとしてすごく共感できるものがある。
2: どうしな、
0: 実際俺 A クラスの、タイダ担当になりました、ね、
3: タイダ担当、
1: タイダ担当来ました、
0: はい、男子タイダ担当です、
3: ね、女子タイダ担当も別にいるんだ、ね、
0: いた、いい勝負する人がいて、ちょっとびっくりしたよ俺
3: そんなだらしない生活送ったの。へえ、やばいじゃん、うん、じゃあやばかったじゃない学校始まって、う
0: ん、やばかった。最初つらかったもんね朝
3: って。そうでしょうよだって昼夜逆転とかしてたら、
0: してた
3: 朝から起きて1限からってなったら9時20分からでしょ、う
0: ん、しかも2年生になってから、うん、その A クラスの授業の時間が、うんうん、月、火、水は全部朝からになっちゃったから、
3: う
0: ん、
3: うわー、そうだね。
0: だから、
2: そうだね、
0: もう最初の方しんどかった
3: 今はもう慣れてきた、
0: 慣れてきた、
3: あーよかったよかった体が元に戻ってきた
1: よかった。
3: じゃあ次、あやな。
1: お、俺？
3: あやな、なんか長そうな予感がしてるんだよね
1: まあ、ちょっと長いかも。
0: 先、うん、
1: 先じゃあ先チェルにするか。
3: 先私話しとく、うん、私のマイブームはちょっと占いに最近ハマっておりまして。
1: 来ました。
3: あの占いされる方ではなくする方にハマってて、最近あのことの発端はタロットカードを購入したことなんですね。
2: はいはい、
3: そう、なんかその最初はそういうのに本当に興味なかったんだけど、あの本屋さんブラブラーっと見てたらそのちいかわタロットカードが売ってまして私すごくちいかわが好きでもうちいかわってだけで買ってしまったがゆえに、うん、やらなくてはいけないという使命感に駆られ、
1: ね、
3: そう始めたんだけど、これが面白くて、学校に持ってってそれこそ B クラス女子とか占ったら、びっくりするくらい当たったんだよね。
1: そうです、
3: そうそれが怖くて、そう、うん、綾乃もね、占ったんだけど、
1: うん、バチコラ当たってもうびっくりした
3: もん。なんか自分ではその当ててる感覚がないから、そのタロットカードってなんか3枚とか例えば引いて、うん、過去、現在、未来って見るんだけど、うん、そのカードがそのなんかこれはこういう意味がありますっていうカードがそれぞれあって、うんうん、それを言ってって、って言ったら、え、当たってるみたいなことがあって、こう自分でも、え、怖い怖い怖いみたいな私にそんな力があったのみたいなことになって、すっごい面白いなと思って、そう、持ってったその日はもういろんな人に占って占ってって言われてもう占いすぎてどんどん私から力がなくなっていくんじゃないかってぐらいすごいその日
0: そんなこと
3: はない、占ってったから、うん、でもちゃんと当たってすごいと思って、カードがすごいのか私がすごいのかは分かんないんだけどちゃんと当たってたからすごい面白いなと思って、
0: な
3: んか
0: カードを、うん、その山札みたいな感じでシャッフルして、
3: あ、そうそうそう、バーってシャッフルして、うん、まとめて、うん、上から引いてって、うん、あなたはここでこういう人ですねってやっ
0: それで当たるのが分かんない
3: いや私も不思議なんだよ ね、どうして当たるんだろうと思って。
0: じゃあチエリの力じゃない、
3: 私がすごいのか私がすごかったかもしれない、そう、それがそう、人のなんか内面を見れるのがすごい面白くてなんかそれ言うとやばい人みたいになるんだけど
1: 全部見られちゃう、
3: そう、当たっていくのがすごく面白くてハマっておりますね。
2: まあでもそういうことはね、あのいずれなんか真実とかそういうの見極められるっていう感じがしていいと思います、ね、
3: そうね、人を見る力が養えるみたいな分にはいいのかもしれないね、はい、わ、確かにそれで磨いてこう観察眼を鍛えていこう
0: 結構役に立つな、
3: じゃああやね行きますか、
1: 行きますか、まあ、私のマイブーム、まあ、最近、まあ、最近出た文字化けっていうゲームなんだなって簡単に言うと言語解読、うん、恋愛、ホラーゲームなんですよ、うん、3つが組み合わさったゲームなんですよ、うん、もうキャラクター全員がイケメンなんですよ。
3: あ、そうなんだ、キャラクターが出てくる
1: の、はい、あの基本私あのなんか好みのイケメンがいた、まあ、イケメンがいたら全部やるんですよゲームは、
3: うん、
1: もうイケメンがめっちゃいてそうブーケルンともあるんですよ、うん

0: まあ、まあ、基本、まあ、ホラーゲームなんで、まあ、ちょっとまあ、怖いんですよ。怖いんですけど、うん、もうそれをもう、なんかもう、消し去るような息も顔面の、顔面変変なの高さが。しかもいろんなキャラが、まあ、各、まあ、6か7ぐらいのキャラクターがいるんですけど、
1: うんうん、
0: もうそれぞれに違った特徴があって、めちゃくちゃ楽しいんです。ぜひとも皆さんも やってください。
2: あ、宣伝だった。
1: なんかもうね、イケメン、イケメンっていうワードが強すぎて、
2: う
1: ん、
2: そうだね、
0: もうあの、まあ、イケメンさえも、イケメンが、本当にです、うん、もう最初からもうイケメンがなんかもう顔面近くに来たり、
1: うん、
0: なんか抱っこしてくれたり、なんか背負ってくれたりとかもして、
1: 背負ってくれる、
0: そうだ、ただ背負うとかあって、うん、あと何でしょう、もう好き、
1: もうそこの一言に全部が詰め込まれてまとめて好き、ね、
0: 好きで、
1: ね、ええー、そうなんだ、
0: まあ、長引いたら困るんでちょっと
1: それくらいにしときますか、
0: 一言です
1: ごいな、熱だけはちゃんと伝わったから、好きなんだなって、イケメンが好きなんだなっていうのは
2: すごい伝わった、
1: 伝わったからはい、じゃあありがとうございます。じゃあ3曲目いきますか。はい、アイライフでブレイブグルーヴ。

0: 続いてのコーナーは究極の2択あなたはどっちというのをやっていきます。はい、このコーナーは、私が質問を皆さんにしていくので、はい、どっちがいいかを考えてもらいたいのですが、はい、よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、それでは早速いきましょう。最初の質問、未来が読める能力と人の心が読める能力、欲しいのはどっち。
2: あー、なるほど、そうですか、そうですか。
0: 悩んでる。
1: これは意外とうちすぐ決まるわ。
0: あ、彩乃はどっち。
1: 私はちょっと人の心を見たいな。だから自分を見ても自分が相手からどう思われるのか、今何を思っているのかちょっと知りたい。
0: あ、
1: 知り
0: たい。あ、確かにね、
1: 未来よりも
2: ね、
1: そう、心みたい。
0: 相手が今何を思ってるのか、
1: 何を思ってんだろうって。
0: あ、
2: でも私ももう決まりましたね。
0: どっち。
2: 私も心を読める方が良いです。
0: 一緒だ。
2: 未来を読める能力っていうのが、うんうん、あの、私はもういろんなことがあって、なんかちょっとずつできるようになってるんで。
0: え、ちょっと、それはすごくないか。
2: え、何です。
0: 未来を読める、それはそれちょっと興味があるけど。
2: まあまあ、あんま広めすぎるとね、
0: あれなんですけ
2: ど。まあまあいいんですけどね、うん、あの、なんかいくつも予測立てて、うん、そのと何個、何十何百何千の予測立てて、そこから当たっていくみたいなことをやってるだけなんで。そうそうそう、
0: それができるから読める方がいいなっていう。
2: そうですね、心読める方がいいかなっていう。
3: まさかのできるからいいやっていう。
0: すご、それすごいな。
3: 来るとは思わなかった。
2: それっぽいのができるってだけなんで、本当に。
0: ハルトは決まった？
3: 未来かな。
0: お、未来。ハルトは未来。
3: あの、ちょっとマイナスになっちゃうけど、うん、人の心を読むのがちょっと怖い。
2: そうだね、
1: わかるよ、
3: 正直。
2: どっちにもリスクはあるからね。
3: うん、そうだね。ただまあ、未来、それで未来は選んだけど、うん、ただ未来も未来でな
2: っていう感じ。
3: 見てどうする
0: み
3: たいなのを考えちゃうから、
2: なんか最悪な事態とか防ぐ鍵ないのかもしれない。
0: 確かにね、そう、こういうことにならないようにっていうふうにはね、心がけはできるから、まあね、確かにプラスにはなるんじゃないかな。
2: うん、
0: なるほどね、分かれた意見が。じゃあ次の質問いきますね。
2: はい、
0: はい、一生を海の上で過ごさなければいけない人生と、はい、一生を山の中で過ごさなければいけない人生、選ぶならどっち。
2: あ、山ですね。
3: 山だね。
0: お、山。
1: いや、俺も山。
0: お、3人とも山、うん
2: うん、泳げない。
0: あ、泳げない。
2: 泳げない。
0: 確かに、じゃあ海はやばいか。
2: やばいですよ。
0: 他2人の理由は、
3: なんだろうな、けど海の方がちょっとできることも少ないだろうし、
2: そうですね、
3: あの、まあ、それできること少ないが上の、
0: うん、
3: あの、危険も多い気がしたから。
0: あ、
2: そうですね、
0: 確かに
3: 山だとまだ現実的な気がして、
0: うんうんうんうん、
1: やばい、なんかめちゃくちゃいいこと言ってるけど、私肉が食いたいから。
2: わかる。
0: 狩りをするんだ。
3: 魚じゃなくて肉を食いたいから。
1: そう、あの、まあ、やばい、はいはいはい、海は もちろん、まあ、生き物はめっちゃ好きなのに、うん、山よりも多分海の方が好きなんだけど、
0: うん、
1: 食べ物問題になるってくると、
2: まあ、
1: 肉食いたいから山かな。
3: けど山の場合肉より木の実の方が、うん、
2: 木の実とか山菜とか、
1: まあ、でも、まあ、山だったらね、イノシシとかもいるし、
0: 狩れるの、あやな、狩れるの、
1: いや、狩ろ、
0: いや、すっごいな、サバイバル、
1: 頑張って、馬を仕掛けて。
3: あ、なるほどね。
0: じゃあ食べ物編でいきますね、そのままのつながりで。
2: なるほど。
0: いきますね。嫌いなものしか食べられない人生と、
2: はい、
0: 虫料理しか食べられない人生、耐えられないのはどっち。
1: 耐えられない。
0: そうそうそう、
3: 耐えられない。
2: 嫌いなものかな、私は。
0: あれ、どっち。
3: 虫かな。
0: あ、虫が2人、嫌いなものが1人。はい、え、じゃあ虫は食べれる。
2: あの、高校生ぐらいの時にコオロギ買って食べてたから。
0: ええー、
1: コオロギ、
2: はい、
1: コオロギ、
2: はい、買ってましたよ。
0: え、なんかでも虫ってなんか カルシウムだから、なんか栄養素があるみたいなのは聞いたことはあるけど、
2: はい、体にはいいですよ。
0: でもなんかゲテモノとかってなんかやっぱちょっと
1: そうそう、でもそこでちょっと、
0: ね、あるからね、
1: うって、だったら苦手なもん食うわって、
0: ね、わかる。私も苦手なものの方が耐えられるな。
3: うん、
0: 結構

0: 究極の質問、うわどうしようって悩むことが多かったね。
1: いやでも多かった。
0: 虫食べれるっていうのはすごいな。はい、じゃあそれじゃあ最後の曲紹介、ハルトお願いします。
2: はい、トコトコさんで、よもすがら君を思う。

0: ニメや漫画、声優に興味があるそこのあなた、札幌漫画アニメ声優専門学校ならプロと同じ環境で基礎からじっくりと学ぶことができ、就職のサポート体制も充実しています。さあ私たちと一緒に夢を叶えてみませんか。札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: 漫画デザイン学科、
2: アニメーションデザイン学科、
3: 声優学科、
1: 俺たちと一緒に SMG で勉強しないか。
2: まあたまには悪くないかもな。
3: 僕もみんなと勉強できるの楽しみ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: YouTube や Instagram もチェックしてくれよな。
5: 皆さん、SMG って知っていますか？
6: SMG? なんだそれ？
7: SMG はプロと同じ環境で基礎から学べて、北海道トップクラスのデビュー実績、
8: 就職活動も手厚くサポートしてくれる専門学校のことだよな。
6: そうなのか。
5: ねえ、説明とかいいから実際に行ってみない？オープンキャンパスもあるみたいだし。
6: 行くわけ。いや、行く。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
9: 学校からのお知らせです。明日5月2日土曜日、札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを行います。漫画デザイン学科では人体プレートを見てキャラクターの体の描き方講座、アニメーションデザイン学科ではアニメーター体験、ヌルヌル作画の仕組みを知ろう講座、声優アニソン専攻では初めての方でも大丈夫アニメアフレコ体験講座、スタッフ専攻ではスタッフの仕事を体験してみようアフレコ収録体験講座を開催。

0: 介します。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加ください。高校生からすでに卒業された方、社会人まで どなたでも参加できます。詳しくは学校ホームページをご覧ください。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。
1: はい、あやな学校からのお知らせありがとうございます。はい、ということで1時間終わってしまいましたよ。
2: 終わっちゃった。
1: いや、どうだった収録前、あやなめっちゃ緊張してたけど、
0: うん、いや、ね、やったらね、いいんだけどね、もう、うん、やるもんずっと緊張したから。
1: 楽しめた？ちゃんと
0: 楽しめた。久しぶりだったけどめちゃくちゃ楽しかった。
1: よかったよかった。他2人はどうだった？
3: 俺はどちらかというと、うん、メンバーがあんま話せ
1: ない。確かにね、
4: そ
3: っちの方が緊張してたけど、
4: そうですね、
3: まあ、後半ん始めたら楽になっていたからよかった、
0: よかった
4: そうですね。
1: ルイはどうだった？
4: 私はもう普通に平常心といつも通りと、
0: あと通常運転、
4: あとミキサーのやつミスんないかなって思いながら、
0: それ
4: だけですね。
1: いや、よかったよかった。みんなちゃんと楽しめたようで
0: 楽しかった。
1: いや、私もね、うん、何気 MC 初だったから、
0: ね、
1: 緊張しててもう時間管理とかやばいやばいって思ってたけど、
0: 意外とちゃんとできてた気がするよ、ね、
1: よかった、うん、みんなが設定言ってくれるなら安心だわ、うんうん、ね、いろいろみんなから話聞けて面白かったなという1時間でした
0: ね。
1: はい、
0: 楽しかった。
3: 楽しかった。
1: はい、というわけで今週お送りしたのは MC を担当しました斉藤千恵里と
3: 鈴木春人と
0: 渡辺彩菜と
4: 長澤瑠衣でした。
1: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。
4: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りいたしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: のらにょらいのらにょらい、みのらにょらいにむのらにょらい、ブグバグブグバグみブグバグ、合わせてブグバグむブグバグ。さあ明日の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の1日金曜日です。1時間録音でお届けしてまいります。録音ということはもちろん今日もこの方がいらっしゃいますよ。エッセイストの高山純さんです。高山さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 長谷高コンビで今日もお届けしてまいります。年明けから2人では音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、4月は最近のテレビドラマでトワイライトしましたね、高山さんね、は
1: い、番組を見ていましたよとお便りをいただいております、
0: うん、では感想を読み上げてまいりましょう。 A さん、昨夜は最近のテレビドラマをテーマとしてスケールの大きなドラマ

0: ラマと音楽を紹介してくださいました。1曲目ビバン、メインテーマテレビサントラから盛り上がってくる迫力と重厚感があり大作ドラマにふさわしい壮大な曲でした。2曲目ラストマン、全盲の捜査官、メインテーマテレビサントラから物悲しいメロディーがやがて穏やかになりサスペンスの緊張感を感じました。3曲目ブルーモーメントからブルーモーメント、テレビサントラ、哀愁がありどこか希望を感じるメロディーで化粧ドラマ、気象ドラマらしく効果音は雷鳴でした。4曲目キャスター、メインテーマテレビサントラ、とても迫力があります。ラストマンと似たようなメロディーに感じました。はい、手が上がりました、はい、高山さんなんですか。
1: この時ですね、うん、作曲家の名前を、うん、東住兄弟ラストマンキャスターの、うん、作曲家の名前を、うん、木下と木村を混同してまして正しくは、はい、木村秀明さんです。
0: わかりました、はい、5曲目 PJ 航空救難団、メインテーマテレビサントラ、行進曲のようなメロディーから始まり人命救助の重さ使命感を感じさせていました。6曲目東京 MER 走る緊急救命室から東京 MER テレビサントラ、テンポ感のある曲で走る車両が浮かんできました。若い方にもわかる今風の曲でスケールの大きな曲ばかりでしたね。 B さん、テーマ曲に力が入っているように感じました。1曲目ビバン、ドラムもテーマ曲も大作でした。2曲目ラストマン、全盲の捜査官、ドラマを連想させるような起伏のある曲でした。3曲目ブルーモーメント、雷鳴のような効果音があって電子音のような演奏が今風だなと思いました。4曲目キャスター、かっこよく始まって軽快でとてもスマートな曲でした。5曲目 PJ 航空救難団、穏やかで包み込むような、そして励ますような優しさを感じさせる曲でした。6曲目東京 MER 走る緊急救命室、華々しく始まって力強く、そして心地よいリズムですね。最近のドラマの音楽がこんなに進化しているとは驚いています。 C さん、スケールの大きい曲ばかりで広大な気持ちになりました。次回は街をテーマに洋楽の中からとのことで何が出てくるんでしょうか、楽しみです。 D さん、まとめて聞くとスケールの大きな曲ばかりでした。それにしても最近のドラマを見て楽曲までお持ちとは驚きましたよ、高山さんとね、はい、E さん、再放送で聞きました。ここまで音源をお持ちだとは驚くばかりですF さん、ビバンはスケールの大きさが面白かった、家内は録画して見ていたようですよ。 G さん、予想が難しかったです、スケールの大きな曲ばかりで気持ちが広くなりました。 H さん、今日の音楽はすごい迫力でドラマを見ていると曲も身近に感じられるんでしょうね。 I さん、今回は予想がつきませんでした、次回の広場や街を楽しみにしておりますよ、ということでね、感想文ご紹介しました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今年のトイステーマ音楽トワイライトですが、はい、トワイライトとは夜明けや夕暮れ時の淡い光を表すんですよね。
1: はい、うん、広川さん、春になって、うん、このトワイライトが美しい季節になりましたよね。
0: そうなんですよね、ちょっと前まではね、時計の針が4時を回ると暗くなって雪が舞い、街角は雪の山になって視界も狭かったですよね。
1: そうです、うん、でこの雪山は消えて、うん、北国にも春がやってきて、うん、街角や広場は明るくなるんですよね。
0: そういうことです。皆さん、はい、お住まいの周りはどうでしょうかね。今月のテーマは街角がテーマですよね、
1: はい、うん、どの街にも街角や広場はありますよね。
0: もちろんですね、はい、ではどの街からスタートしますか。
1: はい、1曲目です、うん、ニューヨーク市マンハッタンから始まります。
0: わ、うん、かりました。ビレッジストンパーズでワシントン広場の夜は更けて。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞお付き合いください。
5: なんだかお腹すいたな。
6: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の1日金曜日、1時間録音でお届けしております。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしております。年明けからは音楽トワイライトが統一テーマ、今日は街角でトワイライトということでお楽しみいただきます。さあ高山さんね、はい、1曲目はワシントン広場の夜は更けて聴いてもらいましたが、これはもうよく耳にした曲ですよね。
1: そうですね、うん、アメリカのビルボード誌では第2位を記録するほどの大ヒットをして、はい、うん、日本でも多くのカバーが生まれました。
0: そうですよね、はい、ではそのビレッジストンパーズを下調べです。バンジョーを目立たせてハミングやスキャットを交えた演奏で人気となりました。アメリカのデキシーランドジャズのバンドとして知られまして、ワシントン広場の夜は更けてが1963年昭和38年に大ヒット、オーストラリアのヒットチャートでは第1位を獲得しておりますよね。
1: そうなんですね、うん、日本でも60万枚の大ヒットになり、うん、ダニーだとパラダイスキングのカバーが知られてますね、うん、
0: はい、
1: 他にダークダックスや、うん、ドゥークエーセスも確か歌ってましたね。
0: そうでしたね、
1: はい、日本でひろかさんね、うん、日本でのカバーは、うん、ふけてはこれひらがななんですがね、
0: はいはい、
1: さらという字に変わってましたね。
0: あ、漢字にね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: さてそのワシントン広場はニューヨークのマンハッタン区グリーンジジビレッジにある公園で3万9500平方メートルある広大な公園として知られておりますが、このグリーンジジビレッジにある公園だというところからこのバンド名のビレッジストンパーズビレッジがついたんですよね。
1: そうです、そうです、
0: はい、

0: でこのブリッジストンパーズには、うん、ウィーンの夜は更けて、うん、モスクワの夜は更けて、うんうん、東京の夜は更けてというレコードが出してましたね、うん、
1: はいはい、
0: 私は夜更けシリーズと呼んでたんですが、ええ、ちょっとこれねカバーピックアップしたんですが、ちょっと写真見てください
1: 、はいはいはいはい、
0: 全部更けてるんだと思いました
1: 本当に映像も更けてますねこれ、
0: そう
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: ねえ、
0: はい、まあ、そこがね、ええ、まあ、レコード会社のうまいとこなんでしょうね。
1: ああやっぱりね、はい、そのヒット作を生かすという会社、レコード会社側の作戦ですよね。
0: そうそう、うん、
1: これはまあ映画の題名つけるのと同じようなことですよね。
0: そうですね、前にも話したんですけど、ね、はいはいはい、全然関係ないものなんですが、うん、なんかシリーズとして売り出せば、ええ、皆さんそれにね、ついつい乗っかってしまう
1: という、そういうことですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: でこのワシントン広場は、うん、サンフランシスコのノースビー、うん、ビーチにもあって、うん、それからね、かつて米軍宿舎のあった代々木公園もワシントン広場と呼ばれたんですよ、
1: ね、なるほどね、はい、分かりました。さあ次の街はどこでしょうか。
0: 別れた恋人を思いながら街をさまよいます。
1: 分かりました、聞いてください。デル・シャノンで悲しき街角。

0: 悲しき街角聞いていただきました。デルシャノン、これは高山さん、はい、本当悲しさが伝わってきますよね、
1: はい、うん、現代はランナーウェイで、うん、まあ、逃げるとか、うん、逃亡するという意味ですね、
0: はい、はい、ではそのデルシャノンを下調べです。1934年、昭和9年にミシガン州で生まれ、14歳の時にギターを手にしたことでミュージシャンを目指します。高校時代にバンドを組み、ナイトクラブに出入り、軍隊に入るとバンドを結成、除隊後の1961年にソロデビュー、ランナーウェイを発売するとビルボード誌で4週連続の第1位を獲得し、メジャーアーティストの仲間入りをしましたが、後年はヒット作に恵まれず再起を目指しますも、1990年に55歳で世を去りました。
1: ちょっと早いですよ ね、うん、で今の曲聴いてますとね、なんか踊りたくなるような感じがしますよね、うんうん、でこの日本では悲しき街角のタイトルがヒットすると、花咲く街角、恋する街角、さすらいの街角、涙の街角になるんですよ。これちょっとレコードジャケット拾ってきたんですが、
0: ね、はいはい、
1: あの悲しき街角ジュークボックスです、うん、アメリカのこれね、アメリカの写真ですけど、
0: 本当だこれジュークボックス懐かしいです ね、
1: これが日本に入ってくるんですよね、
0: あちこちにありましたよね、は
1: いはい、

0: その下がね、その今、街角、まあ、シリーズのようなね、レコードジャケットになってるわけですよ。
1: なるほど。はい。はい、あの、こういう街角シリーズの歌って、確か日本では、飯田久彦さんがカバーしてましたよね。
0: そうです、そうです、うんうん。はい。ちなみにこの頃にはですね、うん、悲しきとついたレコ、題名結構あるんですよね。
1: はい、はい。
0: 悲しき街角、雨音。はい。

0: はい、聞いていただきましたのはジェレミーブレッドでマイフェアレディから君住む街でということで、このジェレミーブレッドはイギリスの俳優で、高見さん戦争と平和でも有名でしたよね。
1: そうですね、確かにあの、うん、ヒロインの弟役だったと思うんですね、うん、
0: そうですね、はい、それにしてもこの曲はロマンティックなバラードですね。
1: そうですね、うん、現代はオンダストリートフォアユアラブなんですが、直訳すると、ええ君住む街角なんですけど、はいはいはい、日本語タイトルでは、うん、君住む街でになってますね。
0: なるほどね、はい、では下調べです。マイフェアレディはブロードウェイのミュージカルで、1964年にオードリー・ヘップバーン主演で映画化されました。このコーナーでは4年前のおもてなし音楽画報5月で紹介したんですよね、
1: やはり覚えてられましたね、うん、これ今日またパンフレット持ってきたんですが、ね、オードリー・ヘップバーンので、もう一つこの君住む街でのレコードジャケットもちょっと持ってきたんですよ、
0: はいはい、
1: でこれあのこの曲が私好きで、うん、普通ですとね、うん、踊り明かそうを買うじゃないですか、
0: はいはい、
1: じゃなくて私は、ね、この君住む街での、このレコードを買ってしまったんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: はい
0: ねはい、しかし高山さん、
1: はい、
0: あの今年の5月の放送からこう過去の放送に遡る構成になるとは思いませんでしたね、
1: まあ、前にお話ししたように、ね過去から現在、まあ、この先もそうですが、こうつながっていくというような感じでね、構成をしていこうと思うんですよ。
0: あ、ということはリスナーの皆さんにとってみれば聞き逃すことができないと。
1: そうです、
0: 毎週聞かないと、毎月聞かないとダメなんですね。
1: 毎月お聞きくださいと、
0: ね、分かりました、
1: はい、PR してるわけです、
0: ね、これからも何が出てくるか楽しみにしていてくださいね、
1: はいはい、これは、うん、その主人公の、うんイライザ、ヒロインのイライザに一目惚れした貧乏貴族のフレディがヒーンズ教授の家まで花束を持ってきて追いかけてくるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で玄関で待ち続ける場面で歌われていたんですよ。でヒロカさん、これもちょっと写真ね、
0: うん、
1: ジェレミー・ブレッドの写真持ってきたんですかね。
0: あ、本当だ、
1: この場面の中のね、なかなかねハンサムで

0: いい男ですね、
1: はい、
0: 帽子も似合って、
1: はい、
0: はあ、なるほどね、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、
0: ね、
1: こうしていろいろやっぱり前にお話しようにね、パンフレットとかジャケットしまってたのをね、引っ張り出すのも私の密かな楽しみになっているんですよ。
0: いつも面倒かけてすいませんね。
1: いやいや、とんでもないです、
0: はい、でもそういう高山さんがいらっしゃればこそこの番組構成ができるわけですからね。
1: でもね、ひろかさんね、うん、今ねこういうパンフレットとかね、もちろんレコードもそうですけど、
0: うん、
1: だんだんね、
0: うん、
1: 断捨離断捨離でね、
0: はい、
1: 結局もう散逸するわけですよ、で私にしてもね、
0: うん、
1: いつこれ処分したらいいのかってことを先を考えたら、まあ、皆さんもそうでしょうけどね、あると思うんですよね。
0: なるほど ね、
1: でもこれね、このようにやらせていただいてると、うん、これ処分しちゃったらね、
0: うん、
1: あ、しまった、ちょっと使いたいなと思ってないじゃないですか、
0: うん、そうですよね、
1: うん、たまにあるんですよ、あの本を処分しちゃってね、あの本ちょっともう一回読みたいなと思って、コインしてる本屋さんなんで、飛んでってね、すいません、この前出した本ありますかって、
0: なるほど、ね、
1: また買ってくる場合もあるんですよ。
0: 悔しいですね、そういう時はね、はい、反省しますよね、
1: はい、
0: うん、でも高山さんね、はい、こういうその古い、まあ、映画のパンフレットだとかこういう資料関係って、例えばですよ、
1: はい、
0: 札幌市内にやっぱりそういうものを売っている専門のお店みたいなところってこう何箇所かあるんですか？
1: 大体古本屋さんが多いです、
0: ね、
1: パンフレット系はね。以前はね、あったんですよ、専門店が。
0: 以前ね、私たぬき工事でもなんかそんな店見かけましたけれども、
1: あったんですよ、
0: ねえ、はい、そうですか、
1: はい、
0: ご苦労さします。では次の町に行きますか、
1: はい、はい、では4曲目ですね、うん、悲しいことは町を歩いて忘れます、
0: うん、そうですか、聞いていただきましょう。リッキー・ネルソンで寂しい街。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ。

0: ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800、 選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の1日金曜日、1時間録音でお届けしております。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしております。長谷高コンビ年明けからは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、今日は街角でトワイライトということでお楽しみいただいております。さあ高山純さんね、はい、お知らせの前はリッキー・ネルソン寂しい街を聞いていただきましたが、はい、このリッキー・ネルソンといえば映画にも出てましたよね。
1: はい、うん、これ今今日パンフレット持ってきたんですけど、
0: はいはい、
1: ジョン・ウェン主演のリオブラボ、うん、
0: はいはい
1: はい、ちょっと写真にもね、パンフレット写真つけてあるんですが、
0: はいはい、
1: ちょっとジャケット、ね、再公開と初公開違うんですけど、
0: あ、そうですね、
1: はい、あの上演の他にリン・マーチンとリッキー・ネルソンがいるんですが、うんうん、この写真見るとね、
0: はい、
1: 二丁拳銃、リッキー・ネルソン、
0: はい、
1: そしてこれ上演と並んで出てるところの場面なんですが、若いでしょう、
0: 若いね、本当に、
1: 早打ちのね、二丁拳銃の若者役でした。
0: はいはいはい、そういえば高山さん、
1: はい、
0: 私たち小学生の頃、子供の頃、二丁拳銃ってよく真似しましたよね、両手に持ってね、
1: そうそうそう、
0: バンバンバンってくっついながらね、
1: 指をね、こう2の2、人差し指と親指こうやって、
0: そうですそうです、
1: やりました、
0: ね、
1: ですからチャンバラと西部劇はね、
0: うん、そう、
1: 子供の時の遊びのね、
0: あとは、あとは相撲でした、
1: そうです
0: 遊びといえばね、
1: はい、
0: では、下調べです。
1: はい、
0: 1940年昭和15年にニュージャージー州で生まれ、9歳でバンドリーダーの父、女優の母に兄と共にラジオ番組に出演しております。リッキー・ネルソンのお話ですよ、
1: はい、
0: カントリーミュージックに親しみロックンロール歌手としてデビュー、人気が出ますとアルバムを発表、映画出演など活躍しますも、1981年、アメリカ各地を巡業中に残念でしたよね、飛行機事故で亡くなりました。45歳の出来事でした。
1: そうなんですね、この事故でね、本当、うん、若すぎますよね、
0: はい
1: はい、で端正なマスクの持ち主として人気が出て、うん、アルバムだけでも20枚以上、
0: はい、
1: で1987年にはロックの殿堂入りをしてるんですね、
0: はいはいはい、
1: でタイトルの寂しい街は、うんうん、I got the feeling の B 面だったんですよ、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: これ高間純さんね、
1: はい、
0: ちょっと私一つ気がついたことがありまして、
1: はい、
0: 今日、まあ街角でトワイライト、
1: はい、
0: まあ、街をテーマにお届けしてるんですが、
1: はい、
0: 今日かけた曲で言いますとね、例えば、はい、悲しき街角だとか、
1: はい、
0: 君住む街での街という漢字は、
1: はい、
0: 行人弁、
1: はい、
0: 街という字ですよね、
1: はい、
0: で今お届けした寂しい街の街はこれ町内会の町という字ですよね、
1: はいはい、
0: これ二通りあるんですが、当然、まあ、その町の町と外の町、何か行政的なまた区分の違いもあるんでしょうが、これは高松潤さん、後ほどなんか説明してください、
1: はいはい、後ほどご案内します。
0: そうですか、
1: はい、
0: それで私ね、
1: はい、
0: 思い出しましたよ、
1: はい、
0: 船木和夫さんの修学旅行の B 面にありませんでした、
1: 寂しい町、ありました、
0: 寂しい町、
1: 同じタイトルです、
0: ね、
1: よくぞ覚えててくださいました、うん、はいはい、
0: やっぱりね、高山さんとくれば当然船木和夫さんとなってきますね。
1: いや嬉しいですね、
0: とにかく

0: 前にはね、船木和夫さんで5時間50曲って紹介しましたね。
1: 3時間30分もありね、いろいろずっとやらせていただいて、ここのところずっとね、半年に1回の中では構成でね、入れさせていただいてますし、前この間、ね、あのその前にお話したね、うん、雨の特集とかいろいろね、
0: そうだ
1: やったりね、やってます。あ、去年もね、人でやりましたよね。
0: そういうことですよね、
1: はい、あ、で14年前ですから ねトータルにしたらすごい曲数ご紹介させていただいてますよね、うん、
0: もうね、高山純さんイコールつけましょう。もうね、高山純イコール船木和夫と言ってもねいいくらいね、この長谷高コンビにとっても定番になってますね、船木さんはね。
1: そうですね、はい、
0: はい、では次の街に行きましょうか。
1: 5曲目になりますね、うんうん、町の人たちに冷たくされる若すぎた恋人たちを歌います、う
0: ん、聞いてください。ジーン・ピットニーで非常の街。

0: ジーン・ピットニーで非常の街聞いていただきました。これは高山さん非常に張りのある歌声でしたよね。
1: そうですね、うん、ピットニーといえば、うん、自作自演のルイジアナママで知られています。
0: はい、
1: これレコードジャケット、うん、持ってきたんですかね、
0: ええ、
1: ルイジアナママ、
0: はい、
1: そしてもう最初に出たのがやはりさっきと同じようにジュークボックスが描かれています。
0: あ、本当だ、先ほどありました、はい、ジュークボックスまたまた登場してますね。
1: はい、
0: わ、
1: はい、
0: かりました。ではそのジーン・ピットニーをした調べです。1941年、昭和16年、コネチカット州生まれ。高校時代にバンドを組み、成人後レコードデビューし、非常の街はカーク・ダグラス主演非常の街の主題歌としてゴールデングローブ賞に輝き、映画よりも知られましたよね。
1: はい、うん、この非常の街の街も長なんですね、うん、でやっぱりこれ

0: 画の主題歌として使われたってことが大きくやっぱりヒットに影響するんですよね、
1: はいはい、
0: で彼は作曲家としてボビー・ビーのラバーボールやリッキー・ネルソンのハロー・メリルーンがあるんですよ、
1: はい、
0: で確かね私の記憶なんですがね、うん、ラバーボールは、うん、西郷輝彦さんがね、うん、お好きな曲だったって記憶してるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、確かねステージで歌われたような、ね、記憶があるんですよ、
1: はい、高山さんの記憶にはね間違いはないと思います、ね、
0: ありますよ
1: そんなことないですね。さあそのジーン・ピットニーですが2002年に、ロックの殿堂入りして、こちらも若いですね。2006年に65歳で亡くなってるんですね。
0: そうですね、うん、皆さんちょっと若すぎますよね、
1: はいはい、
0: でルイジアナママは本国より日本では、うんうん、あの方、
1: うん、
0: 飯田久志彦さん、
1: はい、言いづらい
0: 久志彦さんとか、うん、藤木隆さん、
1: はい、
0: それから広田美恵子さんもカバーしてたですね。
1: ありましたね。
0: ねえ、そう。
1: そうそうそう。はい、そう、高間純さん。
0: はい。
1: さっき私、指摘させていただきました。町という字は2種類ありますねというね、町の町と街ですけれども、
0: はい、
1: これについてのちょっとご説明いただけますか。
0: そうですね、
1: うん、
0: 町の町の方は、うんうん、行政区分として、うん、家が密集している地域を意味して、
1: うん、
0: 行人弁の街は、うん、行ですね、うんうん、と京から成り立って、
1: はいはい、
0: 道が交差する通りを示して、一般的には商業活動が盛んで、はい、賑やかな地区を表すそうなんですよ。
1: 高間純さん、
0: はい、
1: 一応長谷川博一、頭悪いもので繰り返して覚えさせていただきます、はい、町内会の町の方の町は行政区分として家が密集する地域を意味する。
0: はい、そうなんですよ。
1: これでいいんですね。
0: だから行政でも決まってるわけですね。
1: はいはいはい、はい、そして行人弁の街、はい、街の方の町はこれは道が交差する通りを指していて、はい、一般的には商業活動が盛んで賑やかな地区を表しているという理解なんですね。
0: そうですね。ですから通りって大概、うん、その商店街とかあるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、あ、そうかそうか。だからまあ街の字の街で言えば、要するにね、日本語で言うならば商店街、はい、それから、繁華街、はい、学生街、はい、ビル街、はい、ということですね。
0: そうですね、温泉街もありますよね。
1: あ、そうだそうだそうだそうだ、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ですからそういうのは使われ方になってるんですね。
1: うん、わかりました、
0: はい、
1: さあなんだかんだ言いながらもいよいよ締めの曲になってきましたけれども、
0: もう早いですよね。
1: どういきますか、
0: はい、うん、1936年の、うん、ブロードウェイミュージカルに、うん、オン・ユア・トゥールズってあるんですよ、
1: はいはい、
0: この中の劇中劇に、10番街の殺人ってのがあったんです、
1: はい、
0: 作詞作曲は、うん、後に映画の南太平映画ブロードウェイのミュージカル含めて、
1: はい、
0: 南太平洋をはじめ、王様と私や、はい、サウンドミュージックの作曲家で知られる、うん、リチャード・ロジャースの作曲なんですよ。
1: はいはい、またなんかジャケットお持ちですね。
0: はい、
1: うんうんうん、
0: これがジャケット、そのこれからお届けする、
1: はい、
0: 音源のジャケットなんですがね。
1: あら、
0: カバーされてるんですよ
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、じゃあ締めの曲は当然10番街の殺人でいくわけですね。
0: はい、6曲目ですね、はい、うん、ドラムとエレキギターが作列して締めくくります。
1: わかりました、聞いていただきましょう。ザ・ベンチャーズで10番街の殺人。

0: はい、聞いていただきました。ザ・ベンチャーズで10番街の殺人でした。高山潤さん、
1: はい、
0: もうあのなんだかんだ言って私たちの年代はこうベンチャーズの音聞くだけで
1: ワクワクしますね。
0: なんかね、懐かしいなーっていう気持ち、
1: 懐かしさとね、ワクワク感ありますよね。
0: ねえ、はい、そんな感じですよね、はい、こうドラムとギター、まさにこう先月の楽器でトワイライトね、企画が蘇ってきましたね。
1: いや私もね、うん、原曲がブロードウェイのミュージカルとは知らなかったんですよ、
0: ね、
1: で前にこれもご紹介してるんですかね、
0: はい、
1: アンチェンズメロディも確かねブロードウェイのミュージカルかなんかの、はい、が元だったんですよね。
0: ああそうですか、はいね、まああのヒットした曲の元がミュージカルであったり、
1: はい、
0: あるいはまあ3月のね愛情物語みたいにクラシックが原曲だったりと、まあ音楽はその時その時でこう進化していくわけですよね。
1: そうですね、トゥーラブアゲインですよね、
0: うんうん、
1: ですから聞いていてあれ、うん、このメロディーどっかで聞いたなとかね、
0: はいはい、
1: 何かに似てるって思うこと結構あるんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、そういうことをまあテーマにしても面白いかもしれませんが、前にもなんかそんなことやりませんでした？
1: 原曲とね、比較したのと、それからそのオリジナルの曲が今歌ったらどうかっていうね、
0: はい、
1: うん、今の人たちが歌ったらアーティストが歌ったらどうなるかっていうのを、うん、演奏したらどうなるっていうのをこの間もやったばっかりですよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、
1: だからこのようにして聴き比べるのも、うん、長谷坂コーナーのね、うんうん、特色になってるかもしれませんね、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: うん、高間潤さんね、
1: はい、
0: 今日はまあいつも通り6曲、はい、街をテーマにね選曲してもらったんですけれども、はい、普段ね、
1: はい、
0: 例えば6曲に絞るにあたってやっぱりうわこれ本当は入れたかった、うわこれどうしても削らないと6曲だとやっぱり厳しいかなということあるかと思いますが、はいはい、例えば今回の街角テーマにして、例えば今日お届けできなかったけれどもあれとこれとこれもそれもあったなって何曲かありました。
1: ありますよ、
0: うんうんうん、
1: 例えばね、
0: うん、
1: いや実はね、
0: うん、
1: もう後半の7月から12月も組んであるんです、うん、
0: はいはいはい、
1: それも、
0: ええ
1: 引っ張り出してきて、
0: ええ、
1: 聞いてみて、
0: ええ、
1: 並べて、
0: ええ、
1: いやこの曲ちょっときついなとかね、
0: あ、
1: お聞きになった方が重いなとかあるんですよ。そういう時はキュッと入れ替える。それからない場合があるんですよ。
0: あ
1: れこれ欲しいけどないな、持ってなかったなと、まあ、これは先輩たちがね、
0: うん、
1: 連絡するとおあるぞと、
0: うん、
1: この間も送ってもらってね、
0: うん、
1: まとめられたんですがね、
0: うん、
1: でどうしてもない場合は、うん、ちょっと買ってしまう場合もありますしね、
0: うんうん、
1: それで自分で聞いてみて、いやこれとは違うのがあるけど、うん、これでまた作れるなと思ったら、
0: うんうん、
1: 2027年のリストに入れておくんですよ、
0: うん、来年
1: 鬼がもう笑ってはるかに笑ってますけど
0: 笑うどころじゃないですね、
1: ええ、
0: はあ、
1: そういうふうにしておくと、うん、今度それを作るときに、うんうん、自分がある意味楽ですよね、
0: うんうんうん、
1: あこれとこれでいけるなとか、
0: うんうん、
1: そういうようなして選曲をして、
0: うんうん、
1: その時じゃあこんな話をしようっていうのを頭で描きながら、
0: うんうん、
1: 残しておくんですよ。
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、高間潤さんね、
1: ええ、
0: そのまあ音源の提供もそうですし、まあ、こういう、ジャケットだとか、はい、あるいはパンフレットもそうだと思うんですが、番組途中でも何回かね、人にお願いしてちょっと融通してもらったとかいう話は聞きますけれども、はい、そういう高山潤さん的にブレーンとしては何人ぐらいそういう人物いらっしゃるんですか？
1: いやだんだん皆さんね、はい、私より先輩ですからね、
0: はいはいはい、
1: お年を召して、
0: うん、
1: 断捨離した先の話じゃないですかね、はいはい、いや断捨離しちゃったっていうの結構あるんですよね、
0: うんうんうん、
1: ですから今は3人ばかりね、3人4人

0: いいんかな、
1: はいはい、
0: おられるんでね、あ、お元気にしていていただいてね、何かの時には助けてほしいなと。
1: そうですよね、はい、あ、でそういうブレンの方々はちゃんとあれですか、長谷高コンビのこのコーナーはもちろん聞いていただいて、うん、その後高山潤さんにはいろいろこう、あの、お声はあるんですか、こうだったな、あだったな、いや、あれはこうするべきだったとか、
0: あるんです、それが大きいんですよ、あそこちょっと違うぞとかね、おい、あれ違う、間違ったぞとかね、
1: ああ、そうなん
0: よく言い間違い、時々訂正するじゃないですか、
1: 後日訂正しますよね、
0: そういうね、ご指摘いただくのがね、ありがたいんですよ、
1: なるほどね、わ、はい、かりました、ブレンの皆様、これからも長谷高コンビ、よろしくお
0: 願いします、
1: はい、ありがとうございました。さあFM アップルがお送りしております続長谷川博一の語り部シアター、今日は街角をテーマにトワイライトさせていただきました。お知らせの後は今日のエンディングです。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました。続長谷川博一の語り部シアター、5月1日金曜日1時間録音でお届けしました。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしました。長谷高コンビ、年明けからは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしてきてるんですが、今日は街角でトワイライトしました。高山純さん、
1: はい、
0: 今日もまた面白い構成でしたね。
1: そうですね、
0: はいはい、では6曲振り返っておきましょう。1曲目、ワシントン広場の夜は更けてよ、ビレッジストンパーズ。2曲目はデル・シャノンで悲しき街角。3曲目、マイ・フェア・レディより君住む街でよ、ジェレミー・ブレッド。4曲目、リッキー・ネルソンで寂しい街。5曲目、非常の街はジーン・ピットに。そして最後6曲目はザ・ベンチャーズで10番街の殺人でしたが、
1: はい、
0: ここでちょっと繰り返し確認しておきますよ、
1: はい、
0: 悲しき街角の街、君住む街での街、はい、それから最後の十番街の街、これはすべて、はい、いわゆる行人弁の街、はい、街という字だったんですね、
1: はい、そうです。
0: それから寂しい街と非常

0: 上の町、こちらはあの町内会の町という字だったんですね、はい、
1: それもね、さっきお話したように、うん、行政で決まってる
0: という、ね、そういうことですね、
1: はい、でもこれ私調べてみてね、うんうん、あ、なるほどなと、また一つの勉強になったんですよ。
0: はいはい
1: はい、
0: ねえ、はい、まあ長谷高コーナー、長谷高コンビはさまざまなテーマでお届けしておりますけれども、まあそれだけ高間さん、
1: はい、
0: いろんな楽曲があるということの証ですね。
1: まあそれだけある、うん、あるからできるんですけどね。
0: さあ高間純さん、
1: はい、
0: 大変プレッシャーをかけるお知らせですが、
1: はい、
0: 今月5月も実は金曜日が5週ありますので、
1: はい、
0: 当然ですが来週も引き続きまた高間純さんにご登板いただくということになるんですけれどもね、
1: はい、
0: 8日金曜日ですね、
1: はい、
0: どんなテーマでいきますか。
1: はい、うん、今年も船木和夫さん特集を組んでみたいと思います。
0: 来ましたね、はい、船木和夫さん、
1: さっきからねちょこちょこと
0: 話題にしましたよ。
1: しますけど ね、
0: はい、でもまあ特集といってもどういう構成でまとめますか。船木さん、
1: 今日の構成、
0: うん、
1: テーマ、
0: うん、
1: からスピンオフしますんで、
0: うん、
1: お聞きの皆様ご想像してみてくださいませんか。
0: ちょっと待ってくださいね。今日の曲名を振り返っておきますよ。例えば広場出てきましたね、
1: はい、
0: あ、街角、
1: はい、
0: 街、まあ、行人弁の街もあれば町内会の街もありましたが、
1: はい、
0: 広場だとか街、はい、あ、これはリスナーの皆さん想像予想がつきやすいかもしれませんね。
1: ところが、
0: え、
1: ちょっとひねって、
0: あら、
1: いきますよ。
0: またひねるんですか。
1: 、はい、
0: またひねるんですか、
1: はい、
0: なるほどね、はい、でもまあひねりの高山順に皆さんはチャレンジして予想を立てて何曲当たるか、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: ぜひ感想で
0: ね、
1: また頂戴できればと思います。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: 分かりました、
1: はい、
0: じゃあ来週も高山純さん引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: では5月の8日金曜日も長谷高コンビでお届けいたします。来週も金曜日夜7時お耳にかかりましょう。それではさようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスオンラインショップで。
5: 北海道歴史

0: 北海道ヒストリーウォーカ
1: ー。皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史ヒスト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします、北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねまして、テーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の1日を迎えました。5月スタートでありますゴールデンウィーク始まりましたね。明日から連休続き、という方も多いんじゃないかなというふうに思います。私も数日間は休めるなというふうに思いつつ今日を過ごしております。はい、札幌雨です。私の家の桜がようやく満開になりましたってとすぐに雨です。そして風が強い。明日あたりは結構散るなというふうに思ってですね、週末の2日3日の、花見は間に合わないなというふうな、そんな感じでですね、はい、思っております。なんとかして、休みの間にですね一回花見焼き抜きやってやろうというふうに企んでるんですが、その前に散るのが早いかなという感じがいたしておりますが、心配心配。さて本日のテーマでございますが、5月の一日ということで何かネタがないかなというふうにしていろいろと頑張って探しましたらば、今から154年前の1872年5月の1日、これ明治5年なんですが、とある商店が札幌で開業しております。とある商店、その商店の名前は今井商店と言いました。はい、今井藤七という若者若干22歳が札幌の中心部に出店してるんですね。これ北海道の方ならよくご存知、丸井今井百貨店の始まりなんですね。はい、本州からやってきて若干22歳、そこで商売にかけた、そんな若者の話の経緯をお話をしたいというふうに思っております。今日は生放送でお送りいたします。はい、1153回目の北海道歴史探訪は今井藤七出店でお送りします。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽蟄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパート、マンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

現在の札幌は北海道経済の中心地として多くの商業施設が立ち並び、にぎわいを見せています。中には老舗と言われる店も多く、有名な百貨店としては丸井今井が筆頭だとする人も多いと思われます。丸井今井の創業者は今井藤七という人物でした。彼は明治初年頃、札幌にやってきて商売を立ち上げたフロンティア精神を持った人物でした。今井藤七は1849年、嘉永2年に新潟県三条市で今井家の三男として生を受けています。三条市は江戸時代から金物や商業で知られた地域、古くから商人文化が根付いた地域であったとも伝わっています。藤七の家は代々米を扱う問屋、暮らしは裕福でした。彼は不自由のない暮らしをしていましたが、やがて困難が藤七を襲いました。彼が11歳の時、町が大火に襲われました。そのため今井家は全焼、店を復興するために大変な思いをしたといいます。また3年後には近くの信濃川が氾濫、役人は人々の米俵で堤防を作りますが、その代金を支払わないという事態が起きました。これに対して今井家をはじめとした人々は猛抗議、誰かによって奉行所に抗議文が貼り出されるような騒ぎになりました。この抗議文が今井家の貼ったものと誤解されます。このため藤七の父は投獄されてしまいました。二人の兄は家を出て行き、家族の暮らしは藤七が支えなければならなくなりました。彼は村を駆け回っては米を仕入れ、それを販売していきました。この仕事は父が釈放されるまで続いたといいます。大変な時期ではありましたが、この経験が藤七の商売に対する考えに影響を与えました。1868年慶応4年、明治維新が起こります。この時藤七は19歳。北海道札幌はこの頃から本格的に発展しました。それまで密林であった大地が開墾されまして、次第に人々が定住するようになっていきます。明治政府は北海道の本部を札幌にするという政策を決定。1869年明治2年7月に開拓使という行政機関を設置しました。この頃から北海道は日本中に注目されるようになります。北海道に移住して一旗あげよう、そう考える人々が出始めていきました。商売を志す人々は北海道を新天地と考えていたようです。明治政府が積極的に都市建設、道路整備、農業開発などを進めている以上、新しい市場ができるように違いない、そう考えた人々が本州から続々と渡航しました。若き藤七も札幌では生活物資を供給する商人が求められるという判断で札幌入りを決心。彼の父は

北海道で成功するのは一握りだが、永住するつもりで行けと励ましたと伝わっています。当時北海道の渡航は危険も伴いました。それでも藤七は自分の可能性を信じて札幌での商売にかけてみようと考えます。1871年、明治4年、彼は北前船を利用して北海道へ渡りました。藤七の北海道での活動がいよいよ始まりました。

東七が初めて見た小樽は意外にもにぎわっていました。交易の拠点として多くの人々が活動していまして、彼はそれに随分と驚いたと伝わります。彼はすぐに札幌に向かいました。しかし札幌はまだ開拓初期の町、人口も少なく建物も木造や仮設のものばかりという状況でした。道路さえも整備途中、商業施設も限られ、寂しい町並みが続くばかりの土地でありました。それでも官庁の役人とか開拓民が増加していたため、生活必需品の需要は確実に増えると思われました。東七はこの需要に着目します。彼はこの需要、これからもっと拡大するなと読みました。それにライバルの店が少ないというのも東七はビジネスチャンスだと捉えます。彼は生活のための用品を販売する店を開く計画を立てていきました。問題は開業する場所。当時の札幌は大通りを挟んで北側が官庁エリア、南は一般のエリアと区分けされていました。一般のエリアには民家が立ち並んでいます。一般の人々は官庁エリアに行くときに創成川通りを北上していました。彼はこのルートを重視します。やがて創成川のほとりの現在の南一条西一丁目に小さなかやぶき屋根の小屋を買い入れました。1872年明治5年5月の1日、若干22歳の東七は南一条西一丁目で今井商店を開きました。取扱商品は開拓民向けの生活必需品である小物とか日用品。小さな規模でのスタートでしたが、彼は品質の良い品揃えとできるだけ安い価格での販売というのを実施します。すると開店早々、人々がやってきては商品を求めるようになりました。東七の店は評判を呼び、短期間で繁盛店になります。開業からわずか2年後の明治7年、今度は今井呉服店を開業。

初めて丸い今井の屋号が使われています。丸は人の輪と繁栄、井は今井の井と湧き出る井戸をイメージしたといいます。当時呉服は高級品です。雑貨店から呉服店への転換、これは商店としての格を高める重要な転機となりました。この転機によって当主の店は札幌の有力店の一つとして認識されるようになります。その後も彼は新しい取り組みを続けていきました。特に話題になったのが西札販売の導入。当時の商売ではいちいち値段交渉が一般的です。いち早く定価販売を導入して、人々は迅速な商品購入ができるようになりました。1880年代以降、札幌は北海道の中心都市として急速に発展、人口も増加しました。商業の需要も拡大し、当主の店の売り上げも増加していきます。やがて彼の店は札幌はおろか北海道で誰もが知る百貨店になっていきました。今井当主の成功には北海道札幌の開拓期というタイミングがあったということが最も重要視されます。しかし彼の誠実な低価格販売と近江商人的な商売哲学が成功の理由であったことは見逃せません。それに合わせまして、当主の北海道札幌で一肌あげるんだというフロンティア精神が礎になったといったことも間違いないと思います。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は今井糖質のですね、出店についてお送りをしております。百貨店ですね、北海道の方であれば丸い今井というお店はまあまあお若くても知らない人はいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思いますが、丸見からさん、こんばんは、お疲れ様ですのコメントありがとうございます。はい、生放送でやっておりますので、いろいろツッコミください、ありがとうございます。百貨店、いやー、時代は変わりましたね。百貨店ってまあ、デパートですわ。昔はなんかこう鉄板のお買い物、のエリアといいましょうか、スポット、お買い物スポットとして君臨していたものでございますが、今はそうでもないですよね。なんかね、専門店というのがこうすごく出てきて、でいわゆる洋服もですね、専門店、ブティックとかそういったところに、セレクトショップとかそういったところにだんだんお客様が流れるようになっていって、デパートはだんだんと廃れていった。そうこうしているうちに今度はインターネット販売になってきたという、今はゾゾタウンがすごかったりなんかしてですね、人間がこう物を買うっていう行為もですね、いろんな時代とともに変わってきたなというふうに考えざるを得ません。で、札幌の場合はですね、この丸井今井という百貨店がオープンしたのが明治5年の5月の1日ということでございます。154年前というなかなかすごいもんだなというふうに思います。当時はもう開拓始まったばっかりでございますんでですね、まあ、先週も移住の話しましたけど、たくさんの人が集まってくるといったような、そういったこうね、上向きな感じのグラフだったもんですから、そこにですね、商人たちがみんなこぞってやってきたといったところが背景としてあるわけでありますね。本当に、まあ、先見の明があったというか、素晴らしいチャレンジをして成功したんだなというふうに思います。今井糖質さん、この方の哲学というのは簡単に言うと薄利多売だったというふうに言われています。薄利、要するに利益が少ない、その分たくさん売る、それでもって、儲けを確保するといった、そういう方法だったということですね。薄利多売、いいものは高いんだ、まあ、これも嘘ではない、確かにそうなんですが、いいものが安かったらもっといいということは言えるんじゃないかと思っていて、薄利多売っていうのはやっぱり人々が飛びつきやすい、そういう商売方法だったのかなというふうに考えざるを得ませんですよね。でこの今井糖質さん、明治の時代からですね、ずっとこう上向きで行ってきたんですが、やっぱり不景気になった時期もあったみたいですね。明治6年ぐらいだそうです。ちょうどその呉服店を開業するちょっと前ですね、その時にちょっと不景気になっちゃったということなんですね。なぜかと言いますと、開拓が一段落した、それでみんな札幌を離れてしまったということがあって、人口減といった時期があったみたいですね。でその時は急激な不景気だったそうであります。でそれからずっと我慢していったんですけど、仲間がどんどん辞めてったっていう、そんな歴史があったみたいですね。当時あったお店は、商店は20軒以上というふうに言われていますが、それが3軒程度になった、そんなふうな記録も残っております。びっくりだね。でそんなこともあったんですが、彼はずっと我慢して成功していったというふうには伺っております。その後、先週も話しました、移住ラッシュが来ますから、はい、ことにをはじめとした各所にトンデン編が入ってきたりとか、開拓市も財政をガンガン追い込んでですね、景気を回復しようと思って頑張ったりとか、民間の人は来るわ、会社単位で来るわと、そういったことがあって、どんどんと先に先行投資していた百貨店、商店

が潤っていくというような時代になっていくんですね。まあ、それにしても今22、3歳と言いますと大学出てすぐですかね、スタートアップ企業と言っても過言ではないんですが、そんな時代にこうチャレンジをしたというのはすごいものだなというふうに思いますね。はい。なかなかあのバブル時代を経験している私どもの世代というのはですね、自分でチャレンジするというのがちょっと臆病なところがあるんじゃなかろうかというふうに思っていて、今のスタートアップの皆様の方がよほど度胸があるんじゃないかなというふうに個人的に思ったりなんかいたします。ただしスタートアップ企業って実はこれはあの非常に残らないというのも特質としてありましてですね、一説によりますとスタートアップを始めた企業が5年間残る確率というのは 10% 切ってる、そんな話もちょっと伺ったことがありますね。この辺はやっぱり慎重にやっていかなきゃダメなんだなというふうに思います。投資さんが成功した薄利多売といったことを申し上げましたけども、もう一つ画期的なシステムがありました。これがあの、正札あるいは小札という言い方しますが、そういったあの小札販売というやり方ですね。この時代あのお店でですね、売り手買い手の駆け引きでこう決まっていくんですね、値段というのが。ずいぶん面倒なことやってたなと思うんですが、いわゆる時価ですね、それでこういろいろとあの話し合いながら、あのこれをいくらで売るよっていうふうに決めていくという方法だったんですが、今では当たり前ですけど、札にですね金額を書いて貼っつけておく、これで、あこれが500円だとか、ね、当時はまあ10円だとかね、50銭だとか話になるかもしれないですが、そういう値段がはっきりしているので、じゃあこれ買うわっていうふうにすぐにあの決められるというのが特徴ですね。多分この時も値段交渉あったかもしれませんけどね、そういったのはこう残っていたかもしれませんけども、まあ、迅速に行くという、多分あのこれお買い得だよっていうふうな、そういったご提供の仕方もあったんじゃないかというふうに思います。でそれで、このお店が今井商店がどんどんと人々がもう商品を求めてくるようにやってくるということなんですね。まあ、その後投資さんはですね、例えば洋物店を開いたり、します。であの年とともに、いろんなこう公共的な仕事もやるようになっていくんですね。例えば道路であるとかね、まあ学校といったそういったいわゆる公共的なものの方にもですね、いろいろ首を突っ込んでですね、いい意味で、頑張ってらっしゃる。あと大正12年関東大震災が起こるわけですが、この時はですね、災害を受けた東京の方面にあの問屋さんに先払いをしたりとかで、復興のために金銭をまあ渡したりとか、そういったこともやっておられる。あと従業員を連れて上京いたしまして、災害地の人々の救援にあたるといったこともやっておられるという記録が残っています。この方大正14年に亡くなっておられます。去年75と伺いました。これあのちょうどあの翌年の大正15年に新店舗が出来上がるんですが、これがですね鉄筋コンクリート4階建てというふうに言われておりますが、これを見ることなく亡くなられたというふうに伝わっております。まあ、激動の、自分の信念を持ってご商売に駆け抜けた75年といったところなんじゃないかなというふうに、へーというふうに思いますよね。まあ、今はあの丸井米というお店の親会社が、まあ、あの丸井三越になってですね、まあ、いろんなその経済的な紆余曲折はありましたけども、まあ、この明治5年に彼がフロンティア精神を持って始めたといったことがスタートですね。丸井米ですね。札幌の人はですね、あの私の世代の方は特に多いと思うんですけど、丸井米という言い方はしないんですね。丸井さんというふうにおっしゃる。さん付けなんですね。で、まあ、当時と言いましょうか、あの私が若い頃にこのお店を丸井米を受け、あの引き継がれた社長さんがおっしゃってましたけど、このさんつけられて呼ばれる百貨店というのは、丸いだけであるという、そういう表現をなされていて、その意味を考えたいというふうにおっしゃってたことが非常に私印象に残ってまして、そういったことを、まあ、ベースとして考えていきますとですね、店の、まあ、特徴、コンセプトがはっきりして変えちゃいけないものとか変えた方がいいものとかっていうのはこう分かりやすいんだろうなというふうに考えた、そんな思い出がございます。他のお店は3がつかない、ほとんどつかないというところがありますとですね、やっぱり老舗として愛されてきたという歴史があるんだなというふうに感じてしまいました。もちろん今でも丸井米さんは頑張っておられます。頑張っておられるんですよ。はい、たまには行きたいなというふうに思っておりますが、

これマリーマイさんの工房といいましょうか、発展についてはまたちょっと次のコーナーでお話できたらなというふうに思うんですが、ね、こういった開拓期のフロンティア精神に基づいた話をするとなんか勇気づけられていいなというふうに思ったりなんかします。私なんかも。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は今井陶七出展、ね、明治5年の話をしております。時刻は間もなく30分ちょうどになるところです。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は今井藤七出展というテーマで丸い今井の話をしております。バルミカードさんありがとうございます。イケボ受報やったーと恐れ入ります。ありがとうございます。こんなんでよければなんぼでも。さてと、はい、どんどんツッコミください。でも最近あのなんか喉がですね痛いというか、なんでしょうね、花粉ですかね。今日雨降ってるから落ち着くかもしれませんけどね、どうもなんか春先はダメなんだよな。さっきからお茶飲んでるんですが、お茶の飲みすぎもあんまり良くないみたいですね、喉には。うん、気をつけなくちゃいけません。さてさて、丸い今井ですが、今でもあります、日本の百貨店、北海道札幌の百貨店でございます。最盛期には、道内7店舗です。すごいな、北海道一の百貨店グループに成長いたしましたが、経営不振になりまして、2009年に残念ながら倒産。現在は、三越伊勢丹ホールディングスが2店舗を完全子会社2社に分けて運営ということになっています。首都圏を中心にファッションビル店舗を擁する丸井グループの丸井、あの OIOI っていうんですかねとは全く無関係です。はい、これ結構あの混同される方がいらしてですね、全く関係ありません、北海道ならではのそういった百貨店であります。丸井からです。ありがとうございます。喉ご自愛くださいませ。ありがとうございます。どうもですね、こう、ごほごほしてるんですね。うん、いけません。うん、どうしたらいいんでしょうね。喉のケアってのは、あの、喋る方ってどうなさってるんですかね。長谷川さんに聞いてみなきゃいけないな。あの方、いつも元気なお声なので、なかなか、私は素人なので、プロのレベルにはなかなか達成できないなというふうに思っているんですけど、難しいもんだなというふうに思ったりなんかします。またごほんと言ってますが。さて、丸い今井は2009年に倒産いたし

しましたけれども、なんかあの親会社が変わるときにすったもんだったみたいで、最初はあの高島屋ですね、高島が経営に参画するという話があったんですが、三越伊勢丹ホールディングスがその高島屋の出すといった金額110億円を超えてですね、135億円出すよと言ってきたんですね。それでもって伊勢丹のホールディングスの勝ちになったということでございます。主力銀行の北海道銀行など大口債権者の同意の取り付けなどが調整が難航いたしましたが、なんとか臨時取締役会が開かれまして、三越伊勢丹ホールディングスを経営再建の支援企業に選定ということでございました。2011年の4月の1日、札幌丸井今井と札幌三越が合併、そして株式会社札幌丸井三越となりましたと、そういう歴史を刻んでございます。タイツさんいらっしゃいました。山本様、皆様こんばんは。エニワのタイツです。丸井今井ですか。おっしゃる通りです。丸井今井の特集は前にも一度、丸井今井はやってないのか、今井糖質についての全体の人生っていうのは少し触れたことがあったと思うんですけど、出店の時期についてちょっとこだわったことは初めてだなというふうに思っております。丸井からさん、ありがとうございます。カリンシュや金飴、蜂蜜でけ、梅干しなどもいろいろ楽しめますよというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。カリンシュって飲んだことないな。しかも、見たことないな。すいません。申し訳ございません。不勉強でごめんなさい。梅干しですか。これもなんか使い勝手があるんですね。ぜひ教わりたいというふうに思います。喋ってるとどんどんとですね、こう、ごほごほしてくるっていうのは、調子があんまりよろしくない。大変申し訳ございません。お聞き苦しい。本当にごめんなさいね。気をつけます。すいません。さて、札幌で明治時代から続くお店っていうのは実はいくつかあります。それをちょっと紹介しましょうか。今言った丸い今井、これはもう鉄板ですね。もっと小さいところからね、やっていくとですね、お蕎麦屋さん、酒と蕎麦の丸木さん。これは明治22年の創業。ねえ、それは丸い今井さんにはかないませんけども、ね、あの、丸木という、お蕎麦屋さん、明治22年創業。場所は、たぬき麹商店街のすぐそばであります。お酒と魚を楽しんだ後にそばで締める。ねえ、そういった文化を今に伝えている。素晴らしいですね。あの、私の世代は分かっているんですが、今の子供たちは知らないんだよね。あの、蕎麦屋は酒を飲むところなんです。お蕎麦、あの、決してお酒飲まなくてもいいんですよ。全然いいんです。いいんですけど、あの、昔の皆様というのはですね、居酒屋代わりに変えて、あの、使っていましたから、盛り蕎麦1枚食って帰るとか、そういうことではないんです。入って、まあ、あの、お酒を飲んで、蕎麦がきを食って、柏抜きを飲み、そして最後に盛り蕎麦を食って帰る。そういうストーリーというか、メニュー。でもって、お使いになるのが蕎麦屋の正しい使い方というふうに伺っておりますが、大さんありがとうございます。マルキさん、すみません、知りませんでした。はい、あの、マルキ、実はこれひらがなで書くみたいですね。はい、たぬき麹の近くでございます。丸い米か、まず行くことないですねという大地さんもおっしゃっておられますが、丸い米に用事がないというそういう時代になってきましたね。はい、服なんてどこで買ってますかって話なんです。例えば、あの、私サラリーマン人生でございましたので、スーツを買います。で、スーツを買うときっていうのは、実はあのバブルの頃ってパルコばっかりだったんですね。懐かしいでしょ、パルコ。そこにあのキャラクターズとかですね、デザイナーのブランドとかいろんなものが入っていて、そこでね、お金もないのに高いスーツ買ったもんでございます。で、それからね、あの、結婚して子供を育てるようになってきますとですね、そんなところで買うわけにいかず、量販店で1万円スーツになっていくわけですね。はい、可愛いでしょ。そしてT シャツとかおズボンとかですね、あの、靴下とか、そういったものにつきましては、もうなんかね、もっともっとお安い、最近で言うとですね、サンキさんとかね、島村さんとか、その辺がこうマーケットをね、席巻しておられますが、そういったところで買うことが多かったりしますね。ただ、まあ、服なんてのは、まあ、ねえ、

一説によると今日というか明日全人類が一切服の販売をやめたとしてもですね、地球上の人類はですね10年間着るものに困らないという、そういう説があります。それぐらい作ってるんだね。はい、私のなんかの部屋のタンスもですね、なんかもう気もしない T シャツとかそんなのがもう溢れかえっていましてですね、これどうすんのよっていうぐらい ありまして、で二度と服なんて買うもんかというふうにこう心で決めるんですけど、ふらっと行ってなんか面白いデザインの T シャツがあるとプッと買っちゃうというですね、それでまた反省するという、そんなバカなことを繰り返しております。大反省。あ、そうだった、マルキの話だった、そしてですね、他にもいろいろあります。例えばビアホールライオン、たぬき工事店、これもなかなか鉄板ですね。はい、これはですね、明治43年の創業です。現存するビアホールとしては最も古いですね。当時の風格を残した店内でビールを楽しめることができますよというご案内でございます。これはね、比較的有名かもしれない、ビアホールライオン。まあ、歴史を感じながら酔っ払うにはここがいいんだろうなということで紹介申し上げたいと思います。あとちょっと郊外ですね、創業が明治44年、サカビスケット、ね、これね、塩エイジフライで知られる老舗お菓子メーカーですね。はい、これも100年以上続いているというお店でございます。さらにはお菓子ですね、米屋さん、明治33年の創業、もともとは羊蹄山のふもとで創業された、その後丸山で、のれんを守っておられるという、名物は豆大福とどら焼きというふうに受け止まっております。米屋というお菓子屋さん。はい、あと意外なところと言いますと、あ、これは忘れちゃいけないなという、食い物じゃないんですが、学生服の赤塚さん、これですね、たぬき工事商店街3丁目に位置しておりまして、明治39年の創業でございます。明治39年、この商店街でも最古参の店舗の一つと知られております。すごいもんだなというふうに思います。ざっとですね、まだまだあるんでしょうけども、これぐらいのね、お店がまあ喫立しているという状況でございます。大切さん、ありがとうございます。だいたい服を買う場合は修復不能な場合最近は横に体が大きく育ってどうしようもない場合ですね、そういった場合にお買い上げになる、そういった場合でなければ買わない、賢明な判断かと存じますが、はい、ねえ、ただお安い服って1年ぐらいでダメになるよね、毛玉で私なんかも1年ごとでもダメになっちゃうな、そんなのが多くなっちゃって、困ってます。かといってね、高い T シャツ買ったら、持つ買ったら、そんなこともないんだよね。ダメなのはダメになるんだよね。そうなってくると、ね、うちの妻なんかも、だったら安いの買って、ぐるぐる回せば、それも一理あるなというふうに思いつつ、買ったりなんかしておりますが、とにかく今、溢れ返ってるんで、これをなんとかしなくちゃいけないということは考えています。ただ、古着っていいよね。古着。名だたる丈夫なメーカーの古着。これは少々、高くても、買っても持つなというところは実感としてありますね。あんまりボロボロなダメだけどね。はい。実感としては持つんじゃないかなというふうに思います。まあ、服の話になっちゃいましたけど、あまりたくさんの服は不要でございます。ミニマリストだっけ？なんか不要なものは一切買わない。そういうものはみんな断捨離するんだっていう、そういったポリシーを持っておられる方々にお話を伺いますってと、物がこう家に溢れていること自体にコストがかかってるんだという考え方をしなさいというふうにお叱りを受けることがあったりなんかしますね。はい。大地さん、ありがとうございます。安さにも質ってありますよねというご感想を頂戴しております。丸見カレーさんは、買った T シャツはその日のうちに着て、着ない T シャツは寝巻きにしています。あ、そう、それは合理的なんでしょうね。着ない T シャツは寝巻きにしています。そうか、その手があったか。これはちょっと、アイディアじゃないですかね。はい、パジャマっていうのはあれですね、数着持ってますが、あれも結構ダメなのが早いですよね。ね、はい、そうか、とりあえず着ないシャツは寝巻きにしています。アイディア、ごっつさんでございました。はい、それもちょっと試してみたいなというふうに思いま

ですが、まあ、あの冬の間というのはもうトレーナーみたいなのを着込んで寝ることが多いわけですが、これから暑くなりますってと、ね、薄着になったりとかね、そして半袖のパジャマになったりなんかして、挙句の果てには、うん、パジャマ着ないなんて、そんなあのこともにもなってしまいがちなんでございますが、あの夏になってくるとですね、あの北海道民というのはこう夏暑さに弱いじゃないですか。ですからあの眠れないんですよね。で冬の方が、あの私の個人的な感覚ですけど、冬の方がやっぱりあのぐっすり眠れるというのはあるんじゃないかなというふうに思ったりなんかします。大さんありがとうございます。数で勝負するなら単価が安いのが一番ですが、それなりに使うものならあまりケチらない方が良いと思いますねという、服を購入するときのいわゆる、考え方をお示しいただいております。ありがとうございます。おっしゃる通りかと存じます。あまりケチらない方がいいかもしれないということですね。どうしてもケチってしまうこれは貧乏者のなせる技でございます。はいね、はい、気をつけたいというふうに思います。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は今井投資出店でお送りしておりますが、いつの間にか服の話になっちゃいました。時刻は43分を回ったところです。

0: 漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております。北海道歴史探訪、今日は今井投資出店ということで、札幌で開業した丸井米の話をしていますが、服の話になりました。さて、太一さんありがとうございます。ちなみに私は仕事上アンダーウェアが肝なので、GU、ユニクロ、その他各種のアンダーウェアを買いましたが、今はトライアルで販売されているものに落ち着いております。なるほど。価格、サイズ、耐久性においてそこそこ良い感じです、というふうに助言をいただきました。トライアル、トライアルか。

0: アルで服買ったことないんじゃないかな。うん、売ってることも存じ上げなかった、ごめんなさい。試してみます、トライアルですね、はい、GE ユニクロ、これはまあ定番ですな、はい、全国的にそうかもしれませんけど、アンダーウェアはトライアルということですね。ありがとうございます。あの決して安くない話をするとですね、あの私がよく着るジャンバーとか圧倒的にモンベルが多いですね、
1: うん、
0: モンベルという、あのなんでモンベルなのっていうふうによく聞かれるんですけど、カバンもモンベルですし、うん、着るものも結構モンベル多いんですが、あの持つんですよね、壊れないカバンも、まあ、今あの新調しましたけどね、カバンを最近、前使ってたモンベルは何年だ、15年ぐらい使ったのかな、今あのカメラバッグ私使ってるんですけど、それも20年ぐらい使っていて、あの表面が破れる前にチャックがダメになるってそんなになるんですけどね、ですが、えらい高いんですけど、あのメーカーはすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。勉強します、ありがとうございます。太一さんはおおモンベル素晴らしいというふうにおっしゃっていただきました、ありがとうございます、うん、いいですよ、あの財布もモンベル使ってるんですけど、あの破けないですよ、本当に不思議なぐらい持ちます。で私はパソコンをカバンに突っ込んで重たいのをえっちらほいちらリュックで持っていくもんですから、だいたいあの他のメーカーだったらそうだな3年持つかなって、あのもう破けてくんですよね、うん、底抜けるというかね、でそういったことがあのこのメーカーの商品はまずない、回し物みたいで恐縮ですが少々お高いですけど、うん、買い替えることがないんだというふうに思うと悪くないのかなというふうに思っております。うちのね、あの同居人はデザインがあんまり好きじゃないって言ってたりなんかしますけど言っちゃった、ね、まあ、あの私は本当に使い勝手というか機能で選んでおりますのですね、これもよろしいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、ぜひお試しいただきたいというふうに思います。あとまあ服の話で言いますとですね、あのまあ今井統一も呉服店やりましたから、この話の脱線はまあ許されるかなというふうに思うんですが、ワイシャツ、私ですね、去年の夏ぐらいから実はあのクールビズにしました。ネクタイスーツを一旦ちょっとお休みしております。それまでも暑苦しい時でもですね、ネクタイ締めてですね、みんながクールビズやってる一人でこうなんかネクタイはしてやろうっていうふうな思いがあったんですがなんでそんなとこ維持してるんだって分かりませんが、ちょっとあの、うん、まあ、いろいろなあの話があってですね、ちょっとそれやめてみたんですね、うん、そうなってきますというと、ワイシャツをね、あの洗濯するっていう手間がなくなりそれで随分楽かな、うん、今日はこんなねポロシャツでお届けをしておりますけどね、はい、ありがとうございます。大使さんありがとうございます。ちなみに我が家までもモンベルのレインウェア使ってます。もう20年使ってますが全く壊れません。そうでしょ、はい、レインウェアモンベルのレインウェアもこれを持つというふうに思います。ジャンバー系は本当強いですよね、うん、圧巻のなんかこう壊れなさっていうふうに思ったりなんかします。もともとアウトドアメーカーでございますので、テントとかがまあ主流でしたけどね、うん、昔は種類のそんなにテントの種類なかったんですけど、最近は力かなり入れておられるという感じで、ございますね、はい、そういう意味においては私も対応させていただいております、はい、ね、会員費が月間じゃないや年間2000か3000かかりますけどねまあ買い物多くなればまあお得なのでそんなこともやったりなんかしておりますけどね、はい、まあ好き好きです、好き好きです、うん、着るもんぐらいいいじゃないですか、高かろうが安かろうが好きなもん、着させてくださいよって感じですねありがとうございます、はい、本当にあの今もう百貨店がもうね後退していって、服を買うのに百貨店といったことがもうなくなってまいりました。昔はもう全てのものを揃えるのが百貨店でございました。家電から洋服からね、あのお食事もデパートの屋上とかね最上階のレストランでございましたから、みんなでこぞって百貨店に行ってありとあらゆるものを買って帰ってくる、そういう時代でございました。いわゆるあのマスメディア的な考え方ですよね、うん、そこに行けば何でもあるんだという、そういうような捉え方で通っていたという時代でありますよね、うん、それが今もうどんどんと分散しておりましてですね、百貨店がどんどん後退しております。ただし百貨店の良さといいましょうか、信頼といいましょうか、そういったものもあったりなんかするので大事にしたいなというふうに思っているところでございます。 タイさん、ありがとうございます。

ございます。もともとバイク用に使ってましたが、今は除雪ウェアと使ってます。モンベルのレインウェアというふうに伺っております。ありがとう。あ、除雪としても使えるんですね。いろんな使い方ありますんで。そこもまた、うん、何しも縛られることなくいろんなものを使いだったら効率的だというふうに存じます。山本博之がお送りをしております。北海道歴史探訪、時刻はまもなく53分にならおうとしています。

そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。太一さんありがとうございます。札幌ファクトリーは比較的行くなというふうにおっしゃっておられますね。はい、モンベルの専門店も入っていますし、それにしても百貨店という言葉はね、死後になりつつありますねというふうに書いていただきました。ありがとうございます。そうだね、デパートなんて今言わないもんね特に若い方々ね、時代は変わってるな、本当に一つの時代が終わっていくなというふうな考えにふけります。その一つの時代の流れの中に自分の人生がハマっていたんだなというふうに思うとね、なんかこうジーンとくるというか、絵も言われぬ実感が湧いてきますね。番組からさん、ありがとうございます。楽しい時間をありがとうございました。山本さん、皆様お疲れ様でしたのコメントありがとうございます。カレーマーク、うちのかみさん言ってました、今日はカレーだよかしこまりましたと言って帰って、家を出てきました。ありがとうございます。さて、今日かけました音楽まとめて紹介させていただきます。今日はショップつながりでございます。1曲目、ザ、ザじゃないや、ゴーイングショッピング、ゴーイングショッピング、ザ・ストロークスでお送りをいたしました。マリミカレーさん、やったのコメントありがとうございます。カレーお好きなんで。2曲目がショッピングカートレーサー、面白いですね。寿司ボーイズという方々の楽曲。3曲目ショッピングタイムスーパードラゴン、4曲目がアワフワリット、ショップということでお送りをしてまいりました。ありがとうございますね、本当に。あ、2曲目忘れてた、ショップアラウンドザ・ミラクルスでした。ごめんなさい、間違えました。大使さん、ありがとうございます。何とも言えない感情が湧いてきますね、そう、時代の話をね今、言ってくださったんですね。ありがとうございます。あ、バロン一歩さん、忘れてましたけど、私タルマイさんに中学の行事で登りました。そんな大事なこと忘れておられたんです冗談ですよ、はい、でもコメントありがとうございます。今度そのホロカナイじゃなくて、間違った、タルマイさんに登ったご感想ぜひください。はい、これは貴重なご経験かと存じます、はい、さて来週でございますが、5月の8日8日ですが生放送でお送りをいたします。太一さんは、山本さん連休はどうされますか。私は仕事です。お疲れ様でございます。私も仕事をやりますが、

ちょっと、1日2日休めそうなんですよね。ですから、そういった意味においては、あれです。片付けをしようと思います。何の片付けかと言いますと、倉庫の片付けやっていきたいなというふうに思っているところでございます。バロン一歩さん、大変で何もなくてつまらなかったなというご感想でございます。また来週もぜひお付き合いいただければというふうに思います。大地さん、山本様、皆様、今日もお疲れ様でした。コメントありがとうございました。この後はライナーノーツ DJ シュガーさんでお楽しみくださいませ。皆様、来週もセームタイムセームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
1: ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: 来てね月サム店でも
0: 販売中。
2: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

白井の曲をご紹介していきたいと思います。ちょっとしたエピソードをご紹介しながら、なるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聴いている、職場で仕事をしながら、あるいは

転中など様々な場面でラジオを聴いていると思いますので、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、地和内町、北見市といった町、郊外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも聞いて曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライフの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズ検索ください。
1: 平日8時までモーニングアップル、木の実やお菊つようはもとん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を要注意にとします。気温は8時は田村太鼓る、ぜひ聴いてくださいね。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自分の常熟成人参を自家製タレ、カルマ、ふくらで喉を潤し、心もお腹も大満足。南塩熟成人参夕日、月の本店、南五条店、浅部店でお待ちしております。
4: はい、改めて来の攻めを届けします。今日は5月1日ということで、まあ当たり前です。5月1回の、放送番組ですね。で、今日は、名だったな、現状で来る前に。名といえば何だったな、というと違いますよね。1886年5月1日で、労働者が8時間の労働時間を求めて、ストライキをしたのが発端ですね。まあ当時はなんか14時間とか12時間が、その労働時間としては、まあ一般的だったらしいです。だから、まあ、その、労働局とか、市の方みたいなのを、PR する人いうことではあるけど、で、実際8時間が認められる感じになってきたと、どうも1920年代ぐらいらしいんですよね。で、今、2026年だから、まあ、大体100年ぐらい前から、労働時間が8時間って基本、あんま変わってないんだなっていうのは、ちょっと、驚きっちゃ驚きですよね。まあ、100年も経つと、もっと短くなるんじゃないかなって一瞬、思ったりするんですけど、あんまりそういうことでもないらしいですね。まあいろいろあるんだろうなと思います。はい。で、メーデーの話はこれぐらいにして、今日は札幌は久々の雨ですね。雨なんですけども、最近まあちょっと一時期腰を痛めていて、あんまり歩いていなかったんですけど、散歩を少しずつ始めてますね。まあ今日も少し歩いてきたといえば歩いてきたっていうか、まああんまり今日は雨降ってるんで散歩日和ではないんですけど、ということで今日のテーマは歩くとかウォークといったようなまあ切り口で、まあ全部じゃないんですけど、主にはそういう切り口で曲をピックアップしてきましたので、お届けしたいと思います。早速3曲お届けします。

Walk on the Wild Side、 2曲目が RC サクセション夜の散歩をしないかね、3曲目が The Rolling Stones Walking the Dog をお届けしました。曲の話をする前にメッセージが来てますのでご紹介します。ラジオネームメタルシェケレ、

です。結構大変だな。うん。忙しくなりそうですが、なんとか乗り切ります。そうね。あんまり無理しないで、頑張ってください。続けます。メーデー、昔の職場で参加した記憶あります。効果があったのか、今でもよくわかりません。まあ、ね、年中行事の多分、一つ的な、ところなので、まあ、効果があったかどうかっていうところは、二の次なんじゃないかなと、ちょっと、聞きながら思ってました。メーデーって何だったっけっていうぐらいだから、多分人によっては僕みたいに結構ぼーっとしてる人間にとってはその程度だから、多分メーデーもそういう感じなんだと思うんですよね。まあただ人によってはその活動も結構大事だったりっていうのもあるんだとは思うんですけど、はい、曲の方に戻ると、1曲目、ルーリードの、Walk on the Wild Side。 これタイトルかっこいいっすよね。ワイルドサイドを歩けって、確かね1972年のルーリードのこのアルバムはデビッド・ボーイとギターのミック・ロンソンのプロデュースで、この曲はなんか結構ヒットしたらしいんですけど、 Walk on the Wild Side っていうとかっこいいんですけど、当時はその同性愛者がの売春婦が客引きの際にTake Walk on the Wild Sideっていう言葉をよく使ってたそうですね。そっから取ったのかどうなのかはよくわかりませんけども、はい、はい、いいナンバーですね。最後の方はサックスが結構ヒューッとこう鳴ってるあたりも僕は結構好きだったりします。はい、それから2つ目の2曲目の RC サクセションは1976年のアルバム、名盤だよな、シングルマンからの1曲ですね。これ多分あんまりかからないと思うんですけど、ピアノバックスに清志郎が歌うのは多分珍しいんじゃないかなと思いますね。で、聞くと改めて清志郎のボーカルのうまさをこう感じるなと思いました。で、途中でささやくような女性の声も結構僕的には魅力的だったりします。はい、それから、3曲目はザ・ローリング・ストーンズ、ウォーキング・ザ・ドッグ。これはファーストアルバムからピックアップをしました。ということで3曲をお届けしましたが、また、今日はね比較的短い曲を持ってきましたので、また3曲、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーのつびめんをお届けします。先ほどお届けした3曲は、まず1曲目がハッピーエンド春ランマン、2曲目はボニーライト、ウォーキングブルーズ、3曲目がマディ・ウォーターズ、ウォーキングスルーザパークをお届けしました。メッセージが、おお、鹿太郎からメッセージが来てて、シュガーさんこんばんは、こんばんは、よろしくお願いしますということでありがとうございます。今日さ、そのYouTube でコメントが来ないからさ、あれ故障してんのかなと思ってちょっと心配してたんで、メッセージいただいてすごく嬉しいですね。ちょっと安心しました。はい、曲の話に戻ると、まず1曲目のハッピーエンドなんですけど、1971年に発表した風待ちロマンという、まあ名作ですね。この中から春ランマンを、まあ歩くっていう感じはないんですけど、やっぱり春っていうとね、まあ桜もだいぶ散っちゃいましたけど、花見とかそういうような、となるとやっぱ歩きだよなっていうところで、この曲をピックアップしました。で、春ランマンなんですけど、細野晴臣のコーラスと途中からこう乗っかってくるような大竹栄一のボーカルも素晴らしいし、ギターの鈴木茂のこう枯れた味わいのあるギター、すごいよなと思いながら聴いてましたね。もちろん松本隆のドラムも、まあロックっていうのは多分ジャズ的なアプローチの叩き方だよなと思いながら聞いてました。はい、それから2曲目のボニーレイト、これはセルフタイトルからピックアップして、ボニーレイト、まあ、スライドギター、やっぱり素晴らしいよなと。で、なんとなくボニーレイトってこう背中からブルーズをこうまとってるっていう感じがいつも聞くたびに思いますね。素晴らしいっていうところですね。それから3曲目、マディ・ウォーターズ。マディ・ウォーターズのこのナンバーは、ウォーキング・スルー・ザ・パークっていうことなんですけど、歌詞を聞いていくと、公園とか、ダウンタウンを歩くんだけど、何をしていいのかわからないみたいな、ちょっと、こう、

まあブルーなというか、どうしていいのかっていう感じも、あのブルーズらしいってブルーズらしいかなと思いながら、このナンバー結構僕はあの大好きですね。はい、ということで、3曲をお届けしてまいりましたが、次はまた3曲かな。はい、それでは3曲お届けしたいと思います。

はい、3曲お届けしました。1曲目がザ・フーで Out in the Street、 2曲目がジャクソン・ブラウン、Walking Slow、 3曲目はザ・ローリング・ストーンズ Before They Make Me Run。 はい、お届けしました。メッセージご紹介します。ラジオネームおでん、シュガーさんこんばんは。こんばんは。ハッピーエンドいいですね。ああ、そう、よかったよ。メイで、あまり私には馴染みがないですね。あまりピンとこないですということで、まあそうだよね。わかる。なんか俺もピンとこないもんね。まあでも、なんだろうな。やっぱり100年ぐらい続いてるってことは、それなりに多分意味があるんだろうなと思います。はい、多分ね。ちょっとこちら側で勉強不足なのかもしれない。はい、続いてラジオネーム、まちこさんから、こんばんは。こんばんは。ついに5連休嬉しいなということで、ああそうだよね。今日ね、でもね、まあそうなんだけどさ、結構雨足がなかなかすごくてね、ちょっとスタジオ来る前気がめいるなとか、そんなこと僕は思いながら来ました。はい、それとこういう雨の日ってね、スタジオの機材調子悪いんだよね。だからそれ大丈夫かなっていうのもちょっと心配だったりっていうようなところですけど、まあでもそうだよね、5連休だよね。何すんのかな。はい、追加コメントあったらよろしくお願いします。それから鹿太郎からは、すいません出遅れましたっていうことなんですけど、全然そんなの気にする必要はないですね。はい、ちょっとでも聞いてくれたら僕は嬉しいですね。はい、ということで、ラスト2曲いくんですけど、ラスト2曲はウォークでも全然ないんですけども、最近歩いてる散歩してる時によく聞いている曲を2曲ピックアップしたって、やや独断と偏見なんですけど、はい、そういう感じでお届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けしたのは1曲目 U2 で、In the Life、最近の曲ですね。それから2曲目 Jeff Beck、With Rod Stewart で People Get Ready、 カーティス・メイフィールドのあのカバーですね。最近なんか結構ね、 Jeff Beck のギターお気に入りでよく聴いてますね、そういえば。はい、それからマチコさんからは、ゴールデンウィークの過ごし方、一泊だけ定山渓に行きます、あとは自転車に空気を入れて冬物の洋服を片付けて読まない本を整理したい、あと昼寝も楽しみということで、いやなんか、はい、楽しそうだな、なんか充実した休みっていう感じがしますね。はい、それから、お、魚からメッセージ、RC サクセションありがとうございますということで、いえこちらこそ、はい、メッセージありがとうございます。来週5月8日は、先輩の選挙区で運営する予定ですね。はい、また多分、非常にグルービーな、曲を持ってきてくれるんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日は、この辺で、終わりにしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴース。
5: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。

0: 外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: グッナイト。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。
8: 綾小路涼真のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不応のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時。俺んとこ来ないか。
9: ドラゴンケースに入れてね。
10: トンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。
11: JOGG1AJFM、 JOGG1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

おはようございます。モーニングアップル火曜日担当、たんちゃんこと私神田清子です。5月5日火曜日、8時になりました。モーニングアップルのスタートです。皆さん1週間おかわりありませんか？今日はね、朝から暑いですよ。札幌は今日明日と連休が続いて、私から言えばようやく終わるっていう感じですね。昨日の札幌は冷たい雨が降っていました。朝から晩まで降ってましたね。寒くてね、昼間もストーブをつけてたんですよ。こんな時期にまだストーブ必要かと思いますけれども、道東ではね、雪が降ったということでね、本当にまだ分かりませんね。昨日の札幌の最高気温はそれでも 13.1 度あったんですね。もっと低いと思っていましたけれども、今日の日の出は4時22分、日の入りは18時39分です。昨日はね、小雨が降っていて、ちょっとね、強くなったり弱くなったり止んだりみたいな感じだったんですけども、寒い中ね、お墓参りに行ってきました。さすがにね、人はいませんでしたね。そしていつもお盆でもね、行くときに夕方に行くようにしてるんですね。そうするともうみんな人が帰る時間なので、こう混んでるってことがないんですよ。狙い目ですね。割と朝早くに行かれる方って多いですけれども、夕方は狙い目ですよ。で、全然人がいなくてね、でもこの連休中に来た人もいるんだなと思うぐらいね、お花が挿してあったりも枯れそうになったりしてたんですけども、結構いろんなとこ抜けてたりしてたんですよね。風で飛んだのかななんて思ったりしたんですが、なんとなんとね、人はいないんですけど鹿がいましたね。鹿が5頭ですね、墓荒らしをしていました。私がこうお参りするところは2箇所あるんですけども、その2箇所のところにはいなくて、ちょっともう一つ向こうのところにいたんですけど、あれやーと思ってびっくりしましたね。写真を撮ったりなんかしてね、もう無心にね、何か草かなんかを食べていたのかな、そんな感じでした。クマじゃないから怖くないですよ。クマだったらもう大変ですけどもね。もしか5頭もいたんですから、まあ山ですからいますけどね。なんでこんなに花があちこちに飛んでってるんだろうとかって思いましたけど、やっぱり風だけではなく、やっぱり鹿が飛っていたのかなと思いましたね。雪が溶けたゴールデンウィーク、毎年ね、大体行けるときは行くようにしています。もうなんかいつも言ってる、やってることをやらないとちょっと気持ちが悪いっていうのが私のいつも言ってる通りなんですけれども、行事はね、なるべく何でもするようにしていますね。で、墓参りに行って、そしてお盆も行くんですけれども、もう行けない時もありますけども、違うところに行ったりとかね、違うお墓に行ったりとか、お盆も行かなきゃいけないななんて思っております。お盆もお盆中っていうんじゃなくて、ちょっと前とかねに、ずらして、しかも夕方に行くようにすれば全然大丈夫です。皆さん、この長い長いお休み、どんな風にして過ごしていますか？私はもう全然いつもと変わらずですね、仕事があったりなかったりみたいな感じで過ごしていますけれどもね。天気の悪い日は本当に、昨日もそうですけども眠い、体がだるい、そんな感じでいますけれども、今日すっごく天気がいいんですよ。もう暑くて暖房が最初入ってたんですけども、暖房を止めるくらい暑いです。この室内温度は 21.6 度となってますね。本当に暑くてね、気持ちがいい、すがすがしい、今日はお出かけ日和だなーなんて思いながらね、こんなにいい天気なのにね。

なんか眠いですよなんか天気が悪いと眠いとか、天気がいいとまた気持ちよくて眠くなるとかね、結局眠いのかななんて思いますけどね。さて今日のテーマいきますね。そうだそうだ、桜はちょっと見たんですけども、平岡公園の梅公園にも行きたいなと思いながら、いや今日は多分いい天気になっちゃったし混んでるだろうななんて思いますけどもね。そんなんで梅ソフトも食べたいんですけども、お弁当とか持ってったりもしますよね。お弁当に入っていたら嬉しいもの、お弁当にはやっぱりこれが入っていたら嬉しいな、これが入っていてほしいななんて思うものは何でしょうか。お弁当の中に入っている好きなものですね。今日のテーマに沿わなくてももちろん結構ですよ。今日もあなたからのリクエストメッセージお待ちしております。ファックス番号は011-813-6767、813-6767番。メールは apple@765fm.com です。 apple@765fm.com です。そしてスマホなどのね、リスラジというアプリを取っていただくとクリアな音声で聞くことができますので、ラジオの音声届きにくいところはスマートフォンからリスラジというリスニングラジオですね、アプリを取ってください。無料です。そこからクリアな音声で聞くことができます。また、サイマルラジオ、そして YouTube では生配信をしております。そこでは曲など聞くことができませんので、ぜひねラジオとスマホなどでね併用してください。チャット機能がついておりますので、そこからリクエストすることもできますよ。今日はですね、メール一番にいつも届けてくれる、届けてくれるね、あ、ちょっと待って、鉄道さんからねメールが来てなかったんですけども、今日はね川嘘さんから一番にメールが届いてますね。ありがとうございます。今届いたのかな、後でチェックしてみますけどね、ちょっと待っててくださいね。そしてチャットからはですね、今日の一番はなんとゴジラくんでした。ゴジラくんありがとうございます、おはようございます。そしていつものレギュラーゼビウスさん、鹿太郎さん、おはようございます。後でねじっくりね読んできますね。今日もたくさんの情報と音楽をお届けしてまいります。8時から10時までの生放送、火曜モーニングはタンちゃんこと私タンダキヨこと2時間、今日もお休みですがお付き合いください。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 販売士の知恵袋。
2: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
3: ついつい買いたくなる仕掛け、
2: 販売士の視点からお店の秘密を教えます。
3: パーソナリティは販売士コンビ
2: 丸子美代子と
3: 社員でお送りします。
2: 毎月第1第3火曜日午後6時から生放送、
1: 聞いてね。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原

時刻は8時10分を回っています。朝一天気予報です。まずは全国の天気。今日5月5日火曜日は子どもの日。移動性の高気圧の影響で広い範囲で晴天となります。北海道でも日差しが届いて前日の寒さが和らぎますが、西寄りの風が時々強く吹くので注意が必要です。一方で梅雨入りした沖縄では雨が降り肌寒くなります。では石狩地方の天気、雪崩注意報が出ています。札幌の7時現在の気温は 13.1 度、降水確率は今日は1日を通して 0%。 8時になって気温は 10.8 度です。もうあれ7時よりも8時の方が気温が下がっているのはどうしてだ。違いますね、ちょっとこれ間違いかな。 13.1 度って昨日の最高気温ですよね。 C の気温は 8.8 度でした。申し訳ない。7時の気温は 8.8 度、8時なり 10.8 度です。今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧です。日中の予想最高気温、札幌19度、すごい20度に近いですよ。今日はなんか暑いくらいかな。私も今腕まくりをしてるくらい暑いですね。降水確率は 0%。 今日は晴れたり曇ったり、昼間は昨日より天気がよく気温が上がって暖かくなります。朝との体感差が大きくなるので調節しやすい服装が安心ですよ。では今週1週間の天気です。明日水曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温は24度、降水確率は 0%。 明後日木曜日曇り、予想最高気温22度、降水確率は 40%。 8日金曜日曇り一時雨、予想最高気温は18度、降水確率は 50%。 気になる週末です。9日土曜日は曇り時々晴れ、予想最高気温は20度、降水確率 30%。 10日日曜日は曇り、予想最高気温は21度、降水確率は 30% となっています。なんと20度ですね。明日24度ですよ。本当かな。すごく暖かくなりますね。暑いくらいですね。っていうかもう東京ではね30度近くなってるんでしょ。すごいね、真夏じゃないですか。この夏思いやられますね。40度になるんじゃないかとかいう噂もありますよね。耐えられません。道民はとてもとても耐えられません。ずっと冷房の中にいるでしょう。水曜日24度、木曜日22度、金曜日18度、土曜日20度、日曜日21度ですよ。天気は周期的に変化します。雨や風の強まる日があります。気温も日ごとや1日の寒暖差に注意が必要です。桜が見頃を迎えていますが、まあちょっと散ってるところもありますよね。昨日の雨でだいぶ散ったかなっていう感じもしますが、お花見は最新の予報を確認して調節しやすい服装で出かけてくださいね。今日はまだ連休中っていう方はね、札幌では本当に行楽日和ですので、ぜひどこかに行かれるとか、ただもう、道外に出かけてる方も海外に行かれてる方もいるかもしれません、知りませんけれども、普通に生活してる人はね、逆に忙しくなってる人もいるかもしれません。今日も頑張って元気に元気出していきましょう。気をつけていってらっしゃい。時刻は8時15分になっています。

今朝の一曲目は生き物係桜お送りしました。時刻は8時21分を回っています。なんとですね、いつもはお休みじゃないからちょっとなかなかメールをいただけなかったんですけれども、今日はカワウソさん、そしてリナママさんからメールが届いております。ありがとうございます。びっくりしました。嬉しいです。リクエスト曲もいただきましたのでね、後でゆっくり読まさせていただきますね。さて今日は何の日です。5月5日はみんな分かってますよね。国民の祝日、子どもの日です。子どもたちの健やかな成長と幸福を祈り、端午の節句として鯉のぼりや兜を飾り、菖蒲湯に入り、かしわ餅やちまきを食べるのが伝統的な過ごし方です。また二十四節気の立夏にあたり、暦の上で夏が始まる頃とされています。もう本当に東京では昨日30度超えということでね、もう夏ですね端午の節句、男子の成長と健康を願う節句です。鎧兜や武者人形を飾ります。鯉のぼり、鯉が難関を突破して竜になるという伝説、登竜門にちなみ立身出世を願って飾ります。菖蒲湯ですね。菖蒲の強い香りで邪気を払うお風呂です。食べ物はかしわ餅、ちまき。かしわ餅は子孫繁栄の縁起物です。ちまきは災いを避けるという食べ物ですね。国民の祝日、子どもの人格を尊重し幸福を願い、母に感謝する日です。ゴールデンウィークはね、各地でイベントが広がっていますね。歴史的な出来事、1958年多摩動物園開園です。1965年国立子どもの国開園です。1988年日本、中国、ネパール友好登山家隊が初のエベレストの南北同日登頂と登頂に成功ですね。同時に日本テレビは初のエベレスト山頂からの衛星中継に成功したそうです。1995年オウム真理教による新宿駅青酸ガス殺人未遂事件が発生。2013年松井秀喜の引退式と長嶋茂雄、松井秀喜両氏の国民栄誉賞授賞式が、東京ドームで行われました。2009年コロナウイルス感染症の緊急事態宣言終了を発表、事実上の収束宣言です。2023年石川県能登地方を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生、1人が亡くなり35名が負傷する被害が発生しました。今日生まれの有名人、著名人です。元冬木、佐藤筑前、渡部篤郎、森川美穂、中川翔子、スケートの鍵山優真などがいます。誕生花は菖蒲、菖蒲ですね。花言葉は勇気。今日はこんな日でした。さてここでね、みなママさんからのメッセージ読んでいきます。旦那さん、おはようございます。お仕事が休みなのでものすごく久々にメッセージです。おはようございます。みなママさん、元気でしたか？1日結婚19周年の記念日でした。おめでとうございます。主人とお付き合いをしたのを入れたら約26年、長いようであっという間でした。と26年7年間お付き合いして結婚したんですね。結婚19周年という感覚が全然実感が湧かなくて、それでもここまで来れたことに感謝です。ということでね、19年おめでとうございます。これからもね、良き妻として、良き母として頑張ってください

にはね、あのリクエスト曲もね待ってますよ、皆ママさん。おしね、お家のお仕事もお仕事の方もね、どっちも忙しいかなと思うんですけれども、元気なねメールをいただいて嬉しいです。そしてラジオネームかまおとさんです。おはようございます。おはようございます。朝晩寒かったりしますね。雪降ったりとか言ってるところもリクエストお願いしますということで、季節の変わり目ですがご自愛くださいませということで、ありがとうございます。久々でとっても嬉しいです。サイズとかになるとね、お休み に合わせてメールをいただいて嬉しい本当に。アーティスト名でねリクエストありましたのでね、後で探してみますね。ありがとうございます。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
2: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、鉄分ポリフェノールなど栄養満点。冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
3: ネットショップは黒千石 .com で検索。
2: 大丸札幌店、
3: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
4: 時刻は8時33分に今なりました。今日の童謡です。お送りする曲はですね、お弁当、そして、先週もかけてしまいましたけども、鯉のぼり、続けてお送りします。

さてチャットを覗いてみましょう。今日ね一番に入ってくれたゴジラくん、いつもありがとうございます。DJ の火曜日たんちゃん、スタッフの皆さんおはようございますということで、おはようございます、いつもありがとうございます。まだまだ北海道行きますと言ってますね。昨日はねにちゃんも負けてしまいましたけれどもね、今日はね頑張ってほしいですよね。そしてゼビウスさん、神戸は11度晴れています、肌寒い朝ということで、これからどんどんね気温が上がりそうですけどね。そしてゼビウスさんおはようございます、鹿太郎さんおはようございますね。鹿太郎さんは現在録画編集中ということでね、ゼビウスさんだんじり祭りお疲れ様でしたとね、鹿太郎さんから来ていますね。鹿太郎さんのお弁当に出るのは卵焼きに一票ということですね。お弁当に卵焼きは欠かせませんというゼビウスさん、いや本当ですよね、私もそう思います。そしていつもはね入ったことがないドクターケンジさんですかね、ちょっとわからないですけどもね、ありがとうございます。なんともうお疲れ様でしたと入ってる断じり祭りのことかな。時刻は8時39分です。今日の朝刊から気になる記事をピックアップしてお伝えいたします。さてさてですね、子どもの日ですからね、子どもの日を前に総務省は昨日外国人を含む15歳未満の子どもの数4月1日現在発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で45年続けて減少しています。総人口に含める割合は 0.3% 減の 10.8%、 人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しています。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけ、児童手当の対象重点などをね補充などをしていますね、拡充をしておりますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形となりました。本当に子どもがどんどん少なくなってね、子どもを産まない人もいますし、それに結婚をしない方も結構多いですからね。さてトランプ氏、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始したということです。本当に開始できるでしょうかね。あまり政府は騒いでないですけれどもね、いろんなものが足りなくなってきているようですよね。私は墓参りに行ってきましたなんていう話をしていましたが、月形町の霊園バラ、カラト収容者埋葬の月形町のお墓58基倒されました。どうやって倒したのかなと、すごい力ですよね。土台から外されたりと

58機も。3日午後5時ごろ体験した際には異常はなかったそうです。3日夜から4日朝にかけて倒された可能性が高いと見ています。1022人が眠り、個人の票は406機あるということなんですね。上坂隆一町長は、北海道開拓に貢献した囚人たちが眠る墓石を倒すとは信じられない、意図も理解できないと話しています。本当に理解できないですね。代わって北海道内は昨日発達した低気圧の影響で東北を中心に冷え込みました。宗谷管内では降雪も見られ、大型連休の最中であいにくの好天となりました。晴れた天気となりましたね。4日午後7時までの最低気温は東北管内の遠軽町白滝で氷点下 0.9 度、幌加内町朱鞠内で 0.2 度、氷点下 0.2 度を観測です。札幌中央区は平年並みの7度でした。24時間降雪量は歌登町と幌加内町で朱鞠内で7センチ、滝の上町で4センチ、旭川やオホーツク管内で車両が白い雪に覆われた。昼過ぎあたりからみぞれや雪が降り、屋根がうっすらと白くなった。桜も咲いている時期なのにびっくりですと話していました。日替わりサンキュー弁当、丸直札幌駅北口店です。定番のあんかけソース焼きそば、生パスタのナポリタンや山梨県の郷土料理ほうとうの麺を使ったラザニアが並ぶこともある札幌市北区にある丸直札幌駅北口店の日替わりサンキュー弁当は、約15種類の品揃えと全品一律390円の安さが人気です。安いですね。マルファ製、製麺所恵庭市にあります。道内外のホテルや料亭、イタリア料理店などおろす、そばやうどん、パスタなど50種類以上を製造します。直営店は2022年新型コロナの影響で取引先の外食産業が落ち込む中、巣ごもり需要を取り込もうと開業しました。弁当の販売個数はコロナ就職後も右肩上がりで、お昼時には近くの北海道大学の学生や会社員らで混み合います。安くてうまいと学生味方と話しておりますけど、本当に安いですよね。390円は、丸直札幌北口店、知りませんでしたね私も。北区にあります、北口で札幌駅の北口にある日替わりサンキュー弁当、でしょうかね。札幌市北区北7西6の1の1です。最後にファイターズ情報ですけれども、日ハムは楽天に昨日3対1で負けてしまいましたね。またハムは5位に転落です。でも4位5位6位はね、もう団子状態ですよね。1日1日変わるようなそんな感じですけれども、昨日はソフトバンクも負けましたね。今1位はオリックスです。ソフトバンク、西武、まあそこまではね、そこもこう前後しそうですし、楽天、日ハム、ロッテもねこう前後しそうな感じですね。今日も楽天戦あります。2時からです。エスコンではないですけれどもね、子どもたちのためにね、今日はテレビ放送もありますし、頑張ってほしいなと本当に真剣に思いますね。頑張ってほしいですね。まあ3位くらいにはなってほしいかなと思いますね。さてそれではですね、カワウソさんからリクエストありました。何にしようか。

困っちゃいましたけども、ブリトニー・スピアーズでどんな曲でもいいですよということなんですけれども、用意したのは Baby One More Time、 これでいいかな、どうでしょうか、いいでしょうか。何曲かねありました中で選んだ曲はこの曲でした。

お送りした曲はブリトニー・スピアーズで Baby One More Time。 カワウソさんからのリクエストでした。カワウソさんこの曲でよかったかなどうかななんてね思っておりますけれども、いかがだったでしょうか。さてですね、チャットを覗いてみますと、鹿太郎さん、ドクターケンジさん、おはようございます、お疲れ様ですと、鹿太郎さん、そうや雪は大丈夫なんですかということでね、北海道の中でも北の方の話かった、そうです、あの札幌はねすごい雨は降っていましたけれどもね、そういうのは大丈夫でしたね。今雪降るってね本当に、いや北海道らしいですよね。でもなんか今年の夏も暑

くなりそうかななんて思っておりますが、雪がね少しね少なくなってくれると嬉しいんですけども、なかなか思うようにはいかませんね。さて、タンちゃんが選ぶ今日の一曲いきましょうかね。キングヌーでプレイヤー X というのをおかけしたいなと思っております。知ってる方いらっしゃるかな。

お送りしました。曲はタンちゃんが選ぶ今日の一曲、キングヌープレイヤー X でした。さてね、皆さんはね、あと今日と明日の連休をどんな風に過ごすでしょうか。連休中はね、車が混んだりして、今日はもうピークじゃないでしょうかね。お帰りのね、5月5日子供の日、お子さんを連れてね、ファミレスに行って美味しいもの食べたりするのかな。端午の節句の端、橋っていう字ですね。端は物の端、つまり始まりという意味で、端午の5は12345の5に通じることから、もともと端午は月の初めの5の日のことだったそうです。その中でも数字が重なる5月5日を端午の節句と呼ぶようになったそうですよ。日本ではこの日、男性は戸川に出払い、女性だけが家の中に閉じこもって田植えの前に身を

0: 清める神聖な儀式の日だったということですね。鎌倉時代頃から男の子の節句とされたということです。鯉のぼり、元気にね、昨日は風が強かったからね、すごく、あ、一昨日ですね、風強くてね、なびいていましたよ。今日はおもちゃの日、わかめの日でもありますね。時刻は8時57分になりました。あと約1時間お付き合いください。まだまだリクエスト曲お受けしますよ。
1: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか？チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
2: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
3: 激安、美
2: 味しい
3: 満足弁当、最高かよ。
4: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。月寒東三条、月寒東四条地区の避難場所をお知らせします。月寒東小学校、あやめの中学校、東月寒中学校、東月寒地区センター、白樺台小学校、東月寒白樺会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また電車やバスに乗っているときに地震が発生した場合は、急停止に備えて手すりやつり革につかまりましょう。乗務員の指示に従って冷静に行動しましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

今日は5月5日子どもの日、火曜日です。時刻は9時を回りました。毎週月曜日から金曜日まで朝8時から10時までの生放送のこのモーニングアップル、今日火曜日はタンちゃんこと私タンタキヨコがお送りしています。皆さん今日はどんな朝を迎えていますか？忙しい朝、今日も一日頑張れるようあなたの聞きたい曲のリクエストをお待ちしております。みんながお休みの時もね、頑張って働いている方、本当にお疲れ様です。頑張っていきましょう。今日のテーマ、お弁当に入っていたら嬉しいもの、卵焼きに一票が入っておりましたけれども、私も卵焼きはね、厚焼き卵特に入っていたら嬉しいですね。それとかやっぱりタコさんウインナーとか、でも赤いウインナーって自分ではなかなか買わないですよね。お弁当には入ってたりしますけども、そして、ザンギなんかもいいかな。鮭も嬉しいですよね。なんだかんだね全部食べたいようなそんな感じになっておりますけれども、やっぱり卵焼き、ウインナー、そんな感じですけど、皆様いかがでしょうか？あなたからのリクエスト、メッセージ、まだ1時間ありますからお受けします。ファックス番号は 011-813-6767、 813-6767